0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
0: SMS bil til 1422. Det koster 150 kr.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
9: Se hvordan du deltager på reo.dk/

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Når vi står sammen, kan det mærkes.
13: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen!
11: Hey, ro på!

0: Målbejdsfodbold.
1: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
13: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Vær med til at støtte brysterne
15: og vind hver dag med Nova. Lyd

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
0: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
6: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt.
20: Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler, vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Team Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobil... Sikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i

0: og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Vær med til at støtte brysterne.
15: Og vind hver dag med Nova.

0: Nova. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Søndag morgen kan der være tåge eller skyer flere steder, men i løbet af formiddagen klarer det op med nogen eller en del sol.

0: Gunova Special.
1: Karolines kortslutning. Den nye leg, som jo simpelthen gør, at vi kommer lige lidt tættere ind på hinanden, lærer, hvad der sker i hinandens hoveder. Vi har alle sammen fået det samme scenarie, og skal så dele, hvilken lyd man får i hovedet, når det sker. Mm-hmm. Lyden i dag er meget aktuelt. Lyden i dit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold. Er der nogen, der vil starte?
2: Jeg vil gerne starte.
1: Ja.
2: Det her, det er lyden i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold i aften.

0: Hold nu kæft. Hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Ja, nå,
1: du er
0: men
1: så færdig, Håland.
0: Ja. Så vil jeg gerne overtage scenariet for, hvad der sker inde i mit hoved, når Norge rent faktisk taber til Danmark.
2: Hvad er det crazy, det her, man?
1: Okay, okay.
3: Også fordi rød, det er vi begge. Men det er crazy. Det er crazy. Skal jeg tage den?
1: Ja, lad os tage den.
3: Det er lyden i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold.
4: We did it! We did it, Kathleen! I knew it! Our time came! 29 years, Kathleen! 29 years!
5: You look thrilled, Michael.
4: I fucking, it's the happiest day of my life, Kathleen! Happiest fucking day of my life, Kathleen!
5: What about the day we got married?
4: How the fuck that, Kathleen?
3: Det har altså følt som 29 år.
1: Stakkels Kathy.
3: Ja.
1: Hvad med... er ham
3: Valdemar,
1: der med
3: over? Ja.
1: Er ham der over med?
3: Ja, det er
1: han. Ham med håret?
3: Ja, ham med håret. Okay. Det er også praktikant Valdemar.
1: Ja, Valdemar. Okay.
6: Ham med håret. Det her, det lyder i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold.
7: Det er en
3: tilfølge.
7: Det var det.
3: Det er dig eller mig, det turde.
8: Det skulle lille mor opleve.
3: Vores producer har faktisk også lagt en lyd.
1: Okay, så Jacob har også lagt en lyd. Okay, så hvordan han reagerer, når det Danmark vinder over Norge i fodbold?
3: Ja.
9: Hvad hedder det?
10: I skal til fest.
9: Vi skal feste hele natten.
1: Det er torsdag, tror jeg.
3: Ja, men det er det jo.
11: Lyden af Danmark om morgenen.
12: Gunova Special.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Støt brysterne og vind en MGS 6 EV elbil til 299.999 kroner.
0: SMS BIL til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag eftermiddag.

0: Nova Special.
1: Lige nu så byder vi på alt det bedste, vi overhovedet har kunnet samle sammen i løbet af morgenen den næste times tid. Og jeg kan godt se, at Mumle bryder ud i et stort smil og tænker, det er mig, han snakker om. Nej, vi skal teste dåsemad her til morgen, når vi skal prøves med tarteletter på dåse. Selvfølgelig er det noget løgn. Velkommen til Mumle! Yay! Hej og godmorgen og velkommen til. Mumle, inden vi skal tale videre, så bliver vi nødt til lige at sætte det her musik på. Det er jo fra vores barndom i fjernsynet.
2: Oh, ja.
1: Da det her var musikken fra TV-køkkenet, og vi har vores producer, vores praktikant, haft dem i gang i vores radiokøkken, og de har fremstillet den allerbedste omgang tarteletter, som er simpelthen fra tartelletfyldt fra dåse.
2: Ja.
1: I en tartelletskal, som er lunet på brødristeren, tror jeg. Ja.
2: At det gode er, at det ikke er den med asparges fyldet, så vores tis kommer ikke til at lugte guldkorn senere.
3: Jeg har ikke læst bag på dåsen.
2: Det er med ærter og gulerødder.
1: Så inden vi taler videre, Mumle, så bliver vi nødt til at lige sige, vi tester dåsemad hele ugen her, fordi vi er bare en lille smule bekymrede for, hvordan verden kommer til at se ud. Brændstofpriserne stiger fuldstændig vanvittigt. Vi har ikke nok gas i vores lager. Elpriserne er steget på det seneste. Der er valg i Rusland. Hvad gør Donald Trump? Der er mange ting, man kan bekymre sig om. Så i stedet for at bekymre sig, så siger vi hellere, vær beredt. Så vi skal have noget dåsemad. Lad os få det bedste på hylderne. Så vi tester forskellige former for dåsemad i løbet af den her uge. I går var det hakkebøffer i brun sovs. Vi uddeler kokkehuer fra 1 til 6 kokkehuer. Man kan ikke lave minus eller halve kokkehuer, det er bare 1 til 6. Så 1, så er det et ikke så godt produkt.
2: Okay.
1: 6, så er det faktisk et ret godt produkt.
2: Ja.
1: Og her til morgen, der er det simpelthen tarteletter, som er varmet herude i vores eget radiokøkken.
3: Er du til tarteletter?
2: Jeg elsker tarteletter.
3: Okay.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, ja, ja.
2: Så er du det er jo den helt rigtige dag, du kommer.
1: Har du nogensinde smagt dem fra dåse?
4: Ikke fra dåse. Altså, jeg er jo typen, der køber tartelet fyldt på glas.
1: Okay.
2: Du kan også få den på frost.
1: Ja.
4: Jamen, det tror jeg også, jeg har gjort, men jeg...
2: Nu skal vi prøve den på dåse.
1: Så du siger, at glas er finere end en konservesdåse?
4: Måske.
1: Potentielt.
4: Ja, det ved jeg ikke. Dagen er ikke.
2: Men det bliver du klogere på nu, for du har smagt dem på glas. Nu skal vi smage dem på dåse.
1: Moser du den? Altså det hele skallen? Og så spiser den bagefter som sådan en gang?
4: Nej, altså jeg skærer den ud i hapse.
1: Okay, ja.
2: Altså,
1: jeg synes, det er lidt... jeg vil ikke selv komme ærter i, som der er i den her. Og gulerødden, men...
3: Det smager fremragende.
1: Det er faktisk ganske glimrende, det her.
2: Det kan jeg godt spise.
4: Det er faktisk okay.
3: Ja.
4: Ja.
2: Er det bedre, end det på glas?
1: Altså, hvis vi skulle være lukket inde i bunkeren...
3: Det her, det ville være mindre.
1: I en uge.
3: Ja.
1: Så vil jeg ønske, at jeg havde det her til hverdag.
4: Altså, det på glas er bedre.
2: Er det det?
3: Ja. Okay, fair.
4: Men
3: der er en stor mængde af ærter.
2: Ja, der er lidt for mange ærter i.
3: Der er godt nok mange ærter. Men altså,
2: og de smager lidt hen gennem, ikke?
1: Det lyder meget til børn.
3: Men man skal huske sine grøntsager også, selvom hvis man er i en bunker.
2: Kylling er god.
4: Men tæller det helt som grøntsager, når det konserves?
1: Ja.
2: Det gør det.
3: Nu synes jeg, du begynder at stille spørgsmål, som jeg ikke kan svare på.
1: Lad os uddele kokkehuer, nu hvor vi er i gang med at teste konserves. Jeg vil gerne starte med at uddele 3 kokkehuer til det her arrangement.
3: Ja. Mm. Det var ikke mye.
4: Ikke mere?
1: Nå, men det her er jo ikke i forhold til anden konserves. Det er jo i forhold til sådan rigtig mad, som jeg også vil spise på en almindelig tirsdag.
2: Ja. Jeg synes, at...
1: At 3 er godt.
2: Ja. Jeg synes, der er for mange ærter i. Og jeg synes, at de er lidt hengemte. Selve kyllingen har god smag, og sovsen er egentlig også god. Det bliver sgu ikke mere end 2-tal for mig.
3: What?
2: Ja, det
3: hvordan kan du stå og komplimentere med sin 2? Ren blak mand, det her.
4: Jeg tror, det er en generationsting.
3: Det tror jeg også. Jeg er oppe i en 5'er. 5,5.
4: Jamen, det er jeg også.
3: Ja.
1: Okay. Flart.
2: Jeg tror, hvis det havde været med asparges i stedet for ærter.
1: Jeg opgraderer til 4. Hvor mange?
3: 5,5.
1: Og Mumle kom med 5 også.
2: Ja. Okay, hvis jeg spiser udenom ærterne, så er det 3. Og det kan jeg jo godt gøre. Så er det en 3'er.
1: Det er okay.
2: Ja, det er faktisk. Ja.
1: Vi tester noget nyt dåsemad i morgen.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få job.
12: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten Vier vinder for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: Andreas! Stream Klassefesten Vier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
22: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
23: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Der er måske nogen, der skal på hotel i weekenden, og ej, der er ikke noget bedre end at komme på hotel, synes jeg. Fordi der er stramlæner. Men det er der ikke på det hotel, vi skal tale om nu,
2: tror jeg.
1: Men jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har hørt om mennesker, som sender deres store planter på plantehotel. Og jeg var sådan et...
2: Små planter?
1: Det er ikke en lille sukkulent. Det er, hvis det er, man har måske et stort citrustræ, eller et oliventræ, eller de her træer, hvor man tænker, det kan jeg godt holde vinteren over. Jeg ved godt, at det ikke er lavet til det danske klima, men jeg klarer det. Så har man købt et oliventræ til 1.800 kroner, og så siger det... Så dør det, fordi det alligevel fik frost. Mm. Så er du en, der sender dine planter på plantehotel? Vi vil egentlig rigtig gerne høre... Hvad koster sådan noget, og kan det ikke bedre betale sig bare så at købe en ny plante til foråret?
3: Oh, ja.
2: 70, jeg forestiller mig ikke, det er lige så dyrt, som når du skal på hotel, Majbet.
1: Og det er ikke 1500 per nat.
2: Så skal du have breakfast og det hele med.
4: Ja, morgenmad inkluderet.
2: 70, 11.000, 9.000. Giv lige ring, hvis du nogensinde har sendt en plante eller flere på plantehotel.
3: Fordi er det kun sådan i forbindelse med vinter, eller kunne man også, hvis man skulle på en længere rejse? Ja,
1: det tror jeg også. Ja. Der er jo, altså, jeg mener, der er jo nogen, der virkelig bruger mange penge på de her virkelig flotte planter, som, og de skal have vand, måske 2 gange om ugen, eller 1 gang om ugen, eller, og de skal have, du ved, en særlig pleje, en særlig varme. Og,
2: jeg tror, det er noget med lyset, og noget med temperaturen, som er det væsentlige, fordi jeg har flere gange, nu er jeg stoppet, flere gange gjort mig i nogle citrustræer, nogle forskellige, som ser så fine ud. Og de står fint hele sommeren, de står fint i løbet af efteråret, alt er rigtig godt. Og så når det bliver frost, så har jeg haft nogle, som simpelthen sprang, stammen sprang. Så fandt jeg ud af, okay, så købte jeg et andet af, så tog jeg det indenfor. Det var simpelthen for godt
1: for
2: mig indenfor, det blev for varmt. Ja. Så lige pludselig så i december måned, så satte det 1 million blomster, som jo selvfølgelig ikke blev... Hvad hedder det, bestøvet, noget som helst, så tabte den alle bladerne, og så døde den, fuck, så er vi forfra. Ja. Og så prøvede jeg en tredje gang ved at dække den til, men jeg ved ikke, jeg tror 4 af de der citrus, nogen har jeg slået ihjel.
1: Nej.
2: Og så stopper jeg med at købe dem, og de er jo ikke billige jo.
1: Ej, det er ikke. Mm-mm.
2: Vi har Anthony med fra Hillerød, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Skal du snart have dine planter på hotel?
5: De ryger afsted om 14 dage.
2: Okay, så det er godt, vi taler om det nu. Hvad er det for nogle planter, som skal afsted og hygge sig hen over vinteren?
5: Jeg har nogle store oliventræer, jeg har et stort citrontræ, et nærjeplante og sådan nogle andre.
3: Mm. Og hvor lang tid er de væk?
5: De er væk indtil april måned.
3: Men det er jo lang tid at undvære sine planter. Kan man besøge dem?
4: Nå, men første spørgsmål.
1: Men jeg tænker, der må være meget tomt der, hvor de har stået, fordi det er jo typisk lidt store planter. Så ser det ikke bare tomt og trist ud?
5: Jo, men igen, det er jo...
3: De skal
5: jo
3: overleve. Vinteren,
5: så vi, ja, de skal overleve. Altså, vi må betale flere tusind kroner for planterne, så, så jeg synes, at det er bare at smide pengene ud af vinduet. Det synes jeg er en dårlig idé.
2: Okay,
5: det
2: giver god
3: mening, men hvad koster det?
2: Ja.
5: Det koster mellem 800-900 kroner per kvadratmeter. Så selvfølgelig alt afhængig af, hvor mange planter man sender afsted, hvor meget det fylder, jamen, så koster det det.
1: Okay, ja. Så de står på en palle eller et eller andet, så man ved, den her palle, det er din?
5: Ja.
4: Okay. Og det er så ikke månedligt, men for hele sæsonen?
5: Det er for hele sæsonen, okay. så sørger de for, at den bliver vandet og passet og plantet og plejet. Og når jeg så får min citrontræ tilbage, så har jeg det sat bier ud i drivhusene, og de har bestøvet citrontræerne. Ja. Og så får jeg, der er masser af blomster på min citrontræ, og små citroner, som jeg så kan plukke i løbet af sommeren.
2: Så lidt, ligesom os mennesker, når vi er på hotel, så er der også noget med blomsterne og bierne og sådan noget.
1: Er det vildt?
2: Ja, de har det for lækkert.
3: Oh my god.
1: Nå. Ja, ved du hvad, det kunne godt være, at jeg skulle overveje at købe et oliventræ igen, og så sende det på hotel, fordi det er det, der afholder mig fra et oliventræ, som du siger, man har givet det hvide øjne for et træ, som så dør. Tak for det.
5: Selv tak.
2: Men du skal ikke nu, du skal købe træet, Marvitt.
1: Altså, nej, jeg venter alligevel til foråret.
2: Ja, vent. Men nu behøver man ikke at være afskrækket i forhold... Ja, det er jo stadigvæk nogen penge, hvis det koster 800 kroner at have et træ. Så det...
4: Ja, men det er selvfølgelig billigere end et nyt.
2: Ja, hvis du kun har et træ, så bare køb et nyt træ hvert år.
1: Nej, jeg vil sige, at de der store træer, de kan koste op til 6.000 kroner, de store træer.
2: Åh, hvad jeg tænker... Ja, det ved jeg ikke.
1: Ikke det træ, jeg køber, men jeg har set oliventræ til 6.000,
2: så kan det godt betale. Jeg tror, det er citrustræ, kostet 300 kroner. Det synes jeg var dyrt. Eller 400 kroner, måske.
4: Ja, rigtigt.
2: Nå, jamen... det er det mærkeligste ting, vi bliver klogere på i det her program.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas. Spænding her og nu.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. For materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Søndag morgen kan der være tåge eller skyer flere steder, men i løbet af formiddagen klarer det op med nogen eller en del sol.

0: Det her er Gonova.
1: Mumle, vi talte om det her for et øjeblik siden. Du får en fremragende idé til en sang, en linje, en tekst, et eller andet til en sang. Hvor lang tid skal du gå med den i hovedet? Fordi du siger, at du skriver ikke ting ned. Du har ikke noter. Laver du ikke memoer på din telefon?
2: Nej.
1: Nej, det er så godt, du ikke. Okay.
2: Jeg skriver nogle ting ned.
1: Ja.
2: Men så er du ved enkelte linjer, og så finder jeg de enkelte linjer, der rimer på det, og så er det det. Men altså, jeg har nu ret griner nogen.
1: Afleverer du det til nogen, så de husker på det, eller husker du det selv?
2: Altså, det er ikke godt nok, hvis ikke det bliver i hovedet.
1: Godt så. Okay. Så hvad er processen? Så du er kommet i tanker om et eller andet, og tænker, den er der sgu. Nu, jeg skal have fat i Magnus, eller hvem du plejer at skrive din ting sammen med. Mm. Nu skal vi have det her. Vi skal have det her ned.
2: Yeah.
1: Hvor lang tid går der for den proces, og indtil at det streamer, eller kommer i radioen, eller et eller andet?
2: Over et år, tror jeg.
1: Hvordan kan du leve med det? Hvordan kan du holde det ud?
2: Jamen, altså, nogle ting går jo sindssygt hurtigt.
1: Mm-hmm.
2: Min julesang blev lavet en uge, inden den blev udgivet.
1: Okay.
2: Hold da fast. Der alt blev speedet op.
1: Og men den kunne jo heller ikke rigtig vente jo, kan man sige.
2: Nej, det er jo lige præcis. Den blev udgivet 1. december.
1: Ja.
2: Men man kan sige, den skrev jeg jo sådan lidt dagen inden jeg indspillede den i studiet. Og sådan, der gik det helt vildt hurtigt. Det modsatte, den blev skrevet som, altså det er jo nummer 4 sang, jeg nogensinde skrev
1: mm-hmm.
2: i et studie. Og den blev først udgivet sådan noget halvandet år senere.
3: Nej.
2: Jo.
3: Men hvad er processen så? For hvis du siger, at du ikke skriver, du får nogle idéer, men du skriver dem ikke ned. Så når du så skal lave de her sange, er det så bare, så starter du bare fra scratch, og så går du tilbage lidt i hjernen, der var lige noget med det, og så får du skrevet alle de her sange på én gang, eller hvordan?
2: Ja, nej, altså det er jo også lidt, fordi jeg er jo en hyggefis. Så når jeg er i studiet, så er det der med, at vi snakker om, du ved, beat eller melodi eller et eller andet. Og så laver jeg et punkt, så går jeg i gang med at skrive. Så laver jeg et punkt inde på mine noter, hvor der står brainstorm. Og så skriver jeg alle mulige spændende ord ned, og alt muligt, der kunne passe til det her tema, jeg lidt har valgt, jeg skal arbejde med. Og så, det kan jo både være en sang, der skriver sig selv på 20 minutter.
3: Mm.
2: Men det kan også være sådan en, jeg arbejder på i flere uger. Fordi det bare ikke kommer til mig.
3: Mm. Hvor lang tid tog det modsatte?
2: Jamen, den tog en dag.
3: Ja.
2: Ja, et par timer. Og så skrev vi den om igen et halvt år senere.
3: Mm.
2: Hvor det tog også et par timer. Og så ja, så lå den bare i banken.
3: Ja.
1: Ved du, hvilket ord, der altid har generet mig med den sang?
2: Nej.
3: Nej.
1: Vedhæng.
2: Jamen, jeg ved det godt. Og det er, fordi påhæng lød dårligt.
1: Nå, men jeg ved ikke. Kan ikke det, at det har ikke, der er ikke nogen grund til, at det skal provokere mig? Altså, der er nogen ting, der provokerer en, uden at det behøver at drikke kaffe af et glas, i stedet for en kop, provokerer mig. Ordet vedhæng provokerer mig. Det er så mærkeligt. Jeg ved ikke, hvorfor. Men eneste gang, jeg hører det, så er det slet. Alt det andet er godt. Det der ord der.
2: Ja.
1: Jeg lægger mærke til det hver gang. Men det,
3: jeg synes, vedhæng er godt, fordi vedhæng er sådan lidt nedladende.
1: Nej, jeg ved det ikke. Men lad os lige høre, hvad siger du?
2: Nej, men det er faktisk, det er sjovt lige præcis med vedhæng, da jeg skrev den. Det var også, altså før. Første vers er blevet skrevet om mange gange.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg prøvede at sige, det er et nye påhæng.
1: Ja,
2: der var noget i, du ved, ordlyden. Det er også det, nogle mennesker måske ikke tænker over. Det er, at det er lige så meget lyden på ordet, der er altså sindssygt vigtigt. Mm. Kontra
3: på ordet. At der er ved.
2: Det er sådan, også fordi, det er også det der med, der var jeg stadig i gang med at lære at synge. Så det var faktisk en svær tone at ramme i den lyd. Altså påhæng. Det hele blev meget sådan, åh. Så,
1: ja, du er et andet sted i munden, når du siger i stedet for...
2: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo også det, hvis det skal sætte sig fast. Altså, der er rigtig mange æ'er i det modsatte. Fordi at det skal være sådan en... agtig sang. Mm. Den skal jo give den der følelse af, at... Nu,
3: bitchiness.
2: Ja, lige præcis. Nu bitcher vi bare. Mm. Jeg er jo ikke en bitch. Det ved I jo godt.
1: Men, synes du også, at...
3: Men du er jo sød nok.
2: Jeg er jo sød nok. Ja. Du ved, det er jo lyden, der skal gå ind og understrege det helt vildt meget. Og så vælger man de ord, der passer til. Og vedhæng, der tænkte jeg også sådan... Altså vedhæng er jo typisk noget, du sætter på en halskæde eller sådan noget.
3: Jeg synes jo, det er et perfekt ord netop.
1: Jo, men det er stadig irriterende ord.
3: Fordi påhæng er det, når det er min partner.
2: Ja, det er min partner. Dit vedhæng, det er bare det klistermærke, du har på skulderen.
3: Ja, jeg er meget på, at du har fået sådan en dum nøglering på ferie. Og så har du fået dem på. Det er sådan en vedhæng. Ja, og så bliver den alligevel lidt rusten, og så ryger den af.
2: At sammenligne et menneske med et vedhæng, som jo slet ikke... Altså, det er jo ikke det egentlig burde betyde. Og der kan man jo godt sige, nå, er det så en fejl eller sådan noget? Ej, det er et fuldstændig aktivt valg.
1: Ja, nå, men det virker. Altså,
2: og du kan huske det.
1: Ja, jeg kan huske det, og jeg husker ikke tekster for nogen sange, men lige det ord, det er bare, ej, nu synger hun i kraftedet igen.
0: Hvide
2: hænder. Ja, den er der mange.
1: Med fuld overlæg.
3: Du kan jo prøve, når det er, der er Nova Venner på mandag, så kan du prøve at, jeg er altså ret sikker på, at du måske synger den sang, så kan du bare lige stoppe og sige, og så for denne skyld, dit nye parhæng.
0: Nej, det behøver du ikke.
1: Det lyder sjovt, når du synger det.
2: Der lød det mega Kim Larsen-agtigt.
1: Ja, jeg tænkte Melodi Grand Prix.
2: Ja.
3: Hold din kæft.
2: Nå, men Tommy Seebach. Ja, det er meget tømme. Det er meget Tommy Seebach. Det der.
3: Parhæng. Parhæng.
1: Ja. Har du brugt ordet tartletter i nogen sang endnu?
2: Nej, og det er der faktisk en rigtig god grund til.
1: Okay.
2: Ja, og det er fordi, at der er en sang med uro. Mm-hmm. Hvor, jeg kan ikke helt huske, hvordan den lyder. Nogen tager det tungt, jeg tror, jeg tager det med dig. Og der synger jeg altid. Nogen tager det tungt, jeg tror, jeg tager det med dig.
1: Ja,
2: så fordi den sidder så meget i mit hoved, så kan jeg ikke få den melodi ud af hovedet, hvis jeg vil bruge ordet tartletter. Det er jo også sådan, du ved, der bliver man jo mega nørdet og går ind i sådan en kasse. Ja. Men ja, det er faktisk på grund af den sang.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: jeg er faldet over sådan en stor undersøgelse, der er en kæmpe britisk sexbutik, der hedder Love Honey, der ligesom har lavet, hvor de har været ude og spørge mænd, hvor lang tid de selv mener, mm-hmm. at de holder i sengen. Mm-hmm. Og for at se ligesom i forhold til aldersgrupper og sådan noget. Og fra de 25 til 34-årige, der svarer de, at de, så er det ligesom endt på, at de i gennemsnit holder 18 minutter og 29 sekunder. Og der begynder jeg jo allerede at tænke...
1: Meget specifikt.
0: Ja, og der begynder jeg jo allerede at tænke, tror vi på mændene selv? Og så scroller jeg lige lidt videre, læser så, at mellem de 18-24-årige, de mener også, de holder virkelig længe, men 5% svarer, at de holder under 2 minutter. Mm. Og 5% svarer over en time. Og så begynder jeg at være sådan, der er mørketal. Fordi, og også får man tanken lidt, hvad er den optimale tid, først og fremmest? Mm. Og nummer to, hvornår begynder tiden?
1: Altså, jeg synes, det er vildt, at nogen har timet det. Altså, har de fået at vide, at de skulle time det?
2: Jeg tror, nogle gange, så kigger man på ud og tænker, ej, vi har simpelthen ikke tid til at knalde, og så går man i gang, og så kigger man på ud og tænker, nå, der gik kun 8 minutter. Altså,
1: men du ved... Men hvis du ved, at du har en bagkant, vil du så ikke også speede tempoet lidt op?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror umiddelbart, inden man går i gang,
1: så tænker man... Hvis du skal nå bussen, så skal du nå bussen jo, altså.
2: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
1: Kan vi ikke lave vores egen undersøgelse her, lidt baseret på den undersøgelse, som du har læst, Karoline?
0: Jo.
1: Hvor lang tid skal akten optimalt set vare? Og hvornår, ved godt, hvad bagkanten er på det her, men hvornår starter man stopuret? For det synes jeg også er interessant i det her. Er det fra man... er det fra det første kys? Er det fra den første drink? Er det fra... første gang, man danser sammen på dansegulvet. Altså, hvornår starter akten fra?
2: Jeg tror, akten starter fra, at du ligger der, og der er decideret kropskontakt ved de røde zoner.
3: Ingen tøj på? Eller med.
2: Altså, du ligger der og er nøgen, og du begynder at pille. Så snart jeg har hånden på dine røde zoner, mm-hmm. eller du har hånden på mine, der starter akten.
1: Det er det der, stop ud at starte?
2: Det er jo ikke kun på de hullej. Men det er jo ikke kun på de hullej. Altså, sex er jo andet end på de hullej.
1: Så lad os lige, bare lige høre, hvad er den optimale tid, det skal tage? Fordi hvis du siger, at 18 minutter er det, som mændene rapporterer, det tager i gennemsnit, er det så godt nok? Der er en, der skriver 5 minutter lang tid, og andre gange, så går det bare hurtigt.
2: Ja, jeg kender godt den.
1: Ideelt set omkring 20 minutter. Akten starter, når han vækker mig.
3: Åh! Ja.
2: Alligevel.
0: Det er også i orden. Det er også i orden. Jamen altså.
1: Når piven er hejst på helt, er akten i gang og stopper ud at starte. Optimalt 30 minutter. Jeg kan godt lide at få noget tid på.
3: Ja, en halv times tid, du.
1: Fordi så kan du også planlægge din dag.
3: Ja.
1: Og man når rigtigt. Nogle gange til en alder, hvor man tænker, at jeg vil gerne planlægge tingene.
0: Ej, det er sygt at have det i kalenderen.
3: Altså, når man har børn og små børn, det finder du ud af på et tidspunkt. Så er man nødt til at være sådan lidt mere...
1: Ja, så skolehjemssamtale.
3: Jo.
1: Så kan vi godt lige livet. Nå, inden de skal hente. Så
2: altså, uden forspil 20 minutter, men det kommer ind på stillingen, står der.
1: Ja.
0: Så, også en fair pointe.
1: Ja, når vi taler for så ikke engang, hvor lang tid tager det, men hvor lang tid synes du optimalt set, det skal tage?
0: Mm. Ja.
1: Og hvornår starter stopuret? Altså, hvornår synes du, at nu begynder vi at måle tiden fra? Er det fra, vi hvad hedder det, bliver
0: vi
1: enige om, at vi går i gang? Eller er det, som Majbet siger, når en rød zone er aktiveret? Når the eagle has landed?
2: Ja, men jeg tænker, fra det øjeblik, hvor man tænker, jeg håber ikke, børnene kommer hjem nu.
3: Ja.
1: Altså, det er det.
4: Det bedste fra morgenradioen.
5: Godnå,

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu er de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring.

0: blive ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
4: Vær med til at støtte brysterne
5: og vind hver dag med Nova.

0: Gunova Special.
1: Jeg har altid haft lidt en tendens til at være sådan, jeg vinder aldrig noget i banko, når jeg spiller det på firma og til arrangementer. Men det er ikke helt rigtigt, fordi jeg synes godt, man kan sige, det var i fællesskab. Fordi jeg synes, jeg hjalp hende meget. Hun var ikke så gammel. Mig og min søster har vundet i banko på et tidspunkt. En halv gris.
2: Jeg elsker det. Hvor gammel var I, da I to piger vandt en halv gris?
1: Jeg tror, jeg har været 12, og hun har været lige i 10 stykker.
3: Jeg havde solgt den til mine forældre. Det var den forretningsmand, jeg var, da jeg var i din alder.
1: Prøv lige, dem der sad ved siden af os ved bordet, de prøvede jo at købe dem. Og det var...
3: Vil du have 100 kroner?
1: Ja. Ej, jeg tror, at de startede på 500. Og så
2: min for en halv gris?
1: Ja, men prøv lige, vi var heller ikke så gamle, så det var jo en smart deal. Og vi var meget sådan, nej, det kommer ikke til at ske-agtigt.
2: Det er to flæskesteg.
1: Vi skulle have taget bussen hjem. Ja. Vi blev nødt til at ringe til os far, vi blev nødt til at komme far. Vi står med en masse kølebokse.
2: Så I vandt, altså de havde det med. Det er ikke sådan, at du får et gavekort, hvor du skal hente med slagteren senere.
1: Det kom.
2: Du får den der.
1: Det stod klar til vinderen.
2: Jeg vil sige, det er mere praktisk. Jeg har faktisk en gang i hele mit liv vundet en stor præmie i banko.
1: Ja.
2: Og der vandt jeg et Apple Watch. Det er så lang tid siden, jeg tror Apple Watch 4 var det 3 eller 4. Så det vil være nogle år siden. Men det vil jeg faktisk hellere vinde, end jeg vil vinde en halv gris, hvis endelig det skal være. Du skal ikke se så bitter ud, Majbet.
3: Jeg er så bitter.
2: For det eneste gang, vi nævner, at jeg har vundet et Apple Watch, som mindes Majbet, dengang hun ikke vandt et Apple Watch.
1: Oh, nej.
2: Og det var ikke min skyld, det her tror jeg var året efter.
3: Ja, det var, vi sidder, og der er julebanko herude på arbejdet, og man går op, og man kigger på de der plader, og så tænker man, ej, jeg skal have den der plade, fordi der er nummer 6 på, det er mit lykketal, jeg født den 6. Så det er min lykkeplade. Og jeg vinder ikke noget første omgang, så næste spil, så hedder det så... Nu lader I jeres bankoblad gå en gang til højre.
1: Oh,
3: jeg sidder ved siden af min chef,
2: og det
3: Tobias.
2: Synes jeg ikke, okay. Det er en lorteregel.
1: Det må man kraftede med,
3: ikke? Det er nemlig en lorteregel. Så jeg kigger på Tobias, så siger, du får ikke min plade, så siger, men det er jo reglen. Den skal jo gå videre til højre, så siger han, fint nok. Og så får jeg, du ved, en anden plade. Så får min chef, Tobias Nielsen, fuld plade,
1: sygt og pasnavner,
2: og vinder. Det er jo hans skyld, jo.
3: Det er så meget hans skyld, hvad han vinder med pladen.
2: Og
3: han
2: vinder. Don't hate the player, hate the game.
3: Yeah. Han vandt et Apple Watch på min plade. Nå ja, siger han så griner han. Du får jo sidegevinst. Jeg fik en yogamotte. Der var en centimeter tyk.
1: Ja. Og du har ikke brugt den, kan man mærke.
2: Ja,
1: der er ikke meget mental.
3: Jeg synes stadigvæk, Tobias, du skylder mig et Apple Watch.
1: Det er firma julegave i år.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Søndag morgen kan der være tåge eller skyer flere steder, men i løbet af formiddagen klarer det op med nogen eller en del sol.

0: Nova Special.
1: Vi er med på lejen leg.
2: Ja.
1: Lejen, den hedder lige på tungen, fordi det handler nemlig om, at man skal forsøge at få sine medspillere til at regne ud, hvad man har stående på et lille stykke papir foran sig. Mm. Jeg har nogle sedler her foran mig, og nu deler jeg dem ud. Og så skal I så hver især få den anden til at gætte, hvad der står på sedlen. Mm. Overskriften, det er den, som er understreget. Den må man gerne sige højt. Maj-Brit, du har fået en seddel, og du spiller her i første runde sammen med Karoline. Man må naturligvis ikke sige, hvad der står på sedlen. Og du har tre sætninger til at hjælpe hende på sporet af, hvad der står på sedlen. Så lad os lege. Første runde i dag er lige på tungen.
3: Det er et ordsprog.
2: Okay.
3: Og det handler om at slå til, fordi at tanken om, det er bedre at have lidt, end at tro, man kan få meget.
4: Okay. Lød meget Lars Lykke-agtigt.
3: Ej, det
1: synes jeg. Man har mere og mere, men får mindre og mere.
3: Ja.
1: Man
3: så, ja. Nå, men det der med, du ved, hvor man siger, det er, jeg vil bare, fuck, den er svær, den er så alligevel sådan nem. Det er, jeg vil hellere. Man kan jo sige, at det er noget, man har derhjemme. Nej. Pis, ja, Dennis.
1: Du har en tilbage nu, Maj-Brit.
3: Okay.
2: Hun giver mig intet.
3: Nej, ja. Jeg giver dig nemlig ingenting.
2: Du skal ikke knipse af mig.
3: Nej, det skal jeg, men jeg knipsede også af mig. Det handler om, at hvis jeg nu siger til dig, tanken om at få det her, vil du så ikke bare hellere bare have en lille ting? Og det handler om dyr.
2: Wow.
3: Det var sygt.
2: Handler om dyr.
3: Ej, du gætter det aldrig.
1: Nej, okay. Signe, vil du have et bud?
2: Jeg har ingen bud. Hvorfor tager du ikke et ord gang og fortæller, altså beskriver dem?
3: Det
2: forstår
3: jeg simpelthen ikke. Ja. Der kunne have sket så mange
2: fordi
3: ting.
2: Fordi jeg tror igen, jeg har misforstået lejen.
3: Okay.
2: En fugl i hånden.
3: Nej, du kan gøre det på mange
1: så
3: måder.
1: Så ordsproget er?
3: Ja. En fugl i hånden er bedre end 10 på taget.
2: Okay, der var jeg aldrig noget hen mig, Brie.
3: Nej, det forstår jeg godt. Jeg tager den.
1: Men det er også derfor, I får ikke sædlen, så I kan kigge i alt for langt.
2: Det er noget, der flyver, og så er det noget, der sidder oven på toppen af dit hus. Ja. Og så en.
3: Jamen, jeg var ikke klar over, hvor meget man må få. Jeg har ikke forstået lejen endnu.
1: Okay, Karoline, vi er i gang med vores leg, som hedder lige på tungen. Du skal få Signe til at regne ud, hvad der står, hvad der står på din sædl.
5: Ja, tak. Det her, Signe, det er en sangtitel.
2: Okay.
5: Yes. Og det handler om hårtype.
2: Ja.
5: Og det er det modsatte af glat hår.
2: Så er det noget med noget. Krøllet hår. Krøller eller ej?
5: Yes.
1: Ja, præcis.
2: Jeg var lidt over. Jeg har lidt bare.
5: Jeg vil bare lige give hende ånden.
2: Om det var curly hair.
5: Se, hvordan det kan gøres mig, Britt. Bum.
3: Ja, jeg kan godt se det, men jeg troede
1: jeg
3: ikke,
1: tror, at man nævnte. Jeg tror måske også, det var lidt nemmere.
2: Nej, alligevel.
3: Du havde tre ord.
2: Ja.
1: Nå, okay, Signe, du får den sidste her.
2: Ja, og hvem skal
1: du skal
2: jeg
1: udfordre Maj-Brit.
2: Ja, Maj-Brit.
1: Du skal se, om du kan få den til at være lige på tungen. Hvad er overskriften?
2: Film. Det er et sprog, hvor man spiser meget spaghetti.
3: Ja, det er spansk. Italiensk.
2: Jeg
3: var allerede over i eller kasser på papir.
2: Men det er også en serie.
3: Det er en italiensk film. Jeg er meget dårlig.
2: Det er en film, som handler om
3: italiensk for begynder.
1: Yes.
3: Ja, tak.
1: Oh my.
2: Også fordi det er rationelt. Så er det sådan, men jeg tænkte Casa de Papel, men det er også en serie. Det er en serie.
3: Jeg havde bare.
2: Ja, men det er også en god serie.
3: Dennis, jeg gættede det.
1: Og det vil jeg gerne belønne med et ding, så det var fandme godt.
2: Nej, fedt.
1: Åh, mand.
3: Det bliver en lang morgen.
1: Ja.
3: Undskyld.
2: Ja, du havde det lige på tungen, altså.
1: Åh, Gud.
2: Skørt.
1: Men Maj, du må love mig, du må aldrig blive bedre til den leg her.
2: Nej.
1: Fordi
2: ej, det er kongeunderhånd.
1: Ja, det er virkelig. Det gør det 100 gange sjovere.
0: De bedste klip fra programmet. Go Nova Special.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
0: SMS bil til 1422. Det koster 150.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Freja, du er han. Vil du ikke være med til en ting, Freja?
2: Jo. Hun siger, ja, tror jeg.
3: Hej,
2: ja.
3: Kan du tro, jeg gerne vil.
1: Yes, okay, yes. Du tager lige den mikrofon derovre.
2: Hej.
1: Yes,
2: hej.
1: Godt nok.
2: Hej.
1: Og du, headphones, alt er godt. Vi skal lege en leg. Her til morgen. Har du været med til at lege lige på tunge, Maja?
3: Det har jeg ikke.
1: Nå, du har ikke været med til at lege lige på tunge. Jeg tror, vi fandt på den, mens du var ude og
3: føjte
1: i Polen, eller hvad det er. Så det er en leg, som vi har leget før. Nu prøver vi at lege den igen her til morgen. Det er en leg, der går ud på, at jeg har lavet tre små sedler. Der står nogle forskellige ting på sedlerne. Den, der trækker sedlen, skal få sin medspiller til at regne ud, hvad der står på sedlen, men man må ikke sige præcis, hvad der står på sedlen. Man må ikke bruge ordene, der står på sedlen. Og man må komme med sådan en sætning af gangen. Jeg har strammet den lidt op. Man får tre forklaringsforsøg, og så skal den ligesom være gættet.
3: Okay.
1: Så for at illustrere, så synes jeg måske, at vi starter med dig, Karoline. Så du får den seddel her. Det er Maj-Brit, som skal regne ud, hvad der står på sedlen. Og tror du, hun kan den der?
2: Nej.
1: Du har tre forsøg til at forklare det. Og jeg synes bare, at vi tager lidt musik på for at gøre det lidt mere festligt.
2: Jeg må godt sige overkategorien, ikke?
1: Du må gerne sige overskriften, at det er...
2: Meme.
1: Så det er et meme.
2: Du skal gætte. Yes. Mm. Det er en dansksproget meme. Og det er en,
1: du
2: der...
1: Du har den første,
2: ja. Ja. Dennis. Den handler om, at... man ligesom frustrerende nok er løbet tør for noget, og det er noget, der indeholder en masse kalk.
1: Så hvad er det for et meme?
3: Det ved jeg det virkelig ikke.
1: Er du helt blank på den
3: helt
1: her?
3: Helt blank.
1: Fuldstændig?
2: Ej, jeg synes, det var så godt forklaret.
1: Okay, er der nogen, der vil ture og byde ind
2: jeg
1: med den her?
2: Jeg har en idé.
1: Okay, så Freja har en idé til det. Hvad med dåsekokken? Har du en idé?
4: Jeg er lidt i tvivl om jeg vil sige selve memet forkert, men jeg ved godt, hvad det er for lidt.
1: Okay, hvad med Valdemar?
5: Jeg har ingen idé.
1: Du har ingen idé, okay.
3: Ej, tak, Valdemar.
1: Skal vi høre Freja først så?
6: Jamen, meme som i meme sang, som i ikke mere mælk.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
3: Er der et meme om ikke at have mere mælk?
1: Det er
3: ikke
1: mere mælk. Ja. Det er Mika og... Hvem var det, han lavede den sammen med? Det var to gutter, der lavede den sammen der. Ja, Mika og Tobias. Tobias og Mika, ja. Som lavede ikke mere mælk. Vi spillede den i radioen.
2: Ja, banger.
1: Ja, det var en kæmpe en.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Billigt rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorit.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt.

0: Spar, hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
6: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: tilbage.
1: Det her er Gonova.
2: Jeg er nysgerrig. Majbrits.
3: Ja.
2: Hvad var dine tanker bag at poste noget på dine sociale medier, da du tog afsted til Krakow her i sidste uge?
3: Jeg havde lyst til at dele alle mine oplevelser. Jeg havde, fordi jeg så så mange fine ting, så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at begynde at bruge det der Instagram der lidt, fordi jeg bruger det meget lidt. Så derfor så postede jeg en masse ting. Der var ingen strategi bag.
2: Jeg er nysgerrig for alle andre, som også skal pitche ind på den her, fordi jeg har mistet mit kompas. Jeg ved ikke, hvorfor jeg poster noget på sociale medier. Jeg kan ikke finde noget af det. Så du gjorde det, fordi du gerne ville have, at folk skulle kigge med og dele? Var det for at få kommentarer? Svarede du tilbage, hvis folk lige skrev kommentarer? Eller?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Men jeg tror heller ikke rigtigt, at der er nogen, der har kommenteret. Folk har været bare like billeder. Jeg synes jo selv, det er hyggeligt at følge med i andres liv. Og jeg poster aldrig noget selv. Og jeg har sådan noget 22.000 følgere eller sådan noget. Og de får aldrig noget. Og nu har de fået noget i weekenden.
2: Mm-hmm. Det er bare fordi, jeg lagde mærke til, at du havde tydeligvis, Karoline, en anden strategi, da du var til koncert i fredags. Fordi jeg kunne se dit, det var det, man på dansk kalder engagement bait. Du postede noget, og du gjorde alt, hvad du kunne for at få folk til at interagere med det, dele det, like det, gøre sådan noget. Og
4: det
2: synes jeg var...

0: og var bare meget interessant. Ja. Fordi du var afsted og postede noget, hvor jeg tænkte, det er fandme kedeligt, Marve, godt gået. Og du postede noget, Caroline, hvor jeg tænkte, det der, det er 100% kun for likes.
1: Ja, det var det også. Det var
2: synes du, det var kedeligt, det jeg postede?
0: Ja, det var det.
2: Men du poster billeder af dig og din kæreste, det er
0: det er spændende.
2: Kedeligt.
0: Men jeg elskede alle billederne af dig og din kæreste og jeres venner og sådan noget. Det er skide godt. Men det der med, hvor du poster billeder af en eller anden flot dør, du har set i Polen, kunne den kaldes.
2: Det er jo noget fra krigen, jo fra 2. verdenskrig.
0: Røvkedeligt. Det har været der i over 70 år.
2: Men du har ikke set det, men nu har du.
0: Jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg har set et billede af dig og din kæreste, som så glad og lykkelig ud. Ja. Og det elskede jeg. Så det var fremragende. Hvorfor poster du din, Caroline?
1: Jamen, det var engagement, Dennis. Ja, det var.
0: Og var det ikke det?
1: Ja, og jeg vidste, du ville blive bitter, fordi du har snakket om, du blev en shadowband, da du snakker om en måned, føler jeg. Og så tænkte jeg, nu skal jeg også lige. Jeg føler også, at jeg er blevet en shadowband. Nogle gange kan man bryde den mur, der er blevet sat rundt om dig. Og den, jeg brød den lige ned med en wrecking ball.
0: Ja.
1: Jeg så Rihanna, så jeg postede en video af, jeg
0: Caroline
1: så Rihanna.
0: Caroline postede ikke bare
2: du
0: en video.
2: Du har set Rihanna?
1: Ja.
0: Hendes kæreste.
1: Det er jeg mener.
0: Rihannas kæreste spiller
2: Rocky,
0: koncert.
2: Selvfølgelig.
1: Men så kom hun, Maj-Brit, på scenen.
2: Jamen, du kom fra A$AP Rocky, og nu flipper du over Rihanna.
1: Det var det, fordi jeg ikke havde regnet med at se hende. Hun stod i Vestamager. Det er sgu da for sindssygt.
2: Ja, det er det faktisk.
0: Hun stod ikke i Vestamager. Hun stod i Royal Arena.
1: Det er Vestamager.
0: Royal Arena.
2: Men sang hun?
1: Nej, hun var bare. Men Maj-Brit, jeg tror aldrig, jeg skulle se hende i mit liv. Hun var en af dem der, hvor jeg troede sådan et fabeldyr.
2: Nå.
1: Jeg troede aldrig, jeg skulle
0: ved
1: se
0: du, hvor meget Caroline kiggede op i, at Rihanna var der og får likes for det? Eller hvad hedder det? Visninger. Hun har fået 25.000 visninger på det på din TikTok.
1: Jeg har ikke så
0: meget. Så meget, så du har skrevet hashtag FYP.
1: Ja, ja.
0: Du ved, hvis du skriver fra YouPage, så hvis du skriver hashtag FYP, så er det der, hvor du tænker, please, tag mig, se mig, hvad jeg kan herovre, se mig.
1: Men Dennis, jeg føler, du er bitter.
0: Overhovedet ikke.
3: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Søndag morgen kan der være tåge eller skyer flere steder, men i løbet af formiddagen klarer det op med nogen eller en del sol.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
15: Nova støtter brysterne.
16: Godmorgen. Støt brysterne dag 2 her på Nova, hvor du de næste 4 timer har fornøjelsen af at have et halvt god overhold i din radio. Det er Signe og Dennis, som er klar til at samle penge ind og have det lidt sjovt og hyggeligt sammen med dig.
17: Ja, det er en helt stor ting, synes jeg, det er i dag. Der skal vi simpelthen finde vinderen af et gavekort til TUI. Det er på 30.000 kroner. Og ved du hvad? Du kan altså stadig nå at være med. Vi skal nok fortælle, hvordan og hvorledes lige om lidt.
16: Lad os vælge musik også. Her er først Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
15: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Godmorgen, den er 7:07. Det er søndag, den 27. september. Det er de sidste krampetrækninger af den her måned. Og sikke en fantastisk flot morgen, vi står op til, Signe.
2: Ej, men det er jo helt vildt. Altså, det er lidt koldt, vil jeg lige sige. Hvis man ikke er kommet udenfor nu, så lige tage en ekstra jakke på eller en trøje på. Men nøj, hvor var det pænt. Det var sådan, at jeg næsten ikke kunne se ud af min bilrude, fordi jeg opdagede, at den var lidt fedt.
1: Duggen, den ligger tungt, og det gør den faktisk også på studieruderne her, ja, som bare er et bevis på, at vi har noget ret godt glas her, som gør, at varme og kulde ikke får dampen til at, at forsvinde på, på ruderne der. Men jeg synes, at der var noget særligt ved at stå op den her morgen. Jeg fik sådan et flashback til, da jeg var barn, når man skulle i skole på den her tid af året. Du ved, hvor man cykler med sine små bare barneben. Fordi man ved, at det bliver godt vejr senere på dagen, og så har man ikke rigtig tøj på til det om morgenstunden. Luften, måden, alting lugter på. Lidt for meget duk i græsset, og den der friskhed. Jeg synes, det var et eller andet særligt. Og så var der også hyggeligt at vide, at... nu cyklede jeg ikke i dag, men jeg tog bilen. Men hyggeligt at vide, at vi skulle hen og have en dejlig dag sammen.
2: En dejlig søndag, det er jo ikke så tit, vi får den mulighed.
1: Nej.
2: Så da vi fik den, så var vi sådan, ja tak, det prøver vi lige. Og vi savner selvfølgelig de andre, dem de er tilbage igen i morgen.
1: Ved du hvad, det er bare you and me, baby.
2: Yes.
1: Indtil klokken, den bliver 13 til jer for et godt formål.
2: Ja, tak.
1: Vi har pyntet en lille smule op herinde i studiet. Der er lyserøde sådan nogle hætter på mikrofonerne, så vi ved, at det er støt brysterne. Vi har iklædt os støt brysterne uniformen, vores helt nye årsudgave af trøjen, som vi selv har produceret. Den har du rent faktisk mulighed for at vinde her i løbet af dagen, hvis du har lyst, hvis du støtter og donerer til det gode formål. Og jeg synes egentlig lige så godt, vi bare kan komme i gang, fordi vi har en præmie, som skal finde en vinder om mindre end 3 timer.
2: Og det er jo ikke bare en præmie, Dennis. Det er jo et rejsegavekort. Ikke? Og du sagde faktisk lige til mig her lidt tidligere, det er jo det, som de fleste, når de får at vide, at du kan vinde 50.000 i vores 5-år-konkurrence blandt andet, så siger du, de fleste siger jo, det er en rejse, de vil bruge pengene på.
1: Ja.
2: Ikke? Hvem drømmer ikke om en rejse?
1: Og
2: det kan du altså drømme om lige nu, at være med til at støtte brysterne.
1: Det, vi har gjort i årets udgave støtte brysterne, det er, at vi har talt med alle mulige forskellige produkter, services, producenter osv., og de har alle sammen doneret præmier, og den præmie, som er doneret, som vi giver væk i dag, det er et rejsegavekort til TUI til en værdi af 30.000 kroner. Og hvor kan man komme hen, Signe?
2: Jamen, du kan jo nærmest komme, hvorhen du lyster. Der er mere end 50 forskellige rejsemål hos TUI. De har skrevet her, bare lige sådan, at vi ikke bare sådan skulle sidde og søge det hele op frem. Der er Thailand, Gran Canaria, Bali måske, men der er også en sydpå-tur. Hvis man for eksempel vil køre selv, så kan de...
1: Der er masser, som ikke er tosset med. Jeg kender mange, som ikke er tosset med at flyve.
2: Ja.
1: Men som gerne vil på ferie alligevel. Og TUI har også kørt selv ferie.
2: Ja, fordi du kan jo så bare sige, om det er hotellet, eller et eller andet, du har lige har brug for i den her. Men altså for 30.000, så kan jeg tænke, at det kunne blive ganske, ganske fint.
1: Hvis du kunne tænke dig at blive vinderen af rejsegavekortet, så slutter konkurrencen allerede klokken 12 i dag. Så inden da, så skal du have sendt din sms afsted, så har du altså chancen for at blive en vinder. Det koster 150 kroner, det går alt sammen til støt brysterne. Men du skal skrive en bestemt kode, og så vil jeg faktisk gerne lige opfordre til, hvis du er op med os her til formiddag, og sidder og lytter med, når du har skrevet koden, som er rejse. Så skriv lige en besked bagefter. Bare lige, hvorfor støtter du? Hvad er dit formål? Er det bare for at vinde præmien? Er det, fordi du har en særlig indgangsvinkel til brystkræft? Eller hvad er baggrunden? Og så send den afsted til 1422. Så er du med i konkurrencen.
2: Ja.
1: Jeg tænker, vi må lige tage en gang til.
2: Ja.
1: Så rejse og din besked til 1422. Koster 150 kroner. Det går til støt brysterne alle sammen. Vi håber at ramme et kæmpe beløb i dag. Men det kræver altså, at selvom det er tidligt, selvom det er søndag, selvom du ikke har regnet med, at du skulle noget i dag, at du lige får sendt den der sms afsted.
2: Ja.
1: Skønt nok at gøre det. Rejse og din besked til 1422. Vi finder vinderen efter klokken 12 i dag.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden

0: Stella Lefty i Boston, 18 minutter over 9. Jeg er så vant til at sende Gonova, at jeg siger, hvad klokken er. Det er søndag. Skal vi noget?
1: Nej.
0: Er det vigtigt, hvad klokken er, Signe?
1: Måske for nogen, men så tænker at de har et ur på sig. Også fordi du siger også lidt morgen, ikke?
0: Jo.
1: For nogen kan det jo godt være formiddag. Jeg ved det faktisk.
0: Jeg synes stadigvæk, det er morgen. Indtil klokken den bliver 10.
1: 12.
0: Men indtil klokken bliver 12. Det. Lad mig sige det sådan. Havde jeg ikke skulle sidde her, så havde jeg stadig ligget i min dejlige varme seng.
1: Oh.
0: Ja, og puttet. Ja.
1: Men så har du gået glip af den der smukke dag, vi har.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Jeg har også gået glip af alle de fine og rørende beskeder, som kommer ind, fordi det er stødt brysterne. Vi er gået i gang med at samle ind til her til middag, der stopper den første konkurrence, og der skal vi kort tid derefter finde en vinder af et rejsegavekort på 30.000 kroner fra TUI. Hvis du vil vinde, så skal du sms rejse og din besked til 1422. Det koster 150 kroner. Det går alt sammen til støtbrysterne. Vi har opfordret til, at efter du skriver rejse, så skriver du også lige en besked, bare lige for at forklare, hvorfor er det, du har lyst til at donere. Fordi så har vi også ligesom lidt mere fællesskab, og har en større forståelse for, hvem er det egentlig, vi taler til den her dejlige søndag formiddag. Hvad er der kommet ind, Signe?
1: Jamen, det er simpelthen væltet ind med virkelig, virkelig skønne, rørende historier. Helene skriver, jeg støtter, da min mormor har haft brystkræft. Hun lever heldigvis endnu, men for 2 måneder siden mistede jeg min højt elskede farmor til kræft. Altså ikke brystkræft, men hun skriver så også, at hun altid støtter kræft. Og så har vi også en her fra familien Xavier Eriksen. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Vi håber på, at vores lille støtte gør en forskel til dem med brystkræft.
0: Og det skal vi jo huske på, at jeg er 100% med på, at det der med at give 150 kroner på en sms er mange penge.
1: Ja.
0: Og det er sidst på måneden nu og sådan noget. Men når vi nu er mange, der ligesom står skulder ved skulder og putter nogle penge i projektet her, jamen så bliver det rent faktisk til en del. Sidste år samlede vi omkring 4 millioner kroner ind, og det er et fantastisk flot beløb, for det er helt almindelige, ganske gennemsnitlige danskere, som du og jeg, Signe, som selv har doneret 150 kroner en person ad gangen. Det er ikke store virksomheder, som har puttet i, som man ser med nogle indsamlingsshows på tv og sådan noget. Det her, det er Novas lyttere, som sammen på tværs af hele landet tænker, det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved. Så hvis du vil vinde rejsen, så sms rejse til 1422 til 150 kroner, så er du også med.
1: Der er en, der skriver, jeg støtter, fordi vi har haft den her forfærdelige sygdom i vores familie. Der er også en, der skriver, at min bedste veninde gennem 31 år fik brystkræft, og hun fik så fjernet sit bryst. Og der kan vi jo sige, at nogle af de ting, som de her penge går til, det er jo også al den støtte, så ja, så er du så heldig, at du bliver kureret for brystkræften, men så opstår der jo alle de ting. Du får fjernet et bryst, du har en masse gener efterfølgende, og det er nogle af de her penge, de går altså også til den her efterfølgende støtte og rådgivning, og ja, pårørende støtte går det jo også til.
0: Så der er masser af ting, pengene skal bruges på, og hvis du vil være med til at støtte brysterne, så kan du vel så vinde rejsegavekortet. Det er om 2 timer og 39 minutter, at konkurrencen slutter, så det er nu, du skal gøre det, hvis du allerede drømmer om sommer og sol, uden at det er sommer i Danmark. Du kan altså vinde rejsegavekortet for TUI på 30.000 kroner ved sms rejse til 14.22 til 150 kroner. Kan vi lige tage bare én besked med, Signe?
1: Ja, min kammerats mor fik brystkræft for lidt over et år siden, cirka, og jeg vil gerne give rejsen til Gitte. Ej, jeg bliver helt rørt nu, Dennis. Min kammerat Elias' mor og deres familie. Ej, jeg bliver helt rørt. Det der med, man... Ej, måske.
0: Nå, men det er sådan, bare et stort chok.
1: Ja.
0: Og der er meget sorg forbundet med det, og man vil gerne gøre så meget som pårørende for at glæde andre.
1: Ja,
0: og det gode ved lige præcis det her rejsekavegård, det er, at normalt så er det bundet til den person, som har vundet det, men du må rent faktisk gerne give præmien videre, hvis det er dig, der vinder.
1: Ja.
0: Så der er en mulighed for at gøre det her. Så tænkt, og tusind tak for støtten for de 150 kroner. Vær med, sms, rejse til 1422, 150 kroner.
2: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt er der Annika og Livsforladt, og vi spiller også Sara Larsen og Midnight Sun her i støtbrysterne på Nova.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen, og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få den op.
18: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten Vier vinder for livet.
21: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: Andreas! Stream Klassefesten Vier og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Når vi står sammen, kan det mærkes.
25: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Det er Signe og Dennis, som er radioen sammen med dig den her søndag formiddag, hvor vi samler ind til fordel for støt brysterne. Og her når klokken bliver 12, så finder vi vinderen af et rejsegavekort på 30.000 kroner fra TUI. Og skal du ud og rejse, og vil du støtte den gode sag, så sms rejse og send din besked til 1422. Det koster 150 kroner. Vi får en masse beskeder ind samtidig også, Signe, og vi sidder og læser dem alle sammen igennem, ja. og er glade.
2: Ja, og rørt.
1: Og rørt,
2: fordi
1: ja.
2: Der er virkelig nogle meget, meget rørte historier, altså historier, der rører os. Der er nogen, der skriver, at de støtter altid Kræftens Bekæmpelse, fordi det er en god sag, og min søster har haft brystkræft, og nu også hendes svigerdatter. Og der er også en, der skriver, har en tæt på, som er i behandling for brystcancer. Så har vi også fået den her.
1: Ja, vi har.
2: Du hoppede den lidt, den her. Ja. Det er, jeg støtter, fordi vi har haft brystkræft i familien og i min omgangskreds. Men også på grund af en indsamling, som støtter forskning, så er de begge kræftfri.
1: Og så er de den kommer fra Natja.
2: Fandt vi ud af, ja.
1: Ja, fordi vi har ringet til Natja fra Højby. Godmorgen, Natja. Eller god formiddag. God formiddag.
3: Ja.
1: Har du været tidligere op på den her søndag?
3: Ja, der var nogle hunde, der var lovet at gå tur her ved Syvetogen.
1: Ja, når man altså. Så skal man jo afsted.
3: Det er ikke så tidligt, som vi plejer at være, men ja.
1: Nej. I dag har vi fået lov at sove længe, og til gengæld så har vi ligget op og vendt og drejet os, fordi vi tænker, at det er også altid lidt sådan et stort ansvar at skulle være med til at samle penge ind til fordel for støtbrysterne, men det går jo simpelthen så fint allerede nu, især fordi sådan en som dig har støttet med 150 kroner, og det er vi jo vanvittigt glade for.
3: Ja.
1: Og jeg tænkte egentlig bare på det der med, at når man som kvinde kender nogen i familien, som har haft brystkræft, er det så sådan, at du føler, kommer det tættere på dig, eller er det mere sådan i respekt for dem, som har været igennem et forløb, du tænker, ej, jeg vil gerne være med til at støtte dem, der kommer efter, at du har valgt at sms'e her til formiddag?
3: Jamen, altså, selvfølgelig kommer det jo sådan lidt tæt på hjemmet, når det er nogen i familien. Det er min moster, der har haft det, så det er da tæt på, fordi vi har en tæt relation. Men det blev fanget tidligt for hende ved sådan en rutinemæssig mammografi. Mm. Og det er jo det, alt det her det har kunne bidrage med, det er, at hun har haft et ret problemfrit løb, altså i det hele taget, fundet tidligt, nem behandling, kræftfri i dag.
1: Og det
3: kan
1: er
3: jeg gerne være taknemmelig for.
1: Og det er jo noget af det, man bliver så enormt glad for, fordi noget af det, som man glemmer at fortælle i nogle af de her historier, hvor rigtig mange jo heldigvis kommer ud af et brystkræftforløb med livet i behold, det er, at det ikke er nødvendigvis nogen dans på rose, selv om man kommer godt igennem, fordi det kan være ret hårdt at skulle igennem kemo, operationer og hele det her forløb. Men dejligt at høre, at det er gået ret godt her.
2: Men må jeg spørge dig, for du er så pårørende, altså det påvirker jo enormt meget alle omkring en. Altså hvordan var det for jer, eller for dig?
3: Jeg mærkede det ikke helt så direkte med min mor, og min moster er rigtig, rigtig tætte. Mm. Så jeg har jo også kunne mærke for min mor, hvordan det lige pludselig kommer meget tæt ind på livet. Der er også noget andet kræft i familien, men det er jo også sådan lidt, har jeg det så også? Og den er selvfølgelig måske også smittet lidt af på mig.
1: Ja.
3: Det kan jeg da ikke lade være med at tænke.
2: Så du er blevet mere ops på lige at mærke efter på brysterne. Er der noget, der forandrer sig også? Eller?
3: Ja, lige præcis. Altså, selvfølgelig, altså, vi kender har jo selvfølgelig også en cyklus, der gør, at nogle gange mærkes det ikke helt altid, som det plejer. Og det hjælper jo ikke på noget. Så man kan jo nogle gange lige tænke, hov, hvad var det?
1: Ja.
3: Så det med, at man får altså netop tjekket sig selv, gør bare virkelig meget, man ved, hvordan det hele det plejer at være, er ret vigtigt, har jeg fundet ud af i hvert fald.
1: Og det er nemlig vigtigt, at man lige underviser sig selv lidt i, hvad kan jeg egentlig selv gøre for at hjælpe mig selv og fange det så tidligt som muligt. Det er ikke nogen garanti, men det er dog en lille hjælp på vejen, og vi er enormt taknemmelige over din støtte i dag, Nadia, og derfor så vil vi gerne tale med dig, og derfor vil vi også gerne lige give dig en lille gave. Du er stadig med i konkurrencen om rejsegavekortet på 30.000 kroner for TUI, men hvert år der producerer vi sådan en støt brysterne Nova t-shirt, og det har vi gjort igen i år. Du kan se den inde på vores sociale medier.
2: Ja, den er flot. Den er langt med grøn, lyserød en, og der står Nova på. Ja.
3: Så
1: du kan godt glæde dig over den. Den er limited edition, og den sørger vi for at sende hjem til dig. Og så håber vi, at du får en dejlig søndag med familie og hunde, og hvad du nu ellers har gang i.
3: Mange tak for det.
1: Ha' en super skøn dag. Tak for støtten, Nadia.
3: Tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej. Hej. Hvis du også vil være med til at støtte brysterne, jamen så skynd dig at sende sms'en afsted nu. Det er et rejsegavekort, vi spiller om. Det er den næste vinder, vi finder. Det er lige efter klokken 12. Du skal sms rejse til 1422. Det koster 150 kroner. Rejsegavekortet har en værdi på
2: 30.000 kroner.
1: Så der kan man komme vidt omkring. Hvor vil du hen? Det kan du da skrive i beskeden til os. Rejse og din besked til 1422.
0: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova. Og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: Støt brysterne weekend med Signe og Dennis.
1: Nova.
0: Og lidt One Republic, I Ain't Worried og Niall Sparkling med Crazy.
1: Nova. Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG-S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt.

0: Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Vær med til at støtte brysterne.
18: Og vind hver dag med Nova.

0: Gerald Sparkling, som jeg formoder, men aldrig har undersøgt, er et spil på navnet på en legendarisk amerikansk basketballspiller, som hedder Charles Barkley.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, eller hvorfor? Ja.
0: Jeg ved faktisk ikke, om det er fremragende sagt, den her fedt. Crazy på Nova. Klokken den er 8 minutter i 10. Sina og Dennis er her. Mm. Hvad var det for? Var det i Danmark, at der var nogle dyr, der var slået ud af en zoo?
1: Ja, der var åbenbart, i lang tid har der været kænguruer på fri fod.
0: Ja.
1: Ja, omkring Givskud, eller det ved man så ikke.
0: Så det, er det derfra, eller hvad? Eller er det naboer, der har haft
1: nej, dem? Ja, det var Givskud, ja. Mm. De har så fundet de to af dem.
0: Nu har jeg ikke været i Givskud i mange år, men hvorfor nogle dyr har det? Altså, skal vi være bekymrede om dyrene sådan generelt set stikker af, eller, eller har de udelukkende bare kænguruer? Altså, kænguruer, de løber jo rundt i vildskab i Australien, jo.
1: Ja, ja, ja, og de siger faktisk, at de godt kan klare sig i Danmark, for okay. De spiser det samme som rådyr. Mm. Og det er også derfor, det er lidt svært at finde dem. De siger, det er ligesom en, ja, en nål i en høstak.
0: Mm.
1: De kan hoppe langt.
0: Jeg og tror, nu er jeg lige kigge på deres dyr. Hjemmeside. De har gorillaer, kan jeg se.
1: Ja, det behøver de
0: ikke. Brillebjørn, de behøver ikke stikke af,
1: nej.
0: Næsehorn har de.
1: Ja.
0: Gnuer. Ja, de savannebøfler.
1: Uff.
0: Jeg ved ikke, skal vi være bekymrede over, at der er nogle af dyrene, der stikker af? Skal vi acceptere, at nogle af dyrene godt kan stikke af fra en zoologisk have? Er det bare sådan, oh, that's the name of the game? Fordi jeg bor, altså ærligt, 1,5 kilometer fra Københavns zoologisk have. Og jeg vil være bekymret, hvis indimellem jeg hørte, at nogle af deres dyr slap fri. Fordi jeg færdes tit i de der parkområder, som ligger rundt omkring.
1: Ja, jeg kan ikke svare dig på det. Nu har jeg læst også lige her, at de åbenbart har stået i en privat indhegning ved siden af. Jeg ved det ikke lige helt.
0: Okay, så det kan godt være, det ikke er dem.
1: Ja.
0: Det kan være, det en nabo, som tilfældigvis.
1: Men hvorfor har han kænguruer?
0: Det er et godt spørgsmål, men er det ikke, kan man ikke købe kængurubøffer på flammen og sådan noget? Er det ikke derfor? Så nogen har været på flammen og tænkt, det smager fandme godt. Jeg skal have mig en kænguru. Jeg vil da opdrage
1: lortet selv. Ej, du stiller for mange spørgsmål, men jeg ved det ikke.
0: Nå, okay, sorry.
2: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Udover rejsegavekortet, som vi har talt om her i løbet af den sidste lille times tid, så har vi jo altså også en bil, som skal have en ny ejer på fredag. Det er en MG S6 EV. Det er en 100% elektrisk bil. Den har med det lige knap 300.000 kroner. Minus 5 øre.
1: Mm.
0: Og vi har den i en flot støt brysterne udgave. Står den lige ude foran vinduet for Nova-studiet her. Det er ikke den, du får. Du får den ikke i lyserød.
1: Må man ikke det egentlig? Hvis du man gerne vil have...
0: Så skal du selv få den.
1: Ja, okay.
0: Det er ikke en del af det at få den lysrød. Det er også meget opmærksomhed at få, når man kører rundt.
1: Men, se mig.
0: Men hvis du vil have bilen, så skal du sms bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Har du været så heldig, du har været ude at prøve at sidde i den, Signe?
1: Nej.
0: Der er skørt meget plads på bagsædet. Altså sådan helt dumt meget plads. Du har jo nogle lange drenge, ikke?
1: Ja.
0: Teenage-drenge.
1: Ja.
0: Og altså, selv hvis de gjorde så umage, selv når de sidder og flyder hen som teenager og gør, hvor de altid ser ud som de sådan er halvt smeltet, så deres ben rammer ikke sæderne foran.
1: Ej.
0: Så er spørgsmålet så, er det drengene, der sidder foran, når I er ude at køre, eller er det mor, der sidder foran, med mindre hun styrer?
1: Åh, ved du hvad? Nogle gange er den, der kommer først ud til bilen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ikke noget mod at sidde bagi. Men det er også, fordi jeg er jo ikke så stor.
0: Nej.
1: I forhold til dem. Så jeg sidder faktisk ganske fint i vores bil, men ja.
0: Der er tonsvis af plads i den her glastager. Hvis du vil vinde den, tjek den ind på vores hjemmeside, rave.dk/nova, men endnu bedre, bare send sms'en afsted nu. Og så har du chancen for at vinde den fredag eftermiddag. Skriv bil, send til 1422, 150 kroner.
2: Se alle detaljer om præmierne på rave.dk/nova. Og støt brysterne for at vinde. Nova, lyd

0: skal ud og føje det, Signe. Vi skal lige ned og prøve den der brystende bil, som man kan vinde.
1: Vi
0: er,
1: er
0: du med på bare lidt ride rundt om blokken?
1: Helt sikkert.
0: Okay, vi tager lige en tur rundt om blokken. Jeg tænker, vi kan få evigt det til vores Instagram. Og så for at blive hængende. For om lidt er der Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: I dag får vi efterhånden sol over det meste af landet. I Jylland bliver det dog mere skyet vestfra sidst på dagen. Temperaturen når 15-18 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Nova støtter brysterne.
0: Det er lidt skræmmende det her, Signe, fordi det, som du hører i radioen nu, det har vi optaget lige for 2 minutter siden. For nu er vi, lige nu er vi faktisk ude at køre en bil.
1: Ja, så vi ved ikke, hvordan det går lige nu, når vi sidder og optager det her, fordi, men må det ikke, det går godt.
0: Vi skal også nå tilbage i studiet, inden de næste 2 sange slutter.
1: Og vi skal løbe op ad trapperne.
0: Så hvis vi lige får pustet om lidt, så er det fordi, at vi lige har parkeret bilen, som du har chancen for at vente. Den har værdi af 300.000 kroner, og du kan vente, hvis du støtter brysterne. Vi fortæller mere lige om et øjeblik, hvis vi tilbage, altså.
8: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Alex Warner, Fever Dream. Du har tændt for Nova med Signe og Dennis på en søndag formiddag med smukt solskin til Danmark og en lækker indsamling i gang netop nu til fordel for Støt Brysterne. Det er vores 13. år, vi samler penge ind til det gode formål. Og det er jo sådan, at hvert eneste år, når vi går i gang med det her, så har vi repræsentanter for Kræftens Bekæmpelse og Støt Brysterne til at komme ligesom at fortælle, hvad er udviklingen i forhold til tidligere år. Da nogle gange har vi også fået nye kolleger osv., så alle sammen ligesom får de seneste informationer. Og jeg ved, det spørgsmål, som nogle gange kommer i kommentarsporet, når vi poster noget på sociale medier osv., det er, nå, men det nytter ikke noget. Nu har I jo samlet penge ind flere år. Hvorfor stopper det ikke, det der brystkræft? Og det er fordi, at det er ikke bare sådan lige brystkræft. Det er ikke bare én kræftsygdom. Det er mange forskellige former for cancer, som ligesom, og mange forskellige ting, som spiller ind på, at man får det. Og en af de vigtigste faktorer, det er i virkeligheden, at vi som befolkning bliver ældre og ældre. Så det er noget, at en stor del af kvinder kommer til at blive ramt af, alene af den årsag, at vi bliver ældre. Mm-hmm. Og at man kan gøre noget. Og at man ikke dør alle mulige andre ting, som man gjorde i gamle dage, inden man blev gammel nok til at få brystkræft. Og det gør det jo ikke bedre eller retfærdiggør noget som helst. Det er bare en forklaring på, hvorfor har I ikke udryddet det? Mm-hmm. Men der er masser af ting, som er blevet bedre igennem årene. Ikke bare de 13 år, vi har hjulpet med at samle mænd, men siden man gik i gang med at fokusere på brystkræft.
1: Ja, fordi mange af de her penge her, vi samler ind, går jo også netop til forskning.
0: Ja.
1: Og når man forsker i noget, ja, så finder man altså nye løsninger, nye opdagelsesmåder, nye behandlingsformer, nye alt muligt forskellige ting.
0: En af tingene, som man har fokuseret meget på, det er, hvordan kan man gøre det mere skånsomt at være igennem et brystkræftforløb. Mm. Hvor tidligere, hvor man ret hurtigt fjernede et helt bryst, så har man nu været meget bedre til at ligesom pinpointe, hvor er spredningen nået til, hvor lille et indgreb kan man lave, hvor man sikrer, at kvinden bliver kræftfri, men bevare så meget af sig selv som overhovedet muligt. Så det er bare en af tingene, som man hele tiden fokuserer på, fordi der er et før, man bliver diagnostiseret, og et efter, man er færdigbehandlet. Og man vil jo gerne have, at den person, du var før, den person, du er efter, er så meget den samme person som overhovedet muligt.
1: Helt sikkert. Også bare det der,
0: og det går pengene blandt andet til.
1: Ja, og man begynder at gå og skære i. Altså, alt det gør jo, det er jo hårdt for kroppen at være igennem alt det her, ikke?
0: Så derfor samler vi penge ind, og så mange som overhovedet muligt. Vi har nogle fantastiske præmier. Hvis du vil snyde dig foran i køen og se alle præmierne så ind på vores hjemmeside, radio.dk/nova. Men du kan også bare tage vores ord for dig og sige, der er to ting, som du kan fokusere på i dag. En rejse, et rejsegavekort på 30.000 kroner fra TUI, og en bil, som vi lige har været ude og tage en lille tur af. Det er en MG S6 EV Long Range. Den har en værdi af 299.999 kroner. Og det er en elbil. Du kørte den, Signe.
1: Ja, jeg fik simpelthen fornøjelsen. Jeg spurgte dig også mange gange. Og det er mere fordi, at jeg har jo kørt dig før.
0: Ja, ja.
1: Men altså, jeg er sådan lidt, okay, det er mig, der skal.
0: Ja.
1: Jeg havde ikke prøvet den før.
0: Nej, jeg har heller ikke prøvet den før.
1: Nej, men det var meget nemt.
0: Ja.
1: Meget nemt at køre. Vi kørte jo ikke så langt. Vi skulle jo tilbage igen i studiet, ikke?
0: Men vi nåede det på 8 minutter. Ja. At komme ned, få en prøvetur og sidde på bagsædet.
1: Også det.
0: Og at komme herind igen. Lagde du overhovedet mærke til, at der var glastag?
1: Nej, men der var dejligt lys derinde.
0: Ja.
1: Ja. Men har den måske sådan lidt solfilter på, måske? Jeg ved det ikke.
0: Det har, men der er glas derinde.
1: Ja.
0: Ej, så,
1: det er så godt.
0: Og meget plads på bagsædet.
1: Ja.
0: Og det er en long range, så du skal heller ikke køre og lade den hele tiden.
1: Mm.
0: Hvad kan vi mere
1: Jeg vil bare sige, at jeg synes, at jeg sad ganske, ganske godt. Og hvis nu for eksempel man har en elbil, så er det jo også en fordel ikke at køre alt for hurtigt.
0: Mm-hmm.
1: Så man altså sidder og nyder det i stedet for.
0: Ja.
1: Det er jo en nydelsesbil at sidde i. Man skal ikke sådan bøvle med det.
0: Det er en SUV, så der er en høj indstigning.
1: Ja, også det. Hvilket, også gamle.
0: Ej, men prøv at høre. Også danskere.
1: Ja.
0: Vi elsker en SUV.
1: Ja, det gør vi. Ja. Det gør vi. Det er, ja.
0: Vil du vinde den her elbil, så sms bil til 1422. 150 kroner koster det. Vi nåede at få en tur. Jeg har filmet det undervejs. Nu skal vi se, hvor hurtigt jeg er til at redigere det, så jeg kan få det op på vores Insta-story, så du lige kan se vores lille tur. Vi dokumenterede, at vi nåede det på 8 minutter, så det var effektivt, Signe.
1: Men nu nævnte du også en rejse, og den kan vi selvfølgelig fortælle mere om lidt, eller skal vi...
0: Lad os gøre det lige om lidt, fordi det er, når klokken bliver 12, at den konkurrence slutter, og lige efter klokken 12, ved du, om det er dig, der har vundet rejsegavekortet for TUI på 30.000 kroner. Her Walk the Moon og Shut Up and Dance.

0: Somber og Homewrecker her på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Nå, hvad var vi kom på? Hvad var vi? Skulle fortælle om den rejse der senere?
2: Ja, skulle vi ikke det?
0: Lad os lige gøre det.
2: Men det er også fordi, det er den, vi ligesom udlodder i dag. Man kan være den heldige, eller blive den heldige vinder af et rejsegavekort til TUI for 30.000 kroner. Og man kan komme nærmest lige der, hvor man har lyst til at komme hen.
0: Forestil dig det der med, at du stod op en søndag morgen, søndag formiddag. Solen skinner, men du ved godt, at der venter godt nok en efterårsferie lige om lidt. Så er det juleferie som det næste. Mørket venter forude. Mm-hmm. Men allerede om cirka halvanden time, så kan du få et opkald, hvor vi fortæller, at du har vundet en rejse, som betyder, at du måske i januar, eller hvor du når du har lyst, kan tage et sted hen, hvor solen skinner på dig, så du kan blive tanket op med D-vitamin og hvad du nu har brug for. Og alt det, det sker ved, at du bare sender en enkelt sms afsted til os netop nu. Du skal skynde dig for at være med i konkurrencen i dag. Det er et rejsegavekort på 30.000 kroner for TUI, og du kan vinde ved at sms'e rejse til 1422. Koster 150 kroner, så støtter du brysterne. Mm-hmm. Hvor vil du selv til hen?
2: Lige nu kunne jeg godt... jeg vil faktisk gerne til Italien. Mm. Men jeg vil gerne med den type, hvor jeg bliver fløjet derhen, og så skal jeg være på et hotel, og så vil jeg gerne se Pompeji og sådan noget. Altså, jeg vil gerne ud på noget oplevelses-ting. Ja. Mm-hmm. Ja, og derfor vil jeg gerne gøre det sådan her i efteråret eller i foråret. Det behøver ikke være en sommerting. Jeg tror, det er for varmt.
0: Jeg har faktisk tænkt mig meget over, at det kunne være dejligt at tage afsted på den her tid af året, fordi at man ikke har de der fuldstændig dræbende temperaturer.
2: Lige præcis. Ja. Og jeg vil gerne opleve et eller andet.
0: Ja. Se. Det der. Men okay, hvis du tager til Pompeji, når der er 40 grader, så er det sådan, du vil tænke, nå, det var sådan, det føles, ikke? Jeg kan relatere til den tur her. Vil du vinde gavekortet på 30.000 kroner? Det er, når klokken bliver 12, og konkurrencen slutter lige efter, så ringer vi til vinderen. Der bliver automatisk udtrukket blandt alle sms'er, som er kommet ind for at støtte brysterne i år. Så sørg for, at sms, hvis du vil være med, rejse REJSE til 1422. Det koster 150 kroner. Om lidt er det Christoffer, ringer om natten. Vi spiller også Joe Corey og M&EK med Head and Heart. Det er Sina, Dennis her i radioen.
1: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
3: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
1: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
3: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
1: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner. Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
3: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
21: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Tænk så at kunne indløse et rejsegavekort på 30.000 kroner, og helt uden at skulle have andet end 150 kroner op i lommen, tage familien med et sted hen, hvor solen skinner, eller hvor sneen funkler, eller hvad man nu har lyst til. Det er en mulighed, hvis du vinder rejsegavekortet fra TUI her i dag. Det er klokken 12. Konkurrencen slutter. SMS rejse til 1422. Det koster 150 kroner, så støtter du brysterne. Bettina har sendt os en sms i dag og støtter brysterne med 150 kroner. Hej Bettina.
2: Løjser.
1: Jeg ringede lige til dig. Tog mig den frihed, nu hvor du havde sendt en besked til os, fordi at, jeg blev en lille smule berørt over den besked, som du sendte, fordi du fortæller, at, at din meget kære veninde gik bort for 10 år siden med brystkræft. Og ja. Selvom man må sige farvel til nogen, så siger man jo aldrig helt farvel til dem alligevel, jo.
2: Nej, det gør man bestemt ikke.
1: Nej. Så
2: hun er meget i tankerne.
1: Mm. Og jeg synes, det var meget fint, den beskrivelse, du kom af, at fordi indimellem, så kører du forbi der, hvor hun boede.
2: Ja, det gør jeg tit. Og så siger jeg lige, hej hej, Signe.
1: Ja.
2: Vi ses.
1: Og nu sidder jeg og bliver sådan helt rørstrømsk her. Men det er simpelthen også bare, fordi det er så uretfærdigt, og det er så uforståeligt. Og jeg tænker, I må have været unge, altså sådan ret unge for 10 år siden også. Og hvad er den situation, ikke?
2: Ja, tak. Vi var 42 dengang. Hun var forældre med mig, og havde også fødselsdag samme dag som mig.
1: Ja.
2: Så det var sådan lidt en sjov, vi havde børn i samme klasse.
1: Ja. Og så lige pludselig så ændrer verden så fuldstændig i drastisk.
2: Så ændrer verden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og man står, hvordan har man det? Jeg tænker selvfølgelig forfærdeligt, når man har en veninde, som er igennem hele det forløb her, men der hvor du skal være støtte for din veninde, noget du har tænkt på dig selv også, blev du bange eller nervøs, eller var du taknemmelig over, at du klarede dig?
2: Jamen det gik simpelthen så hurtigt, så man nåede næsten ikke at opdage det.
1: Nej.
2: Kan man sige. Fordi det var så aggressivt, så det gik så hurtigt. Så det var så den nærmeste familie, der var omkring hende til sidste. Ja.
1: Og man skal huske på, at i det her forløb, så er der venner, veninder, familie, kolleger, legekammerater til ens børn og alt muligt andet, som også bliver berørt af hele det her. Så det er jo også en vigtig del af brystkræfthistorien. Det er jo også noget af det, vi skal huske at fortælle om, at det er okay, at selvom det ikke er en selv, der bliver ramt, så bliver man alligevel ramt, og man må gerne være ked af det.
2: Ja, det er bestemt. Der var jo også nogle børn og nogle klassekammerater og noget, der skulle tages hånd om bagefter.
1: Ja. Bettina, vi er meget taknemmelige over, at du har lyst til at støtte brysterne i år. Vi vil gerne sige mange tak, og hvert år der får vi produceret en Støt Brysterne t-shirt i en helt særlig udgave, og vi har fået lavet en limited edition igen i år. Og hvis du lige bliver hængende på, så får vi lige dine detaljer, så vi vil gerne sende sådan en til dig. Så en lille ekstra tak for, at du har støttet brysterne.
2: Mange tusind tak for det, og det var så lidt. Og tak for jer.
1: Vi krydser fingre for, at rejsen måske kommer til at gå til dig, og hvis det er tilfældet, så er det lige efter klokken 12, at vi kommer til at tale til ved igen,
2: jo. Ja, men det lyder dejligt.
1: Ja, det kunne være ret herligt.
3: Oh, ja.
2: Tak for det.
1: Bettina, rigtig god søndag.
2: Tak, i lige måde.
1: Tak skal du have. Og hvis du vil være med til at støtte brysterne, så er der altså mulighed for at vinde det her rejsegavekort. Det er på 30.000 kroner. Hvad skal man gøre, Signe?
3: Jamen, man skal sende en sms. Man skal skrive rejse, og så sender man den til 1422. Og det koster jo altså 150 kroner. Men det går jo så til støtte brysterne. Og man er, ligesom Bettina, meget velkommen til at skrive en lille hilsen, en begrundelse, hvorfor man har valgt at gøre det. Og ja, bare en lille historie, hvis man har mulighed for det.
1: Så skynd dig. Rejse. REJSE til 1422. 150 kroner. Det går alt sammen til støt brysterne, for at vi kan samle så mange penge ind som muligt. Og du kan blive vinderen af rejsegavekortet for 30.000 kroner fra TUI. Allerede når klokken nemlig er 12. Så rejse til 1422.
0: Nova.
1: Om lidt spiller vi Benson Boone, og der er også Eminem.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schultz signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys. 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
7: Se hvordan du deltager på rio.dk.

0: startede her for 3 kvarter siden, Signe, med en lille udfordring. Vi skulle se, om mens vi spillede et par sange, at vi kunne nå at løbe ud, tage en prøvetur i bilen, som man kan vinde i Støt Brysterne konkurrencen. Det er fredag, at vi finder vinderen af den her MGS 6 EV Long Range. Og det kunne vi godt. Og
1: det kunne
0: vi. Jeg har lavet videodokumentation, jeg har klippet den færdig, jeg skal bare lige have uploadet den til vores Instagram, så det er på vej om lidt, men jeg ved, at du har planlagt den anden lille hyggelige ting.
1: Ja, for jeg synes, vi skal tale lidt ferie, Dennis, og mest af alt, fordi vi jo har et dejligt gavekort til en ferie med TUI, et rejse gavekort på 30.000 kroner, som kan blive dit, hvis du er med til at støtte brysterne med 150 kroner. Må lige skynde mig at sige sms-koden.
0: Meget gerne.
1: Send den en sms til at skrive rejse. Skriv en lille besked til os, det må du meget gerne. Og så støtter du med 150 kroner, og så er du altså med i lodtrækningen, det hedder det vel, udtrækningen til det her rejsegavekort, og det er vi om lidt over en time.
0: En time og 12 minutter, stopper konkurrencen, så du skal skynde dig og sende rejse til 14.22 nu. Men hvad er det, du havde til mig?
1: Jamen, jeg ved jo, at du er sådan en type, der pakker i sidste øjeblik. Jeg er jo totalt modsat.
0: Ja.
1: Jeg kan jo godt pakke flere uger i forvejen. Og derfor mener jeg jo så også, at jeg har mest styr på, hvad jeg har taget med.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg var bare lavet sådan en, hvad vil du vælge ting, hvis du i sidste øjeblik skal pakke din kuffert?
0: Og er det fordi, at du formoder, at når fordi jeg pakker så meget sidste øjeblik, så vil jeg glemme noget af det?
1: Det er sådan, jeg forestiller mig dig, men det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Og du skal ikke tænke over, at du selvfølgelig måske på din rejsedestination kan købe noget tilsvarende. Lad nu være med at tænke på det. Så hvad vil du vælge?
0: Mm-hmm.
1: Du har muligheden for at vælge et par sokker eller et par underbukser.
0: Hvor lang tid skal jeg være afsted?
1: For 30.000, du kan da godt være afsted endnu.
0: Oh my god.
1: Okay, så et bundt sokker og et bundt underbukser.
0: Underbukser.
1: Ja.
0: Ja, det vil jeg helt klart gå efter. Og forklaringen er jo simpelthen, at jeg ville tage et sted hen, hvor jeg ville kunne gå uden sokker på. Men jeg tror ikke, jeg skal sådan et sted hen, hvor man kan gå rundt uden underbukser.
1: Men så skal
0: selvfølgelig
1: du
0: badebukser. Ja. Nej, jeg kan godt lide min boxershorts. Og det er også okay, så må man vende dem om, hvis ikke man kan vaske.
1: Okay.
0: I'm sorry.
1: Hvad vil du vælge? En t-shirt eller et par bukser?
0: Bukser.
1: Okay.
0: Ja, det er for mærkeligt at gå rundt uden bukser på. Tænk, hvis jeg havde taget sokkerne før, så er der kun et rigtigt svar.
1: Det er rigtigt.
0: Så, men stadigvæk bukser.
1: Men du har vel også muligheden for shorts, tænker jeg så. Her var det sådan
0: klart.
1: Lange bukser.
0: Ja, klart. Ja, klart.
1: Til de lange aftener, vil
0: jeg
1: sige.
0: Så t-shirt, hvis jeg lige... Hvis det er lange bukser, hvis jeg har husket shortene, så vil jeg, tage t-shirten eller badebukserne.
1: Ja. Okay, den sidste.
0: Ja.
1: Og det er sådan en, jeg kan godt være lidt i tvivl om selv, nemlig.
0: Mm-hmm.
1: En ansigtscreme eller en deo. Og det er jo ikke...
0: Creme. 100%. Ansigtscreme.
1: Ja. For der er ikke noget værre, end man føler sig krakeleret, ikke?
0: Jo, men jeg synes jo, at i hvert fald den type ferie, som jeg godt kan lide at være på, så tager jeg bad op morgenen, og jeg kommer under deo på, men i løbet af dagen, så er der lidt brændt af. Så har man været i poolen, eller man er ude at bade, og sådan noget. Så man får så meget vand i løbet af dagen, så der kommer altså ikke parfume på hele tiden.
1: Nej.
0: Men creme, altså... Ja. Når man har fået sol en hel dag, og sådan helt sådan... Ja. Men jeg glemmer ikke ting, fordi jeg pakker sidste øjeblik sin...
1: Jeg
0: arbejder bare bedst under pres. Så det er derfor. Men du ville få stress, hvis vi skulle pakke sammen.
1: Ja, hvis vi skulle... Jo, men hvordan tror du, jeg har gjort det hjemme? Fordi jeg har jo en mand, som minder så sindssygt meget om dig.
0: Mm-hmm.
1: Og han er også typen, hvis han overhovedet pakker nærmest.
0: Ja.
1: Altså, så ligger der lige pludselig sådan en bunke 3 timer før, sådan han sådan skal have ned et eller andet sted.
0: 3 timer før er stadigvæk i god tid i forhold til mig.
1: Ja, men det er ikke for mig.
0: Nej.
1: Altså, jeg vil gerne have det pakket.
0: Altså, jeg vil sige, jeg har lavet listerne. De bliver lavet ind i mit hoved. De ligger et eller andet sted ind i mit hoved.
1: Men
0: så jeg ved godt, hvad jeg skal
1: ned?
0: Have. Nej, jeg ikke skrevet noget ned. Så jeg ved godt, hvad jeg skal have med. Og jeg glemmer sjældent noget.
1: Er der nogle af dine børn, der har arvet din måde at være på?
0: Alle sammen. Alle sammen er ligesom mig.
1: Okay.
0: Og jeg ved, at det er rædselsfuldt for alle andre mennesker. Jeg beklager, jeg har...
1: Din kæreste? Mig.
0: Ja, så jeg beklager, jeg giver det videre til næste generation, der skal kæmpe med det også. Men nej, det er simpelthen...
1: Så du har heller aldrig glemt noget?
0: Jo, ikke noget. Altså, vi klarede det jo, så det er jo stadig en god ferie.
1: Ja, så
0: må man jo bare undvære, og det tænker jeg, det går nok alle sammen. Uanset om du pakker sidste øjeblik eller i god tid, send en sms for at vinde rejsegavekortet på 30.000 kroner fra TUI. Skriv rejse, send til 1422. Støtter du brysterne med 150 kroner. Det er allerede klokken 12 om lidt over en time, at du kunne blive en vinder. Så held og lykke.

0: Warren Ordinary. Tak for alle donationerne til støtte brysterne. Jeg synes, det er så dejligt, alt den fokus, der er hvert år, har selv haft brystkræft og er fuldstændig rask i dag. Så jeg er taknemmelig for alle de midler, der bliver samlet ind, så forskningen gør det muligt for alle os, der er så uheldige at blive ramt, skal modtage behandling. Det er Katrine, som har skrevet det til os, samtidig med, at hun har sendt en sms for at være med i en af vores konkurrencer til fordel for støtte brysterne. Der er en, der skriver rejse for at vinde rejsegavekort, og skriver, vil elske at invitere min mand med på ferie. Og kan vi sagtens forstå, hvor ville det være dejligt med en ekstra mulighed for at komme ud og rejse i år. Og så er der en sygeplejerske, der har skrevet til os også. Har du set den besked?
1: Ja, jeg har nemlig så. Det er fra Louise. Hun skriver, at jeg har arbejdet med kræftpatienter som sygeplejerske. Jeg har set, hvor svært det kan være at gå igennem et kræftforløb. Jeg synes, alle, der har mulighed for at hjælpe, er det stærkt og skal overveje at gøre det.
0: Tak, Louise. Tak til alle, som er med i Støt Brysterne konkurrencerne. Skriv rejse nu, hvis du vil vinde rejsegavekortet. Om en time slutter konkurrencen, og vi finder vinderen umiddelbart derefter. Det er en lodtrækning, som computeren foretager automatisk blandt alle, som har sms'et rejser sendt til 1422. Koster 150 kroner. Det går alt sammen til Støt Brysterne. Rejse til 1422. 150 kroner. Om lidt, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Stor mand.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kom i Bilka og få Mæril karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: I dag får vi efterhånden sol over det meste af landet. I Jylland bliver det dog mere skyet vestfra sidst på dagen. Temperaturen når 15-18 grader.
16: Nova støtter brysterne.
0: Det er Signe og Dennis, som er i din radio den her søndag formiddag, og vi har to sms-konkurrencer, som kører netop nu, du kan deltage i for at støtte brysterne. Den ene afslutter om en time, og det er den, som vi tænker, du måske er mest interesseret i lige her på den korte bane at deltage i.
1: Det er nemlig et rejsegavekort fra TUI på 30.000 kroner. Du kan tage lige derhen, hvor du har lyst, og tænd dem med, du har lyst. Og sms-koden, den hedder altså 1422, skriv rejse. Og det koster selvfølgelig de her 150 kroner, som jo så går til støtte brysterne.
0: Hvis du har mulighed for at lave lidt behovsudsættelse og vente indtil fredag eftermiddag, så kan det også være, at du tænker, jeg kunne også godt tænke mig at vinde en elbil. Den helt nye MG S6 EV Long Range. Vil du vinde den, den har med de her 299.999 kroner, så skal du sms-bil til 1422, altså bil til 1422. Det koster også 150 kroner. Der finder vi vinderen fredag eftermiddag, så skynd dig sms afsted nu.
16: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Lyden af dag her på Nova med Signe og Dennis. Jeg er blevet lidt sådan en content creator her på det seneste,
1: Signe. Det klæder dig.
0: Fordi vi har jo i Gonova haft den her september-challenge, hvor vi skulle dyrke noget motion og sådan noget. Der har jeg dokumenteret en del af det på video, og efterfølgende blevet ikke god, men markant bedre slash hurtigere til at lave sådan nogle edits og uploads til nettet. Hvilket er rigtig fint, men nu har jeg lavet edit af vores lille udfordring, som vi lavede for præcis en time siden.
1: Ja.
0: Og den står stadigvæk overfører prik til story. Jeg vil jo gerne have, at den kom op, men jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at den mangler det sidste. Kan du lige tjekke på vores Instagram, er den kommet op?
1: Ja. Det er jo stadigvæk os, der er ude og køre en bil.
0: Simpelthen.
1: Ja, det var bare... Og du lægger den op i story?
0: Ja, den skulle være story. Det står, den skulle være for 3 minutter siden, men der står stadigvæk, den overfører.
1: Nej, der er ikke noget.
0: Nå, nu kan vi lige kigge, hvad det er. Nå, mens den lige står og bobler her, så har jeg fået en idé til en lille sprint.
2: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi lavede en sprint, en 9-minutters sprint. Jeg ved godt, det skulle være 10 minutter, men i forhold til tiden og sådan noget. Så en 9-minutters sprint, hvor vi om lidt sætter gang i en sms-kode, og så ser vi, om den er stærkere end en anden sms-kode.
1: Så vi skal ikke ud og løbe?
0: Så vi skal ikke ud og løbe. Okay. Vi skal se, hvor mange sms'er kan vi nå at samle ind på 9 minutter. Vi holder opdateret hele tiden. Jeg vil gerne have et bud for dig, Signe. Et realistisk bud. Uf. Hvor mange sms'er med koden BIL tror du, vi kan få til 1422 til 150 kroner, hvor alle pengene går til støtte brystet. Jeg skal nok fortælle om bilen lige om lidt. På 9 minutter.
1: Det er godt. Tager jeg at sige 100?
0: Siger du 100?
1: Ja, det kan godt være, det er alt for meget.
0: Okay, nu skriver jeg Signe. Jeg skriver 100. Jeg synes, det lyder så meget, så derfor siger jeg 150. Og jeg har ingen idé om det er realistisk eller ej. Så det, vi kommer til at gøre nu, det er reset lige nu her, 12 minutter over 11. Kan vi inden for de næste 9 minutter nå at samle 100 sms'er ind, så vinder Signe. Rammer vi 150 sms'er, så vinder Dennis. Hvad præmien er til os, det kan vi finde ud af. Den store vinder, det er jo selvfølgelig støtte brysterne, fordi at det handler om, at vi samler penge ind til et godt formål. Så sms lige nu. BIL til 1422 til 150 kroner. Bare sæt i gang lige præcis nu. Bilen har en værdi af 299.999 kroner.
1: Ja.
0: Det er en MG S6 EV Long range bil. Du får detaljerne på, hvor langt den kan køre på en opladning, hvor hurtigt den er fra 0 til 100, hvor mange liter der er i bagagerummet, og den slags detaljer, som jeg ved, at folk, som kigger på ny bil, de interesserer sig for. Men inden du får dem, skal du sms til os. BIL til 1422, 150 kroner. Og grunden til, at du skal gøre det nu, det er, fordi vi skal se, har Signe ret, kommer der 100 sms'er på 9 minutter, eller kommer der 150 sms'er, eller rammer vi helt under? Og hvis du alligevel havde tænkt dig sms senere, så er din chance for at vinde bilen lige stor, du sender sms'en i dag, i morgen, eller fredag, 5 minutter i 4 lige inden, at vi skal finde vinderen. For det er fuldstændig tilfældigt, hvem der vinder, men alle penge, det går til støtte brysterne og til Kræftens Bekæmpelse. Så det er nu. Bil til 1422. 150 kroner koster det. Når vi 100 sms'er, Signe?
1: Ja, men det synes jeg, at vi skal. Det begynder at se lidt fint ud, men
0: Du får detaljerne på bilen lige om et lille øjeblik. Og en lille status, om vi er langt fra, eller vi er tæt på. Bil til 1422. Lad os lige se. Her er Coldplay og Clocks. Du er på Nova.

0: Okay, vi er halvvejs, Signe. Du siger, at vi kan få 100 sms'er på 9 minutter, men vi har fået 50 sms'er lige nu. Så hvis du vil vinde bilen, en MGS6 EV Long Range til 299.999 kroner. SMS lige nu. Vi kan med at se, om vi kan nå at ramme 100, eller som jeg siger, 150 sms'er på 9 minutter. Ja, der skal lige lidt speed på nu, hvis der skal ske noget. Skriv bil sendt til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Hvad kan vi fortælle om bilen i overskrifter, Signe?
1: Jeg vil sige rummelig.
0: Ja.
1: Nem. Og når jeg mener nem, det er, den er meget nem at køre. Den er også lidt smart. Kan man ikke sige det også om den? Og når jeg siger smart, så er det ikke det der med, og det moderne smart hår eller sådan et eller andet. Det er bare, at den er en pæn SUV, som er nem at stige ind i, og man sidder godt.
0: Hvis du skal have lidt hard facts på den, så er der 530 km på en opladning. Ja. Alt afhængig af, hvordan du kører. Hvis du er sådan en speederen i bundtype, så kører den kortere. 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest, det vil man gerne bede om. Nøglefri betjening, så du ikke behøver at tage nøglerne op i lommen. 360 graders kamera, så du har hjælp til at parkere den, viser hvor mange centimeter der er til tingene foran dig, så du ikke siger og kører ind i ting. Meget praktisk. Adaptiv fartpilot og vognbaneassistent, så den holder afstand til den forankørende bil og kan hjælpe dig med at skifte vognbane, når du kører på motorvejen. Varme i rattet og i forsæderne. Head-up display, det var du begejstret for, det vi ude at køre. Man kan se i forruden, i stedet for speedometeret nede på det, så viser den deroppe i forruden, det er meget sejt. Og trådløs telefonopladning, panoramaglastag, regnsensor og elektrisk bagklap. Det er en MGS6 EV til 299.999 kroner. Mm-hmm. Og vi har stadigvæk en sang tilbage til at nå at runde 100 sms'er, som Signe sagde. Kan det lade sig gøre? Eller er det urealistisk? Skriv en sms til os nu, hvor du skriver BIL, B-I-L, sendt til 1422. 150 kroner. Det går alt sammen til støtte brysterne. Og når du har gjort det, så har du et lod i puljen. Fredag eftermiddag kan du vinde den her MG. Måske er det dig, som bliver en elbilist. Og I skal betale fuld pris for benzin. BIL! Til 14.22. Skynd dig.

0: Apakka, flue i et spind. De 9 minutter er gået, Signe.
1: Ja.
0: Status er, jeg skal lige trykke på den her, 107 sms'er nåede at komme ind på tiden, hvilket vil sige, at du vandt.
1: Jeg siger,
0: det er faktisk bedre, bryster, hvis jeg havde vundet,
1: ja,
0: jo.
1: Ja, det er det.
0: Jeg sagde 150 sms'er. Ja. Jeg ved godt, det er meget at skulle til lommen efter så mange penge, bare på en almindelig søndag, hvor man tænker, ja, sidst på måneden, og har man råd til det og sådan noget. Og fair, hvis, ja, hvis ikke du har råd til det, eller hvis ikke du vil støtte, bare lytter med og tænker, lad os håbe, nogle andre gør det. Og ved du hvad, det håber jeg også, at der er nogle andre, der gør. Der er intet pres overhovedet.
1: Slet ikke.
0: Vi har nogle super gode præmier, og tusind tak til alle, som har fundet telefonen frem og støttet og sms'et bil til 1422 til 150 kroner. Fredag eftermiddag er det måske dig, der bliver vinderen af bilen, den her MG S6 EV. Hvis du vil se en lille demonstration af den, så er den endelig uploadet, den video, som jeg har klippet sammen efter bedste evne. Den ligger på vores Insta-story og vores Facebook-story. Så tjek det lige ud, hvis du vil se Signe og jeg på mens to sange spiller i radioen. Altså, vi har sat systemet til at køre selv, og så har vi forladt det, og det føles lidt utrygt.
1: Men, også fordi der er ikke et øje herude ellers. Det er kun os to, der er her.
0: Ja. Så, men vi har husket alting, og vi når at komme ud og køre en runde, og komme ind og har husket nøgler og alt er godt. Vi har en rejsekonkurrence, som vi vil elske, du skulle deltage i, og der får du altid detaljerne lige om lidt.
2: Det her er Nova.
0: Mark Amber Belong Together på vej. Du får også Rune Rask og en som dig.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: tilbage.
1: Jeg hader, at jeg er så dårlig til at regne, Signe.
2: Ja.
1: I min hoved. Er du også dårlig?
2: Nej, jeg er dårligere end dig. Jeg tæller jo på fingre. Altså, jeg er jo lidt talblind. Ja, det jeg vil jeg godt indrømme.
1: Det er for store tal, det her, til jeg kan regne det i hovedet.
2: Okay.
1: Sådan der. Sådan der. Okay, fint. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor mange sms'er vi skulle nå for at runde 200.000 og 70 sms'er. Så der er en, mindre end en halv time, til vi finder vinderen af et rejsegavekort på 30.000 kroner for TUI. Mm-hmm. Det, hvis nogensinde du har været motiveret for at gøre det, og sende en sms afsted, jamen skulle det så ikke være nu, hvor du rent faktisk kan vinde noget lige om lidt? Rejsegavekort, 30.000 kroner, hvor kan man tage hen? Vi kommer med et par gode idéer til dig lige om et øjeblik, mens du sms'er rejse til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner. Så 70 sms'er skal vi nå. Ikke om vi kan nå det på Sienna Spyro, men vi kan prøve i hvert fald med din hjælp. Så samler vi en masse penge ind til at støtte brysterne.

0: Jeg elsker hendes stemme her. Shanna Spyro, Great Expectation. Du er på Nova, støt brysterne weekend med Sina og Dennis. Jeg forsøger lige at regne ud.
1: Ja.
0: Hvor, ikke del med. Jo, del med. 50 sms'er mangler.
1: Okay, okay. Og det, du gør med at regne på, det er, om vi kan nå 200.000 indsamlet penge.
0: Ja, bare hvor mange der skal til, før vi når der til. Fordi det er sådan, hvis nu du sidder i din bil netop nu og kigger rundt, hvis du er på en P-plads ude foran et større shoppingcenter, eksempelvis ved byggecenteret, ved byggecenter, et eller andet sted, kig på, hvor mange biler er der omkring dig, hvor mange mennesker er der omkring dig. 50 er ret mange.
1: Det er det faktisk, ja.
0: Og jeg ved godt, vi sender ud til hele landet, men altså, lige nu er der nogen, der står i gang med at skal... hvad skal vi have til frokost i gang med at stille ting an? Nogle af jer står med støvsugeren og sådan noget. Har man en hånd fri til at bruge telefonen og sende en sms? Tænk på alle dem på vejene. Jamen, man skal også have styr på rettet og passe på trafikken og sådan noget. Men man kan måske ikke lige sende en sms et sted nu her. Man tænker, jeg vil gerne støtte brysterne, men om jeg gør det senere, klip til, så får man klip det. Så får man glemt det, og vi er bare sådan... Det er sgu svært, at pludselig det er rigtige penge, man skal
1: det
0: betale.
1: Det er nemlig 150 kroner. Men prøv at høre, hvis man nu gerne vil have dem ombyttet, altså 150 kroner, den her sms, til en rejse, så er det altså ved at være op over, man skal være med i den konkurrence, som vi har kørende netop nu. Det er jo et rejsegavekort på 30.000 kroner. Det er TUI, der har givet den her rejse. Den kan så blive givet videre til dig, og det er klokken 12, vi, eller computeren finder, det er jo ikke noget, vi skal stå for, finder den heldige vinder, så 1422, skriv rejse, og skriv en besked, og det må jeg læse en op, vi har fået.
0: Tag den lige om et lille øjeblik, Signe, for jeg tænker, at vi har lige lidt, lidt kort tid til at nå tingene. Det er bare lige for at fortælle, hvor kan du flyve hen, hvis du nu vinder rejsegavekortet. TUI flyver med direkte fly til blandt andet Thailand, de Kanariske Øer, Kap Verde, Bogota, hele vinteren, så hvis du har brug for noget sol her i vinteren. Du kan også selv sammensætte din rejse, valgfrit fly og hotel. Du kan vælge en pakkerejse. Der er også udflugter. Du kan vælge på rejsemålet, så du kan få en mere eventyr på ferien. Så er der weekendtur til store byer. Der er sådan noget Rom, Paris, Berlin, Amsterdam, Budapest, hvad der nu. Der er bare mange muligheder. Så jeg siger, at det er ikke sådan, hvis du tænker rejse, om jeg gider ikke så langt. Det kan være alle mulige forskellige rejser.
1: Det kan nemlig være rigtig meget.
0: Vil du vinde gavekortet, så er det nu sms rejse til 1422. Koster 150 kroner. Det går alt sammen til støt brysterne, og vi finder vinderen om 21 minutter. Sina Dennis om lidt med Elton John og Dua Lipa, Cold Hearts og Maroon 5 og Christina Aguilera og Moves Like Jagger.
2: Nova støtter brysterne.
0: Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
3: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
2: Du kan blandt andet vinde elbilen MG-S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën pris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.

0: Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs orange. DSB. Rejs med.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: Nu på Disney Plus. Vær med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få
15: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
18: Stop til at blive. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
19: Vær med til at støtte brysterne
20: og vind hver dag med Nova.

0: Vi har underholdt med Signe, at vi er dårlige til hovedregning, men når den er 12 minutter i 12, hvor mange minutter er der så til konkurrencen slutter om rejsegavekortet på 30.000 kroner?
1: 12.
0: Det er det rigtige svar!
2: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Vi bliver nødt til lige at skubbe lidt ekstra på nu, fordi jeg ved godt, at nogen har siddet og tænkt, at vi vinder aldrig noget. Men altså, du kan til gengæld få syn for sagen om 12 minutter, om du aldrig vinder noget, eller du rent faktisk vinder noget. Fordi nogen gør. Nogen vinder rejsegavekortet fra TUI på 30.000 kroner, og kan lige pludselig tage på en ekstra vinterferie for eksempel, eller tage på en anden sommerferie, man havde planlagt næste år, eller næste år igen, hvis det nu er et år med, hvad ved jeg, konfirmationer, bryllupper, barnedåb, hvad der nu kan være af ting, som rykker ved ens økonomi. Det her rejsegavekort, det kan ligge i skuffen i 3 år. Eller du kan give det væk, hvis du vinder det, og tænker, at jeg kender nogen, som har mere brug for det, end jeg har, så er du også velkommen til at gøre det. Men det kræver, at du deltager i konkurrencen lige nu. Og det er altså om 11 minutter, at konkurrencen slutter. Hvad skal man skrive?
1: Man skal tage sin sms og skrive rejse, R-E-J-S-E, rejse, og sende den til 1422. Det koster jo altså de her 150 kroner. Men som Dennis siger, så er man jo altså med i den her konkurrence om at vinde rejsegavekortet på 30.000 kroner.
0: Du kan gøre drømmerejsen til virkelighed. Det kunne være Maldiverne, eller Thailand, eller Gran Canaria, eller måske noget Bali. Hele verden ligger og venter på dig. Vinderen vælger helt selv destinationen blandt mere end 50 rejsemål. Og skal det være dig, så er det lige nu, du skal sms'e. Vinderen bliver afsløret efter klokken 12, men konkurrencen slutter præcis 12.00. Det er en computer, der lukker, så det er ikke sådan noget, men hvis du lige sender 5 sekunder over, så siger den bare, ked af det, kammerat, konkurrencen er slut. Så det er lige nu, du skal gøre det. SMS rejse til 1422. 150 kroner. Går alt sammen til støtbrysterne, og måske kommer du ud at rejse.
2: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova. Og støtbrysterne for at vinde. Nova. Lyden af i dag.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera og Moves Like Jagger, det er Nova med Signe og Dennis, og jeg har det svært med, at vi indimellem ringer til nogle af vores lyttere, som har doneret penge til Støt Brysterne, fordi at man jo lige får pulsen op en gang, når man kan se, at det er Novas nummer på ens telefon, og man tænker, har jeg vundet?
1: Ja.
0: Men det er efter klokken 12, at vinderen af rejsegavekortet for TUI på 30.000 kroner bliver fundet, og du kan skynde dig at sende en sms afsted til os. Skriv rejse. Send til 1422. Prisen er 150 kroner. Går alt sammen til Støt Brysterne, til kampen mod brystkræft. Og så er du med i konkurrencen, der slutter om 6 minutter og 20 sekunder. Så rejse til 1422. Katarina har sendt os en sms for at være med i konkurrencen. Hej Katarina, og tak fordi du gad at være med i programmet her i dag.
2: Jo, tak.
0: Du har det jo inde på livet, må man sige, i sådan en grad, at det er meget virkelighed for dig lige nu.
2: Ja, det er det. Det er det altså.
0: Hvor lang tid er det siden, du fik konstateret brystkræft?
2: Jamen, det var i november.
0: Og fra det øjeblik, hvor du fik den nedslående besked, til du ligesom gik i gang med forløbet, der er det jo som en raket, der nærmest bliver skudt afsted i hele det her kræftpakkeforløb, er det ikke sandt?
2: Ja, det er rigtig voldsomt. Man går over og tænker alt muligt jo. Men heldigvis så er sundhedspersonalet jo rigtig, rigtig dygtigt her i vores land, så ja,
0: det var bare en operation. Du har været i gode hænder?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg bestemt.
0: Men forløbet er jo ikke overstået som sådan, fordi november måned, og nu er vi i slutningen af september måned. Hvad er udsigterne for dig nu?
2: Jamen, jeg har 4 år og 9 måneder tilbage med efterbehandling.
0: Wow.
2: Jeg er i gang med, jamen det er fordi, jeg har en hormonfølsom kræft, så man skal lige holde det lidt i skak.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg tænker, at jeg skal bare have det bedste ud af det, og så få tiden til at gå med gode ting, der genererer energi, ikke?
0: Der er mange ting, mange tanker, mange personer, mange forløb og sådan noget, man skal igennem i alt det her. Og en af de ting, som vores indsamling går til, det er jo blandt andet det der med patientstøtte, men også pårørende støtte. Er det noget, I har gjort brug af i dit forløb, Katarina?
2: Ja, altså, jeg har været så heldig inde på, jeg kommer fra Region Hovedstaden, så jeg har i forbindelse med mit kræftforløb på Herlev, har jeg været med i sådan noget look good, feel better forløb, hvor man, når man mister alt hår, øjenbryn, øjenvipper og hår og sådan noget, så får man sådan en lille kursus i, hvordan man kan se normal ud igen, eller føle sig lidt lækker, ikke?
0: Ja.
2: Og får sådan en lille goodie bag og sådan noget. Det har været virkelig lækkert, altså.
0: Hvor er du henne i dit forløb i forhold til hårtab og alt det her? Jeg tænker, det er jo noget, der kommer i forbindelse med kemobehandlingen.
2: Ja, jamen, ja. Jamen jeg var jo færdig med kemobehandling i slutningen af juni, så jeg har mit hår på hovedet igen, så småt.
0: Ja.
2: Men det vokser lidt langsomt, fordi jeg er i sådan noget cellehæmmer behandling, så alt går lidt langsomt.
0: Og man skal jo, man kan kun være imponeret over alle dem, som kæmper den her seje kamp, og det er jo altså mange tusind kvinder, der hvert år bliver diagnosticeret med brystkræft, som skal igennem sådan et forløb her. Jeg er imponeret over smilet og positiviteten i din stemme, og jeg ved godt, man kan fake mange ting, men man kan også fake det indtil man ligesom er ude på den anden side. Det tænker jeg, er det en del af din strategi for det her, Katarina?
2: Ej, jeg prøver at være positiv, men jeg vil sige, jeg har også været nede i et hul i forbindelse med den kemo, der hedder Red Devil. Den er ikke sjov, og kemoterapi er bare generelt ikke noget, man ønsker for nogen. Men jeg er super glad, fordi jeg faktisk står lige her ved en kalkgruppe på vej ned og skal se flagmus.
1: Nej!
2: Så jeg fylder dagen med nogle gode ting her, mens jeg kan. Så ja.
0: Men så vil vi ikke forstyrre dig mere andet end Katarina. Du skal lige love at blive hængende på, fordi at indimellem så ringer vi til nogen her i løbet af weekenden og de kommende dage, som har doneret penge. Og så har vi en ekstra lille konkurrence, som er uafhængig af de store præmier. Så vi har faktisk sådan vores årlige Støt Brysterne t-shirt, vi har fået specielt designet i år, som vi gerne vil give til dig, som tak for din donation. Så jeg håber, du lige bliver hængende et kort øjeblik, inden du går ned til flagermusene.
2: Undskyld, jeg bliver lidt rørt.
0: Og det er også, det bliver rørt over dig og din donation. Jeg håber alt godt for dig og dit forløb. Du skrev, hvis jeg vinder, vil jeg invitere min mand ud at rejse, uanset hvad. God rejse videre i livet, og tak for din donation, Katarina.
2: Ja, det må jeg sige. Tak.
0: Tak skal du have.
3: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Der er nu 2 minutter tilbage, til vi finder vinderen af rejsegavekortet. Du kan ikke vente længere. Du skal sende sms'en sted, hvis 30.000 kroner til rejse for TUI skal gå ind til lige præcis dig. Sms nu, rejse til 1422. Vi laver en trækning, eller nogen laver en trækning, og vi får telefonnummer. Vi ringer forhåbentlig ting, der tager telefonen om inden for den næste halve times tid.
1: Ja, det kunne være dejligt, ja.
0: Så telefonen, hvis den ringer med 70 11 9000 i displayet, så er det nok også med en god nyhed. Skønt at få sendt den sms afsted. Rejse, R-E-J-S-E, til 1422 til 150 kroner. Nova. Det er Sina og Dennis om lidt med Miles Smith og Nice to Meet You.
4: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I dag får vi efterhånden sol over det meste af landet. I Jylland bliver det dog mere skyet vestfra sidst på dagen. Temperaturen er 15-18 grader.
20: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Nova støtter brysterne.
0: Sina og Dennis med dig en times tid nu. Det bliver så spændende om lidt, Sine, fordi vi får jo et telefonnummer tilsendt på en person, som vinder rejsegavekort på 30.000 kroner.
1: Jamen, det er Jeg håber virkelig for det første selvfølgelig, at personen tager telefonen. Men hvis man ikke gør det, så har man selvfølgelig vundet alligevel.
0: Please, bare være please tag telefonen.
1: Ja, for vi vil gerne... Vi vil gerne overbringe det her.
0: Vi vil mærke glæden.
1: Ja, det vil vi.
0: Fordi det er en god ting at samle penge ind til et alvorligt formål. Vi støtter brysterne, og så sætter vi i gang en ny konkurrence også. Med en præmie, som kan pynte på dig. Så hvad du kan vinde som næste ting, det fortæller vi mere om lige om et øjeblik.
13: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Gonova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Hvem skal have opkaldet, det ved vi lige om et øjeblik. Et rejsegavekort på 30.000 kroner. Men inden vi laver opkaldet, så lad os lige sætte gang i den næste sms-konkurrence. Så du kan jo hele tiden indtil fredag eftermiddag deltage i konkurrencen om den nye MGS6 EV elbil til 299.999 kroner. Men vi har jo også andre dagspræmier, dagskonkurrencer, som hver dag bliver afsløret. I løbet af hele ugen er det i Gonova klokken 8, det bliver afsløret. Men vi har fornøjelsen denne søndag middag, Signe, at fortælle, hvad den næste konkurrence er.
2: Ja, du sagde det selv så fint. Det er noget, der kommer til at pynte på dig eller på en anden. Man må selvfølgelig gerne give det væk. Det er et armbånd fra Vipholm. Mm. Det er et tennisarmbånd til en værdi af 45.000 kroner. Det er udført i 14 karat hvidguld med 2,00 CT. Og der må jeg sige, at jeg er ikke så god til det, men karat. Det er karat. Ja. Eller det er funklende diamanter.
1: Det er, ej, det har du styr på. Diamanter. Ja, ja. Ja. Eller men det er bare gæt.
2: Jamen, det er ja. Og ja, præmien kan jo selvfølgelig afhentes i Vipholm butikkerne og kan ikke ombyttes til kontanter, må jeg lige sige. Så, men det er, man kan gå ind på, på vores sider og kigge lidt nærmere på det. Det er sådan et
1: altså, det sjove er, at når du siger tennisarmbånd, det eneste, ja, jeg kan tænke på, som er en ikke-tenniskyndig person. Det er den der, jeg tror ikke, den er moderne længere, men jeg kan huske den tilbage, for da man var barn, så havde man sådan et, man havde et svedbånd på, ja, og så havde man et matchende armbånd. Ja. Og det var det, jeg tænkte, det er ikke sådan et, som du har chancen for at vinde.
2: Ej.
1: Det er noget helt, helt, helt andet. Og vi skal nok give dig forklaring på, hvorfor det hedder et tennisarmbånd lige om et øjeblik, fordi det er rent faktisk en forklaring på, hvorfor det hedder et tennisarmbånd.
2: Ja.
1: Og du har altså muligheden for at vinde det. Jeg ved, jeg er ikke sikker på, at man vender sig vel til det, men det der med at gå rundt med et armbånd til en værdi af 45.000 kroner på armen, vil man være nervøs for det, eller vil man pludselig begynde at tænke, selvfølgelig skal jeg have sådan et armbånd på, det er værd. Nu er det en del af min personlighed.
2: Jeg synes, det skal være det sidste. For hvis man nu blev trukket ud, så havde man jo doneret 150 kroner til støt brysterne, og så synes man, at have fortjent at få for 45.000 kroner diamantarmbånd på, tennisarmbånd på.
1: Ja.
2: Så skal man da gå med det både til hverdag og selvfølgelig også til fest. Også når man er ude at spille tennis, fordi det er jo derfor, at det hedder det.
1: Hvis du vil være med i konkurrencen her og vinde tennisarmbåndet til en værdi af 45.000 ja, kroner for Vipholm, så sms smykke til 1422. Kodeord, det er gyldigt ind til mandag klokken 8, hvor vinderen bliver udtrukket. Skal det være dig, som vinder det her, så det kan pynte på din arm, så skal du altså få sms'et inden klokken 8 i morgen. Så smykke til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: before you go.
1: Lucas Graham, before you go, der er to ting, som jeg ved rigtig mange er spændte på i dag. Den ene ting, det er, kan Danmark rejse oven på skuffelsen mod Norge, når der er landskamp i aften kl. 18. Vi spiller mod Wales, og vi skal vinde.
2: Jamen, der er jo ikke noget, Dennis, altså, og det er på hjemmebane, og jeg er sikker på, at vejret er så godt, så man møder jo tidligt op i Fælledparken og hygger sig og får malet nogle flag og sådan noget. Der er jo, altså, der er ingen
1: godt, sagde det, mand.
2: Hvad mener du?
1: Ja, men jeg tænker bare på, med? Hvis man skulle ud og føjte rundt i, i byen i dag, så skal man i hvert fald ikke tage derhen, hvis man skal finde et sted at parkere sin bil.
2: Det er rigtigt,
1: ja. Nej.
2: Men du vil have stemningen.
1: Det er klart. Kan man jo. Det er den ene ting, som vi er spændte på, og den anden ting, det er selvfølgelig, hvordan og hvorledes, hvem vinder rejsegavekortet på 30.000 kroner i vores støtbrysterne indsamling. Indtil vi kan afsløre det, så kan vi jo lige fortælle, at der er jo altså også en bil, apropos parkering, som der er mulighed for at vinde. Det er MG S6 elbilen, som har en værdi af 299.999 kroner. Og når vi taler parkering, så er der rigtig mange, som er bekymrede, især når man skal et sted hen, hvor der ikke er så meget plads. Ja. Jeg bemærker lige, fordi vi kørte en lille hurtig tur i den her tidligere dag, Signe. Og jeg ved ikke, om du lagde mærke til det. Da du kørte tættere på, der skulle parkere op ad hækken herude, der skriver den, hvor mange centimeter der er, indtil du kommer op til hækken.
2: Det, jeg kiggede på det, fordi jeg har altid lidt... Så er det jo første gang, jeg kørte i bilen, så jeg vidste ikke rigtig, hvor meget og hvor stor den var.
1: Mm-mm.
2: Så jeg kiggede lige på det, men jeg bliver altså lidt, fordi den bipper jo. Ja. Så siger den, der er 30 centimeter tilbage, og så kan jeg huske, hvor meget er 30 centimeter. Det er sådan lidt, ikke?
1: Man på, hvem du spørger.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Og nu spurgte jeg så bare bilen, og så lige pludselig så sagde den, nu er du altså meget faretruende tæt på.
1: Ja, og så stopper du dog.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg må stoppe lidt før.
2: Var du det?
1: Ja, lige første gang, jeg kørte bilen, der tror jeg sgu, jeg var. Men respekt til dig, og elektronikken hjælper dig. Hvis du vil vinde den her MG S6, så sms til os nu. Vinderen bliver fundet fredag eftermiddag. Klokken 4:15 slutter konkurrencen. SMS bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner.
3: Hele Danmarks Nova.
1: Hvem vinder rejsegavekortet på 30.000? Det ved vi om lidt. Taylor Swift, helt ny sang også på vej. Den hedder Patient Zero. Den kommer om lidt.
3: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
4: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
5: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
4: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
5: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
3: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS bil til 1422 og vær med i lodtrækningen.
4: Det var bil til 1422.
3: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
25: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Hele sang for Taylor Swift, som udkom i fredags, Patient Zero. Signe, jeg har fået et telefonnummer.
1: Ja.
0: Og det er sgu ikke nemt at få i disse GDPR-tider.
1: Nej, det tog lige et stykke tid. Men,
0: computeren har udvalgt et telefonnummer tilfældigt blandt alle dem, som har sms'et koden rejse til 1422. Den konkurrence er afsluttet nu, og vi skal finde ud af, hvem som vinderen er. Jeg har fået telefonnummeret. Vi har ikke ringet til vedkommende på forhånd. Jeg ved ikke, om vedkommende vil svare telefonen. Så nu får vi sådan et potentielt rigtig flat radioøjeblik.
1: Ja.
0: Eller et pissegodt radioøjeblik.
1: Ja, vi satser på det sidste, men lige meget dog.
2: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Er du spændt?
1: Ja, meget. Men lige meget hvad, om man tager den eller ej, så har man jo vundet det, ikke?
0: Bestemt.
1: Men altså, bestemt. Vi vil gerne have fornøjelsen. Det er jo alligevel 30.000 kroner.
0: Ja, men også lige for at høre, hvor...
1: Hvor skal man hen? Hvor det ved man måske hen? Ikke, men man har vel nogle drømme, ikke?
0: Jo. Du bliver tvivl om et
1: træk. Ja, jeg skal også sige,
0: kan du det?
1: Virkelig, virkelig,
0: ja, virkelig, det er virkelig, det rigtigt. Ringede til en rigtig. Okay, jeg tager så lige nogle ringer til.
1: Okay.
0: Det her må vi ikke ringe forkert.
1: Nej. Skal jeg komme med dobbelt tjekke?
0: Jeg tror faktisk, at jeg tastede forkert før, men det gjorde ikke noget. Alt er godt. Okay. Hvor mange ring skal vi give den?
3: Ja, det er Anna.
0: Anna, du er i radioen på Nova netop nu hos Signe og Dennis.
3: Ja, hej.
0: Anna, du har støttet brysterne med 150 kroner. Du sms'ede rejse, fordi du tænkte... Lad os prøve at støtte brysterne. Det kunne jo også være, man vandt.
3: Ja.
0: Og ved du hvad, Anna?
3: Det er ikke rigtigt.
0: Du har vundet!
3: Ej, hvor sindssygt! Jeg har vundet gavekort med turskat eller sådan noget.
0: Du har vundet et rejsegavekort.
3: Sæt
0: den på højtaler.
1: Ja,
3: jeg sætter den lige på højtaler. Får I lige Mussefar med?
0: Ja, det er godt. Okay, Anna er Mussefar. Ja. Er vi på højtaler nu?
3: Ja.
0: Okay. Det, som Anna har vundet, det er et rejsegavekort på 30.000 kroner til TUI. Så nu skal I bare finde ud af, hvor går rejsen hen?
3: Ej, hvor er det vildt! Hold op.
0: Så,
3: Det var den kreatur, vi har snakket om de sidste par år, skat.
1: Ej, se!
0: Ej, men hvor er det dejligt.
1: Ej, hvor dejligt, ja.
0: Men det skal I da. Det skal
3: det.
0: Nu skal man slet ikke spekulere over med at spare op, og hvordan og hvorledes. Nu skal I finde ud af, hvornår og hvem skal med. Er det dig og Mussefar, Anna, som skal ud og rejse?
3: Ja, og så skal vi nok have vores lille datter med på 3,5 Astrid
1: også, altså. Ja.
3: Ja.
0: Det bliver fantastisk. Noget med pool, noget med noget dejlig mad. Noget, hvor man har taget 3-4 kilo på i ren olivenolie hen over ferien. Alle
3: Det er en sikker vinder, det er slåsejs, det er.
1: Hvad var din motivation for at være med i den her støtte, altså til støtte brysterne med de 150 kroner? Havde du
3: Jamen, ved du hvad, jeg støtter hver år. Mm. Jeg støtter hver år. Jeg har nogle familiemedlemmer og nogle veninder, der har været igennem det førhen. Så jeg støtter hver år for at være med til at bidrage til at håbe på, at vi kan få det længere ned, i stedet for at alle skal gå og have kraft i de bryster hele tiden.
0: Vi siger tusind tak for din støtte. Kæmpe stort tillykke med dit gavekort på 30.000 kroner. Du får mere information i løbet af de kommende dage. Ha' en fantastisk søndag, og tak for
3: mange tak. Og tak for et godt program, og god søndag til jer.
0: Tak lige måde. Hej.
3: Tak. Hej.
0: Kan du tænke dig at blive lige så glad, så har du altså chancen. Næste konkurrence er sat i gang. Vi har faktisk ind til flere. Er du nysgerrig, så smut ind forbi vores hjemmeside og læs alle detaljer, for det kunne jo være, at der var noget andet, du kunne tænke dig at vinde, end det, som vi lige taler om nu. Og de kommer løbende drystende hen over de kommende dage, men der er både noget med noget køkken, der er noget med noget mad, der er noget med noget tøj, og der er selvfølgelig den der bil. Du kan støtte brysterne og læse mere på rayo.dk/nova.

0: Det var Anna fra Nykøbing Falster, der for lidt siden blev overrasket med den gode nyhed om, at hun havde vundet et rejsegavekort på 30.000 kroner. Og der er jo altså flere fine præmier på spil, når vi samler ind til støtbrysterne. Der er flere detaljer til dig lige om lidt. Nova. Det siger der Dennis i din radio frem til klokken bliver 13 om lidt med Bibi Rexha, Faithless.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er big up.
5: Little, det betaler sig.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er big up.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
6: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Signe og Dennis i radioen her på Nova på en søndag eftermiddag med smukt solskin og masser af penge, der strømmer ind til et godt formål til støtte brysterne. Og det er ikke det samme som, at du behøver at tænke, nå men, hvis alle de andre gør, så behøver jeg jo ikke. Du har sikkert været til et eller andet arrangement, hvor du tænker, det havde været nemmere, hvis alle lige havde taget en tallerken med og sat i opvaskemaskinen, i stedet for, at du bare forventer, at alle andre gør det.
1: Ja.
0: Det er ikke fordi, der ikke kan sættes tallerkener væk, og vi ikke nok skal nå at få ryddet op. Men hvis vi nu alle sammen lige hjælper lidt til, så går det faktisk meget nemmere. Det er i virkeligheden det, betyder det der, når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Ja.
0: Hvis du vil være med i konkurrencerne, så er der masser af dem helt frem mod fredag, hvor det kulminerer med vinderen af en bil, en MG S6 EV Long Range. Det er mange bogstaver, lidt tal, og du får nogle flere her til en værdi af 299.999 kroner. Kunne du godt være elbilskørende? Jamen, så var det da noget med at sende den der sms afsted nu. Skriv bil og send til 1422, det koster 150 kroner, så støtter du brysterne. Men vi har også lige sat i gang i en ny konkurrence, nemlig om det her tennisarmbånd fra Vipholm til 45.000 kroner. Vi lovede at fortælle, hvorfor hedder det tennisarmbånd, fordi...
1: Ja, du var ude i, at det var et svedt armbånd med noget simpelthen diamantsten på, ikke?
0: Og det er ikke tilfældet.
1: Det er det ikke, nej. Og man kan også sige, hvorfor har man sådan nogle virkelig dyre armbånd på, når man spiller tennis? Men det er der rent faktisk en kæmpe tennisstjerne, der gjorde i 1987. Hun hed Chris Evert. Hun var amerikansk tennisstjerne. Hun spillede ved US Open og havde det her armbånd på og taber det. Ja. Under kampen, og så må de jo gå i gang med at lede efter dem. Det er jo meget fint sådan, man kan ikke lige se det med det blotte øje.
0: Men det er også det, når du siger tennisarmbånd. Jeg forestiller mig sådan et stort, bredt, lidt sportsagtigt, men det er jo sådan ret feminint i virkeligheden.
1: Meget feminint, meget fint, med en masse diamanter på hele vejen rundt, så det kunne godt funkle lidt, men hun bad simpelthen dommeren om at sige, stop kampen! Og de fandt det. Så det er derfor, hedder det tennis bracelet.
0: Det er ikke specifikt det, du kan vinde i konkurrencen her. Det er et inspireret af.
1: Ja.
0: Og det, du skal gøre, det er at skrive smykke og sende til 1422. Det koster 150 kroner. Det går til støt brysterne, og så er du altså med i konkurrencen. Det er morgen klokken 8, den slutter, og umiddelbart derefter, der ringer Gunova til vinderen, som jo altså kan blive dig. Vi er næsten ved vej til indsigende, men vi bliver afløst af smukke unge damer, som er klar til at tage stafetten videre og sørge for i den gode sagstjeneste at samle nogle penge ind. Og det er Cecilie og Atal, som overtager butikken. Goddag, goddag.
2: Hej, hvor har I været dejlige. Altså, godt gået, venner, og godt gået til alle, som har været med til at støtte. Jeg er blevet helt rørt, jeg sidder og lytter med.
1: Det kan man ikke undgå.
0: Og det er det, man kan gøre, når man sender en sms for at donere penge, det er jo, at man ud over koden, som er smykke, hvis man vil have smykket eller bil, hvis man vil vinde bilen, så kan man derudover også skrive ting bagefter. Det er der rigtig mange, der har gjort til os.
2: Præcis.
0: Og jeg vil sige, nogle af tingene, det er altså nogle af dem, hvor man tænker,
1: men altså, briller
0: er der blevet at snige løg herinde, hvad sker der?
1: Ja, der har været så mange, men
0: Så vi er bare som en opfordring til andre.
1: Ja,
0: det er virkelig rørende.
1: Ja.
0: Men jeg ved, I har planlagt nogle ting, som... gør det ekstra meget værd at lytte på her i løbet af eftermiddagen. Er det dig, Cecilie, der står for det?
3: Der er noget med en udfordring. Vi skal lige finde ud af, hvor meget vi skal op på af beløb af indsamlingen.
2: Ja, vi skal sætte os en lille challenge.
3: Ja,
2: en lille, lille målstreg. Ja. Jeg vil sige, fordi der kommer både til at være tårer, men vi skal også sørge for, at der er grin, fordi vi er jo, vi har ja-hatten på her.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det er en god sag. Der er godt humør, men måske kommer jeg til at græde en lille smule efter den her challenge. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad det er, men det glæder mig til.
1: Er det noget, der går ud på?
0: Kan du bare løfte sløret lidt, Cecilie, for hvad går den her udfordring ud på, som Otale skal udsættes for?
3: Jamen, Otale, hun har jo normalt noget, der hedder lydbider i hendes program, hvor der hun ligesom udsætter hendes gæster for alt muligt mærkeligt, de skal smage på. Og så tænker jeg, nu har jeg chancen for at give hende noget af den medicin tilbage.
1: Og Otale, hun ser lidt bange ud. Hun kigger over for mig og spørger mig, kan jeg komme med dig hjem?
3: Ja. Red mig.
0: Otale, hvad kan du virkelig ikke lide?
1: Mm-hmm.
2: Jeg hader rødbider. Jeg er ikke så god til sådan fisk. Altså, sådan, hvis jeg smager meget af fisk.
3: Ja, men det er ikke noget af det. Det fester smager. Okay, det er ikke noget af det. Det lugter, at det lugter så meget, at jeg er blevet nødt til at smide det i 3 affaldsposer på vej herhen. For at,
2: prøv, vi må ikke åbne
0: nogen surstrøm her. Og hvad tid gør vi det her, siger du?
3: Jamen, det bliver efter kl. 4.
0: Okay, fremragende. Ja. Nå, men sørg for at blive ved med at donere nogle penge, og sørg for at have radioen kørende, bare for at finde ud af, hvordan Ortal reagerer på det her. Vi kan jo starte med at sige, at lige om lidt, så runder vi 1.500 modtagende sms'er sine, og det kunne jo kun ske med hjælp fra alle dem, som har lyst til at donere. Så vi mangler lige 16 for at runde sådan en lille milepæl for vores vedkommende. Så har du lyst til at vinde en bil, så sms bil til 1422 til 150 kroner. Eller har du lyst til at vinde det her Vipholm tennisarmbånd til 45.000 kroner, så sms smykke til 1422. Uanset hvad, så donerer du 150 kroner til Støt Brysterne. Og vi tjekker lige op, om vi når de her 1500 sms'er, inden vi stempler ud om et øjeblik. Her er først Christoffer. Det er crazy.

0: Tracy fra Christoffer. Tak for jeres indsamling og fokus på dette. Har selv brystkræft for 10 år siden og har det heldigvis godt igen, men det er hårdt, og det sætter sine spor, skriver Tænder til os, mens hun har sms'et bil til 1422 for at være med i konkurrencen om MGS 6 EV-bilen, som finder sine vinder, når vi når frem til fredag eftermiddag. Og uanset hvad du gør, uanset hvilken konkurrence du deltager i, jamen så støtter du et godt formål, og vi gør det helt ind til fredag eftermiddag. Og vi ved, at det er mange penge, og vi ved, at alle ikke vil have råd til at gøre det her. Det gør dig ikke til dårlige mennesker, vi elsker dig ikke mindre af den grund. Vi siger tak til dem, som har mulighed, lyst til og overskud til rent faktisk at deltage i konkurrencen. Og sms'er du nu, så nu har vi to sms'er fra at nå vores milepæl, som er de her 1500 sms'er, inden vi kan stemple ud med god samvittighed, Signe.
1: Det vil være dejligt.
0: Og lad det være med en historie, som vi har modtaget fra en af vores lyttere her i løbet af dagen i dag.
1: Ja, det er fra Silas. Han skriver, min bedste kammerat fra skolen har haft kræft i hovedet og har og er heldigvis fri nu, men har mange følgesygdomme. Sidste år fik hans mor brystkræft, men er heldigvis også over det, så jeg synes, de fortjener det rigtig meget, og jeg vil også meget gerne vinde. Og så de kunne jo komme ud og rejse. Det var altså rejsegavekortet af Silas, 13 år. Skrev det her, og hver gang jeg siger det, så skal der jeg tage ud.
0: Men det er bare...
1: Men Silas, hvor er du altså bare sød, og ja.
0: Og det er toft det her, for det rammer almindelige mennesker. Det rammer kvinder, som er mødre, kvinder, som er bedstemødre, eller mormødre, farmødre. Og det rammer så bredt, det her. Det er også derfor, at alle dem omkring jo også bliver suget ind i hele det her forfærdelige forløb,
1: som det er.
0: Det værste, jeg næsten kan forestille mig, det er så dem, som står helt selv og skal kæmpe med det her, som ikke har nogen, der lige kan hente dem, efter de har fået en besked. Dem, som ikke lige kan køre dem der, når det er allerværst. Dem, som har mulighed for, eller ikke har mulighed for lige at tale med nogen, med mindre at der bliver tilbudt hjælp, og det gør der heldigvis, fordi vi samler penge ind til et godt formål. Så vær med til at støtte brysterne. Du kan vinde bilen, hvis du sms'er bil til 1422 til 150 kroner, eller du kan vinde det her tennisarmbånd til 45.000 kroner. Det er i morgen, vi finder vinderen der. SMS smykke til 1422 til 150 kroner. Signe,
1: yeah.
0: Vi ses i morgen tidlig.
1: Det synes jeg, vi skulle gøre. Hvad skulle vi sige sådan omkring klokken 6?
0: Vi gør det i Gonova i morgen, og Tal og Cecilia er klar i radioen lige om lidt.
2: Hele Danmarks Nova.
0: Der er forholdt den kørende her, hvor Billie Eilish synger Birds of a Feather om lidt, og Teddy Swims er på vej med Mr. Know-It-All.

0: Se smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: I dag får vi efterhånden sol over det meste af landet. I Jylland bliver det dog mere skyet vestfra sidst på dagen. Temperaturen når 15-18 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Nova støtter brysterne.
5: Du er tunet ind på Nova til en smuk solskinsfyldt søndag, som måske lyder lidt anderledes, end det plejer, men på ingen måde på den dårlige måde. Jeg hedder Tal, og ved min side er Cecilia. Hej med dig, Cecilia.
6: Hej.
5: Vi er i fuld gang med at samle ind i den gode sagstjeneste. Støtter brysterne for 13. år i træk. Og det gør vi jo ikke alene, for vi har brug for din hjælp til det.
6: Præcis. Du skal nemlig sende en sms ind til 1422, hvis du vil være med til at støtte brysterne. Så sender du altså 150 kroner, og der skal du sende smykke ind. Men vi skal nok fortælle, hvad det er for et smykke, du kan få fingrene i, hvis du hjælper med at støtte op om en god sagstjeneste.
5: Lige præcis. Du er tunet ind til en masse skønne timer i godt selskab med dejlig musik og selvfølgelig med højt humør og i en rigtig god sagstjeneste. Billie Eilish ligger ud her med Birds of a Feather på Nova. Velkommen indenfor.
4: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis. Og vi skal nok fortælle meget mere om de fantastiske præmier, som er på højkant både i dag, men altså også i løbet af hele næste uge her på Nova. Mit navn er Atal, og ved min side er Cecilie. Hej med dig, Cecilie.
2: Hej.
1: Og god søndag. Har du haft en dejlig dag indtil videre?
2: Det vil jeg sige. Det er virkelig smukt vejr udenfor, så man kan jo ikke andet end at være lidt glad i låget i dag.
1: Man er nået til det der tidspunkt på året, hvor at solen er så skarp, at man føler sig som sådan en cowboy i en westernfilm, hvor man er sådan, okay, jeg dør måske lige om lidt, så jeg kan slet ikke se en flyvende fis. Men det er måske i virkeligheden også bare om bare at nyde den, når nu den endelig er der, den der sol. Og du kan altså også få mulighed for at køre afsted og føle dig som en ægte cowboy i en westernfilm i en spritny bil. For det er altså blandt andet det, som der er på højkant,
2: det
1: når
2: kan man.
1: Vi samler ind til støtte brysterne.
2: Ja, skal jeg fortælle, hvad det er for en bil?
1: Meget gerne.
2: Så det er jo en masse bogstaver, jeg har stående her foran mig. Altså,
1: det er den største udfordring i dag, det er, at vi skal nævne de her sådan bogstaver. Det er en elbil fra MG, som du altså kan vinde til en skøn hovedpræmie, som vi altså trækker en vinder af på fredag.
2: Præcis. Det er en MG S6 EV, som er en SUV. Og det er altså ikke bare en bil for 5 drenge i en lille bil. Det er for hele familien, som du kan tage med, hvis du skal måske Knuttenborg Safari. Jeg så også altså, den kan jo køre 530 km på en opladning. Så var jeg bare lige ind og tjekke, okay, hvor kan man komme til? Berlin, for eksempel.
1: Kan man komme til Berlin?
2: Man kan komme til Berlin.
1: Elsker.
2: Ja.
1: Turen går til Berlin eller til Knuttenborg Safari Park, det bestemmer du selv, men det kan altså være den her bil, der står i din garage allerede næste weekend. Skal det være dig, som der er med til at få et lod med i den pulje, så sender du altså en besked lige nu. Er med til at støtte op om den gode sag, støtter brysterne. Det går altså ubeskåret til deres fantastiske arbejde med at støtte de mange kvinder, som altså er ramt af brystkræft. Du skriver bil til 1422, støtter brysterne med 150 kroner. Og så skal du bare være klar ved din telefon fredag eftermiddag, hvis det er dig, vi ringer til. Udover det, Cecilie, så har vi jo altså også en præmie, som vi trækker en heldig vinder af allerede i morgen tidlig her på Nova.
2: Det er jo lige præcis det. Det er et tennisarmbånd fra Vipollen til en værdi af 45.000 kroner. Og hvis du sidder derude og tænker, hvad er sådan et tennisarmbånd egentlig for en sag?
1: Ja, hvis man tænker, jeg spiller ikke tennis, men det behøver du heller ikke.
2: Nej. Det er helt okay. Altså, det er sådan en lille tyndt armbånd med en masse diamanter på.
1: Meget, meget fint.
2: 14 karats hvid guld.
1: Haps. Skal du have fingrene i det, så skriver du bare smykke til 1422. Støtter brysterne med 150 kroner, og så kan det altså være dig, som der vinder det her tennisarmbånd i morgen tidligt. Så hvis Gunova, de giver dig et ring, så sørg for guds skyld for at være klar ved telefonen, så vi kan høre din glade stemme. Og Cecilie, vi gør jo ikke det her for sjov. Det er jo fordi, det er en enormt vigtig sag, som der altså berører rigtig mange. Både de kvinder, der bliver ramt, og selvfølgelig også de mange pårørende, der står på sidelinjen. 1 ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv.
2: Ja, det er jo nogle voldsomme tal, og jeg må også sige, at det er noget, jeg har mærket på egen krop her for nylig, hvor min mor hun fandt ud af, at hun selv havde brystkræft, og lige nu altså er kommet i kemobehandling.
1: Det er jeg sindssygt ked af at høre, Cecilie. Jeg tænker, at det er en endnu større udfordring for dig at sidde her i dag lige præcis og tale om den her sag, fordi den står der snart.
2: Altså, som vi også snakkede om, så lige da man får sådan en nyhed her, så er der ikke så meget i ens verden, der giver så meget mening.
1: Mm-mm.
2: Men lige præcis i dag, og jeg vil sige helt frem til fredag, hvor vi jo selvfølgelig støtter op sammen om brysterne, så giver det totalt god mening.
1: Ja. Hvor længe siden er det, at I fandt ud af, at din mor hun var ramt?
2: Jamen altså, det var jo lige faktisk efter, jeg fandt ud af, at jeg skulle sidde her i dag.
1: Ja.
2: Så fandt hun 2 knuder i hendes bryst, og kort tid efter det, så fandt hun så ud af, at det også var brystkræft.
1: Og hvad gennemgår der i ens hoved som pårørende? Altså, fordi jeg kan jo kun tænke mig til det. Jeg har heldigvis aldrig haft brystkræft end på livet, altså sådan i nærmeste familie, men
2: Nej.
1: Jeg ved, det rammer rigtig mange. Og når det rammer, så er det jo ikke kun personen, patienten så at sige, det rammer. Det er jo også netop alle jer, der står ved siden af.
2: Ja.
1: Og lige pludselig skal tage stilling til en masse ting, som man aldrig nogensinde behøver at skulle tage stilling til som barn, føler jeg.
2: Nej, det er rigtigt. Altså, nu er jeg 27 år gammel. Men jeg er jo selvfølgelig stadigvæk et barn et eller andet sted. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, der er en Christoffer-sang fra A Beautiful Life, hvor der han ligesom synger om, at han kunne se hele hans liv ligesom
1: passer revue.
2: Ja, præcis. Ja. Og det var sådan, jeg havde det.
1: Det forstår jeg godt.
2: Ja.
1: Men prøv at høre, du er sej, at du sidder her, og Cecilie, jeg sender al kærlighed til dig og til din mor, og selvfølgelig til alle dem, der står midt i stormen
3: mellem både patienten og de pårørende, og det er lige præcis dem, vi støtter for nu. Altså, det er jo ægte mennesker med navne og med folk, der elsker dem, så lad os da stå sammen, for det er altså kun sådan, vi kan være med til at gøre en forskel. Sikre os, at der altså kommer nogle kroner og øre til bedre forskning, til bedre behandling, og selvfølgelig også netop til støtte for de pårørende og for patienten. Så afsted med beskeden, vær med til at støtte op om den gode sag, så siger vi tusind tak med en masse fede præmier, som et tak for din støtte. Så kan du altså som sagt stikke afsted med et tennisarmbånd fra Vildpommen til en værdi af 45.000 kroner. Skriv
4: til 1422, der skriver du smykke, og så kan det her armbånd altså blive dit, når vi engang finder ud af, hvem vinderen er en gang i morgen.
3: Held og lykke.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Jeg tror det første lige omkring nu, at samtlige forældre til 10-årige piger har fået deres hørelse tilbage, efter at have været til Cat's Eye-koncert i Royal Arena, hvor de jo altså spillede her for nyligt, til at fik du mod Animal. Du er på Nova, mit navn er til, og ved min side Cecilie.
1: Hej med dig.
0: Hej med dig, vi er i fuld gang med at samle ind til den gode sag. Vi støtter brysterne her på Nova for 13. år i træk, og der er fede præmier på højkant, som vi nok skal dykke meget mere ned i om lidt. Men Cecilie.
1: Jo.
0: Vi har jo, det er jo ikke som sådan en konkurrence det her.
1: Nej, men jeg så jo mit snit til at udfordre dig. Hvis vi ligesom kommer op på et vist beløb, så tænkte jeg, så kan vi godt udfordre os selv også lidt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Vigtigst af alt dig.
0: Og vi snakkede om mange forskellige challenges. Vi var ude i alt muligt med, skulle du have en tatovering, hvis vi nåede x antal kroner i den her indsamling?
1: Ja, men det fandt jeg også bare ud af. Det var ikke en udfordring som sådan for mig.
0: Det var bare en fed gave.
1: Ja, det var bare en fed gave, så jeg var sådan, ej okay, det kan godt blive vildere end det.
0: Så snakkede vi om at fjerne et øjenbryn.
1: Ja, sådan så vi kunne have et øjenbryn hver, men altså til sammen to, ikke? Altså det handler om at stå sammen i dag.
0: Ja. Men så var det, at jeg fik en besked fra dig. Der stod, girl, håber fandme, du er klar på den grummeste smagsoplevelse på søndag. Så skriver du, fuck tatovering, det her, det er meget værre. Og jeg er ægte bange. Jeg er så bange.
1: Ja. Det skal du også være ved at sige, fordi at jeg jo, som sagt, som jeg lige fik nævnt tidligere, blev nødt til at pakke den her beskidte frugt ind, kan man vist godt kalde det.
0: Ej,
1: i tre affaldsposer, for at det ikke stank hele vejen herud til Milebakken, hvor vi altså sidder lige nu.
0: Okay, lige med, så løfter du sløret for, hvad det er, jeg skal udfordre os i at spise. Gør du det sammen med mig, eller kaster du bare mig under bussen?
1: Ej, jeg tænker, jeg kan godt smage lidt.
0: Vi står sammen, så kan du huske på, Cecilie.
1: Nå ja.
0: Okay, så vi er stærke. Okay, lige om lidt afslører du, hvad det er, vi skal smage på. Men hvad skal vi sige? Hvor mange sms'er skal vi ligesom runde, for at vi overhovedet gider at kaste os ud i den her challenge?
1: Der er ikke noget med gider her. Fordi du skal jo, altså så synes jeg jo, et færre bud vil være sådan noget. Nu har jeg fulgt lidt med i de her tal.
0: Ja.
1: Så jeg føler 250.
0: Hvis vi får 250 sms'er ind til fordel for brysterne, så skal vi smage på den her klamme ting, som jeg ikke ved, hvad er inde. Okay, jamen prøv at høre, du kan altså allerede nu være med til at støtte op om brysterne, den gode sagstjeneste. Send en besked til 1422 med teksten smykke, så støtter du med 150 kroner, men er med i lodtrækning om det her tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner. Smykke til 1422. Vi finder en vinder i morgen tidligt. Held og lykke til dig. Nova.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Når vi står sammen, kan det mærkes.
19: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Gonova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Ja, og jeg kan da også godt mærke, at jeg er lidt bange lige nu, Cecilie, fordi du har jo fundet en lille challenge frem til mig i tilfælde af, at vi når at få samlet 250 sms'er ekstra ind i vores indsamling til fordel for brysterne.
2: Præcis. Og nu skal jeg afsløre, hvad det er, vi skal spise, hvis det er, det skulle ske. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare det her, men altså, jeg kan først og fremmest sige, at det er noget, der er blevet importeret direkte fra Thailand. Det gjorde det her i torsdags.
1: Allerede der bliver jeg endnu mere bange.
2: Jeg har været på jagt efter det rundt i byen. Og det er en frugt, og nu tager jeg den her fra deres hjemmeside, hvordan de beskriver det. Næsten cremet frugtkød, unikke smag og intense duft. Og jeg har duftet til den. Jeg har duftet meget til den, fordi den har stået i mit køleskab siden i fredags. Og den lugter af kloak.
1: Ej.
2: Og smager, jeg har også smagt den en gang før. Den smager, at hvad jeg forestiller mig, en sur røv vil smage. Det er en durian.
1: Det er ikke en durian.
2: Det er en durian.
1: Nej, nej.
2: Nok også verdens dyreste frugt, men det er det hele værd.
1: Jeg har aldrig været i nærheden af en durian, og jeg har forsvoret, at det skulle jeg aldrig i nærheden af, fordi det skulle angiveligt lugte så rådent og klamt, at man nærmest engang kan holde ud at være i samme rum.
2: Ja, ja. Jamen, det er præcis det.
1: Jeg hørte jo faktisk, sidste år, tror jeg det var, for et år eller to siden, så var der jo beredskab i Tyskland, der var blevet kaldt ud fire gange på samme dag, fordi de simpelthen troede, der var et gaslæk. Og det viser sig så, at det faktisk var, fordi der var en af naboerne, der var i gang med at spise, eller havde købt en durian.
2: Ja, jeg forstår ikke, hvem der elsker den her frugt, men det er jo fair nok, hvis man gør. Men det er sådan en ting, enten elsker man, eller så hader man det. Og du skal selvfølgelig smage på det, før at du bare kan dømme den ud fra lugten.
1: Okay. 250 ekstra sms'er skal vi altså nå at få i hus, inden at jeg overhovedet gider at lugte til den. Men udover at du selvfølgelig kan sidde og fryde dig, mens du bare nyder solen og nyder duften af dit vasketøj, og jeg åbenbart skal udsættes for en durianfrugt, jamen så kan du altså lige sende en sms afsted. Du er med til at støtte op om en god sag. Vi er for 13 år i træk i gang med at samle ind til fordel for støtte brysterne. Vi gør det, fordi at 1 ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv.
2: Præcis.
1: Til gengæld så kan du altså også deltage i lodtrækningen om en masse fede præmier, når du sender en sms.
2: Ja, og det er blandt andet et smykke fra Vipholm, som har en værdi af 45.000 kroner.
1: Et meget fint tennisarmbånd med diamanter på. Skal det blive dit, eller skal du give videre ting, du holder af, så skriver du altså bare smykke til 1422, støtter brysterne med 150 kroner, de går til en rigtig god sag, og så er det altså måske dig, der bliver ringet op i morgen tidligere, Gonova, dig, der får lov til at sige tusind tak for armbåndet, mens vi siger tak for din støtte. Smykke til 1422. Tak, fordi du er med til at støtte brysterne. Men muligvis også overhovedet ikke tak for, at du er med til, at jeg skal smage på durianfrugt.
2: Jo, det bliver så godt. Det bliver så godt.
0: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova. Og støt brysterne for at vinde. Nova.

0: Callum Scott's Dancing on My Own her på Nova. Mit navn er at tale ved min side, Cecilie. Og Cecilie, var det dejligt at mærke, at vi ikke står og danser alene, men at der faktisk er en masse skønne mennesker, som er med til at støtte op om den her meget vigtige sag. Vi er jo i fuld gang med at samle ind til fordel for støt brysterne her på Nova.
1: Ja, det er nemlig super dejligt at mærke, at vi er så mange, der står om det. Og det, der jo også er med det, det er jo, at man kan vinde nogle præmier. I forbindelse med, hvis der man har sendt en sms ind til 1422.
0: Du kan stikke afsted med et tennisarmbånd fra Viponden til en samlet værdi af 45.000 kroner. Vi trækker en vinder allerede i morgen. Så skal det være dig, så skriver du altså smykke til 1422 er med til at støtte brysterne. Det er altså 150 kroner, du donerer, når du sender sms'en. Til gengæld så kan det være dig, som lige bliver kvitteret med et ordentligt tak og et diamantarmbånd til en værdi af 45.000. Det er jo skønt. Vi kunne også godt tænke os, Cecilie, at høre, hvorfor man egentlig støtter, og hvem man egentlig godt kunne tænke sig at dele det her armbånd med, eller hvem man synes, der fortjener sådan et fint smykke.
1: Ja, og der tænker jeg jo både, at det kan være en, du kender, der har været ramt af brystkræft, men det kan også lige så godt være, at du selv synes, at du fortjener det her armbånd, fordi du måske selv har stået som pårørende ved siden af, og altså også kunne have været igennem en ret sej kamp.
0: Lige præcis. Og hvis det er tilfældet, jamen, så laver du bare lige et mellemrum, efter du har skrevet smykke, og så sender os en besked og en hilsen, og fortæller måske bare, hvem du synes fortjener sådan et her fint armbånd. Det er altså en besked til 1422 med teksten smykke, og så kan du altså eventuelt lave et mellemrum og supplere op med en lille hilsen til os. Tusind tak for, at du mister at støtte brysterne med 150 kroner. Cecilie, om lidt, så dukker vi også lige ned i den her bil, man også kan vinde. Det er jo helt vanvittigt, men man kan altså faktisk stå med en spritny bil i garagen allerede næste weekend, og der skal vi nok fortælle meget mere om. Cecilie, om lidt, så dukker vi også lige ned i den her bil, man også kan vinde. Det er jo helt vanvittigt, men man kan altså faktisk stå med en spritny bil i garagen allerede næste weekend, og der skal vi nok fortælle meget mere om.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi... At...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Vær med til at støtte brysterne.
22: Og vind hver dag med Nova. Lyd med.

0: Altså, det lyder umiddelbart som en meget fair fordeling af en bolig, når nu det skal være, at man går fra hinanden. Der er nogen, der får mormors gyngestol, og der er nogen, der får Kai Bøjesnablen osv. Men hvem får bilen, Cecilie? Det er jo det helt store spørgsmål, ikke?
1: Jeg sidder med nøglerne lige her.
0: Ej, jeg er altid imponeret af sådan nogle bilnøgler, mest fordi jeg har aldrig prøvet at holde nogen sådan rigtig ægte, som er min egen. Jeg har jo ikke nogen bil, jeg har ikke noget kørekort.
1: Nej, du har ikke noget kørekort. Og nu er jeg også sådan, nu har jeg allerede udfordret dig på én ting i forhold til, at du skal spise den her durianfrugt. Så om jeg også tager og udfordrer dig med at tage en lille tur i bilen sammen med mig bag rattet.
0: Nej, det gør jeg. Jo, det tror jeg godt, at så. Ja. Det er altså en bil, som der kan stå i din garage allerede næste weekend, hvis du altså samtidig er med til at støtte brysterne. Vi er i fuld gang med at samle ind i den gode sags tjeneste og samle ind til fordel for de mange kvinder, som der altså bliver ramt. Vi snakker en ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv.
1: Ja.
0: Skal det være dig, som der vinder den her MG S6EV-model? Det er en luxury long range. Til en værdi af knap 300.000 kroner, jamen så er det altså bare om at sende en sms.
1: Til 1422 med bil.
0: Lige præcis. Så er du altså med i lodtrækningen. Husk lige at tage telefonen, hvis du bliver ringet op på fredag. Er også her på Nova med melding om, at du skal gå på weekend med en spritny bil i garagen. Ikke dumt. Jeg ved godt, jeg ikke selv kan jo komme ud og køre den, men jeg synes, den er smuk.
1: Det har også en meget dejlig sådan køresang.
0: Ja, det er det. Der skal eddermame rulles ned for vinduerne, og så bare op for fuld

0: Er du ikke fra Scarlet Pleasure i selskab med Sharma? Du er på Nova. Mit navn er, der taler ved min side, Cecilie. Vi er i fuld gang med at samle ind til fordel for brysterne.
1: Det er vi nemlig. Og vi kan jo godt afsløre... Nej, hvad skal vi afsløre?
0: Jo, vi kan jo godt så sige, at vi sådan måske... Det må vi godt afsløre.
1: Vi kan godt sige,
0: at vi i hvert fald sådan mangler 200 sms'er mere, før at jeg overhovedet begynder at overveje, om jeg vil smage på den her klamme durianfrugt, som du har taget med til mig, som en lille ekstra challenge.
1: Ja, så de der sms'er, de kan altså godt begynde at strømme ind, føler jeg.
0: Ja. Du skal altså sende en besked til 1422 med 16 smykke, så er du med til at støtte brysterne med 150 kroner. I morgen så er det altså, at Gonova de måske ringer til dig og fortæller, at du har vundet det her tennisarmbånd med fine diamanter til en samlet værdi af 45.000 kroner. Så det er bare som et lille tak for, at du er med til at støtte en god sag. Gave.
1: Præcis.
0: Fed måde at starte nye uger på. skal det være dig, der vinder det her tennisarmbånd fra Vipholm, så er det altså bare om at sende en besked allerede nu. Skriv smykke til 1422, så er du med til at støtte brysterne. Tusind tak, fordi du er med her på Nova.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, Opo. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
26: Søndag eftermiddag bliver det solrigt mange steder, men mere skyde i Jylland. Temperaturen når 15-18 grader, og vinden tager til fra sydøst.
25: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
27: Nova støtter brysterne.
0: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis, og det kan også mærkes her i indbakken. Jeg vil gerne lige starte med at sige kæmpe stor tak til alle, som har sendt en sms allerede nu og været med til at støtte. Det betyder virkelig, virkelig meget i den store sagstjeneste.
2: Det betyder sindssygt meget. Og som jeg også lige nævnte tidligere, så min egen mor jo ramte brystkræft, så som pårørende kan jeg i hvert fald også godt slå en stor fed streg under, at al indsamling, det er altså meget værdsat.
1: Og du er med til at støtte, når du sætter en besked samtidig, så vil vi gerne kvittere med et tak i morgen tidligt, hvor vi jo altså skal finde en heldig vinder af det her smykke, altså et tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner. Skal det være dig, jamen så sender du altså en sms med teksten smykke til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Og Cecilie, når vi ligesom samler ind til den her sag, så er det jo selvfølgelig både til forskningen, til bedre behandling, mere skånsom behandling. Det er til fordel for de mange kvinder, der står i deres livskamp, eksempelvis din mor. Men det er jo faktisk også til dig som pårørende.
2: Ja.
1: Så man kan få...
2: Der er jo en del støtte også til pårørende, som såsom psykologhjælp. Men jeg vil også sige, altså sådan, de ting med at forfængeligheden i er jo ligesom at miste håret blandt andet.
1: Ja.
2: Så det her med, at jeg også har fundet ud af, at man støtter altså også til, at man kan komme på et make-up-kursus.
1: Ja.
2: Eller man får tilskud til en peruk. Altså, min mor, hun skal ud og kigge på en peruk en gang i morgen. Så altså, jeg ved bare, at det er sådan nogle ting, der virkelig betyder noget. Og det betyder det altså også for en som pårørende. Ja. At vide, at der bliver taget god hånd om dem, der er ramt.
1: Ja, det er jo egentlig også et pudse, fordi vi i forbindelse med den her indsamling her, så havde vi jo altså også en, som havde været igennem brystkræftforløbet, og nu var kommet ud på den anden side, til at fortælle os om hendes forløb. Og der sagde hun jo faktisk også, jeg skammede mig næsten helt over at sige det, men det betød faktisk enormt meget for mig, det der med, at jeg mistede håret under kemoterapien, fordi at det handler ikke kun om forfængelighed, men det handler netop om en identitet. Altså, man føler lidt, man mister sig selv, når man kigger sig selv i spejlet, ikke kan genkende sig selv længere, om det er brynen eller håret, eller hvad det er, men man føler i hvert fald, man ser anderledes ud. Og derfor så virker det så banalt, men det er jo noget, som der faktisk betyder rigtig meget i det store hele, alle de her ting, som man altså kan få hjælp til af kræftens bekæmpelse, når man gennemgår brystkræftforløbet.
2: Helt sikkert.
1: Jamen altså, afsted med beskeden, det er i hvert fald en rigtig, rigtig stor hjælp og støtte, som du sender afsted på en meget, meget simpel sms. Du skriver som sagt bare smykke til 1422, så er du altså med i lodtrækningen om det her smykke fra Vipholm med tennisarmbånd med diamanter på til en samlet værdi af 45.000 kroner. Udover det, så er der jo altså også en hovedpræmie på Øjken, som vi kommer til at dykke ned i meget mere lige om lidt.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova,

0: forestiller mig bare, at jeg kører i møgfed bil på sådan en her smuk solskinsdag, solbriller på og bare sådan rigtig godt tilbagelænet i sædet. Cruiser med en arm, ikke? Den anden arm, den hænger ud af vinduet, og jeg bare sådan, føler mig selv.
1: Det eneste problem er bare, at du ikke har et kørekort.
0: Point taken.
1: Yeah.
0: Og at der er børn på bagsædet, der er sådan, mor, hvornår er vi der? Du kan til gengæld vinde en sprit ny bil nu på fredag her på Nova. Det er selvfølgelig vores støt brysterne indsamling.
1: Ja.
0: En MGS6EV. Det er et langt ord. Mange bogstaver, men det du skal vide, det er, at det sådan set bare er en 100% elektrisk SUV med masser af plads, og den har altså en samlet værdi af knap 300.000 kroner. Skal det blive din, så vær med til at støtte brysterne. Det er en rigtig, rigtig god sag, og der er altså 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Det er alt for mange. Det skal vi have gjort noget ved.
2: Ja, så det du skal gøre, det er simpelthen at tage din telefon, sende en sms til 1422 med enten ordet bil, hvis det er den, du altså gerne vil have fingrene i, eller smykke, hvis det er det her tennisarmbånd fra Vipholm, til en værdi af 45.000 kroner, som du heller ser dig selv med.
0: Du kan sende 2 sms. Du kan gøre begge dele.
2: Det kan man sgu da godt.
0: Man kan i princippet vinde et smykke i morgen tidligt, og så gå på weekends med en bil på fredag. Det kunne da være. Det er mega fedt. Smykke til 1422, bil til 1422. Uanset hvad, så støtter du altså med 150 kroner til støtte brysterne. Og nu ved jeg jo godt, at jeg ikke sådan. Jeg har jo ikke kørekortet, og jeg er lidt en passenger princess. Så der er mange af de her gadgets, som jeg ikke helt er med på, hvor fedt egentlig er, når man sådan selv kører bilen. Nu læser jeg bare lige op, så må du som bilkører, skulle jeg til at sige, bekræfte, at det er nice. 360-graders kamera.
2: Det er meget fedt, især når man skal parkere.
0: Adaptiv fartpilot og vognbaneassistent.
2: Ja, man vil gerne undgå en bøde, ikke?
0: Varme i rattet og på forsæderne. Det tænker jeg må være fedt nu, hvor vi går kolde sider imod.
2: Ja.
0: Der er en 2,8-tommers touchskærm, trådløs telefonopladning, panorama, glastag, og så er der regnsensor, sådan så den automatisk tænder for vinduesviskerne.
2: Og det allerfedeste. Det er jo i hvert fald, hvis du gerne vil høre The Real Slim Shady med Eminem, så er det jo vigtigt, at den her bil har en lydsystem med 11 højtalere, inklusive en subwoofer, tror jeg, det er sådan, man siger.
0: Subwoofer, det er kæmpe plade. Ej, jeg elsker det. Nå, skal det være dig, der vinder den her bil, så er det altså om, at være klar for din telefon på fredag. Du skal bare lige smide løjet puljen med en besked til 1422, hvor i du skriver BIL, så er du altså med til at støtte brysterne med 150 kroner. Kæmpe stort tak for, at du er med til at støtte.

0: netop blevet annonceret til Heartland Festival. Den gode Alex Warren her. Fever Dream, du fik den til en smuk søndag på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og tal over Cecilie i din søndags radio, vi er i fuld gang med at samle ind til fordel for brysterne. Cecilie, jeg vil gerne lige læse en sms, der er tækket ind i indbakken her.
2: Ja.
0: Der står, min veninde har haft brystkræft. Det var en hård og lang kamp. Hun vandt over kræften og fortjener helt klart et smykke. Det er altså en sms, som der er blevet sendt ind til at støtte op med 150 kroner. Og hvor er det dog fantastisk, at der er så mange i indbakken, som lige sender en kærlig hilsen med også.
2: Ja, det synes jeg virkelig også er dejligt. Og det må du selvfølgelig også godt gøre. Ja. Både støtte op om bryster, men brysterne, men altså også lige sende en lille kærlig besked afsted med, hvem du synes, der fortjener det her smykke.
0: Det er et tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner. Meget, meget fint armbånd med diamanter på. Og det kan altså blive dit eller en, som du synes fortjener det. I morgen tidligt, der finder Gunnar altså en heldig vinder af det her smykke. Så skriv smykke til 1422. Vær med til at støtte brysterne med 150 kroner, så er du altså automatisk med i lodtrækningen. Og det er jo dejligt lige at blive mindet om, hvorfor vi egentlig gør det, og hvem vi gør det for.
2: Præcis.
0: Cecilie, udover at man jo kan vinde daglige præmier her på Nova, så er der altså også en smuk trøje, man kan vinde, som vi har iført os lige nu.
2: I den lige nu, og jeg vil sige, at det er underligt, hvis jeg siger, at jeg har lyst til at sove i den.
0: Den er så mega lækker.
2: Den er så blød, og ja. Vi har jo gjort det i samarbejde med Select.
0: Lige præcis. Du kan altså tjekke den her trøje ud inde på vores sociale medier, og så kan du altså vinde den her om et øjeblik, for vi skal udlade en trøje til en, der har været så fantastisk og støtte med 150 kroner til den gode sag. Det er i en lille leg, som jeg har valgt at døbe Kært Bryst har mange navne.
2: Ja,
0: vi giver os i kast med den lige om et øjeblik her på Nova, og så kan du altså høre, hvordan du får et lod med i puljen om et smykke, men altså også en t-shirt til Select. Det er lige om lidt.
1: Det her er Nova.
0: Om lidt så får du også Taylor Swift med Opalite og Natasha Bedingfield.
1: Nova. Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
3: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG-S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
22: SMS bil til 1422. Det koster 100.

0: Gonova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Ja, en af de præmier er altså vores hovedpræmie, som vi skal finde en vinder af nu på fredag, nemlig en spritny bil.
2: Det er en MGS 6 EV.
1: Kan det stikke afsted med. Samlet værdi 299.999 kroner. Skal det være dig, der får fingrene i den her 100% elektriske SUV, så er det altså om at sende en besked til 1422 med teksten bil. Meget simpelt. BIL til 1422. Det koster 150 kroner. De går til gengæld til en rigtig godt formål. Det er selvfølgelig støt brysterne, som vi er i fuld sving med at samle ind til her på Nova. Og taler Cecilie i studiet, og udover at du jo kan vinde en bil, så har du lige nu, altså som i lige nu, chancen for at deltage i lodtrækning om årets støt brysterne trøje. Som vi har på lige nu, Cecilie.
2: Ja.
1: Kan du lige beskrive den, hvis man nu ikke har været inde og set den på vores sociale medier, men bare sidder
2: lidt
1: med.
2: Det er jo sådan en football jersey-agtig, og så står der Nova på, der står støt brysterne. Den er grøn, og så er den pink. Hvis ikke man har set den, så kan man jo eventuelt lige gå ind på vores Instagram, novafm.dk, og så lige se et billede af den.
1: Du kan altså vinde den lige nu i en lille leg, som jeg har valgt at døbe. Kært bryst har mange navne. For der er jo mange synonymer for bryster, som jo er hele årsagen til, at vi er her i dag, Cecilie.
2: Præcis.
1: Og jeg har altså lavet et lille digt. Et lille køretursdigt.
2: Ja.
1: Vi skal ud i den der MGS6 og køre en lille tur, ikke? Det vil sige, at du skal faktisk ud og køre i den i overført betydning, i den her lille historie, som jeg har strikket sammen. I det her lille digt, der indgår der en række synonymer eller slangord for bryster.
2: Mm.
1: Og hvis man nu kan gætte, hvor mange synonymer for bryster, man fanger i det her digt, så skal man altså skrive det i en sms, når man støtter brysterne med 150 kroner. Så kan man altså skrive bil, lave et mellemrum, og så skriver man bare 5, 7, 10. Hvor mange gange man nu engang synes, man hører sådan et bryst-synonym-ord.
2: Igennem den her fortælling.
1: Ja. Er du klar? Jeg læser digtet op nu, og så kan du altså godt klar med en sms og skrive bil, lave et mellemrum, og så går du da bare klar til at taste det tal, du nu engang synes, du hører. Altså, hvor mange brystsynonymer hører du i følgende fortælling? Cecilie skal ud og køre en tur, men det er som om forlygterne ikke dur. Hun piller lidt vippen, tænd og sluk, og opgiver så med det dybeste suk. Måske de blot skal have skiftet batterier. Eller have et service-check, eller hvad man nu siger. Hun sparker lidt til bilens forparti, og nu virker de igen. Så hun cruiser en tur. Hun er helt i sind. Hun burde måske spise kiwi og meloner, men i stedet spiser hun hele køreposen med gajoler. I et skarpt sving rammer hun desværre et par kasser, som er læsset med smykker, ure og tasker. Så galt kan det gå, når man har travlt med at snakke. Men nu er Cecilie tørstig, så hun køber et par milkshakes, som hun skynder sig at drikke.
2: Noget af en tur.
1: Det var noget af en tur.
2: Jeg vil sige, hvis man havde den her SUV, så har man jo 360 graders kamera på, så havde man måske ikke ramt de her kasser.
1: Så var det ikke gået så galt.
2: Nej.
1: Var du skarp? Havde du et skarpt øre? Kunne du høre, hvor mange brystsynonymer der var i den her sms? Altså, rammer du plet, eller kommer du tæt nok på? Jamen, så kan det altså være dig, som vi giver et ring lige om lidt. Og så kan det være dig, der vinder den her t-shirt fra Støt Brysterne og Nova, som vi altså har lavet i samarbejde med Select. Skriv bil til 1422. Du støtter med 150 kroner. Er med i lodtrækningen om den her trøje, men altså også en bil, som vi trækker en vinder af nu på fredag. Bil til 1422. Tak for, at du er med til at støtte brysterne, og tak for, at du lytter med her på Nova. Jeg håber, at du nyder søndagen sammen med dem, du holder af. Og lige her sammen med Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, du er på Nova. Mit navn er og taler ved min side Cecilia, og jeg har jo skrevet et lille digt.
1: Mig, der har været ude på en lille køretur.
0: Lige præcis. I den bil, som du jo altså kan vinde på fredag, når du samtidig er med til at støtte brysterne. Digtet kunne altså også give dig et lod med i puljen om den her trøje, som vi jo altså har designet i samarbejde med Select, vores støtte brysterne trøje. Og man skulle sådan set bare sådan prøve at gennemskue, hvor mange brystsynonymer, man kunne høre i følgende digt. Cecilia skal ud og køre en tur, det er som om forlygterne ikke dur. Hun piller lidt ved dem, tænder sluk, opgiver så med det dybeste suk. Måske de blot skal have skiftet batterier, eller have et servicecheck, eller hvad man nu siger. Hun sparker til bilens forparti, nu virker de igen. Cruiser en tur, hun er helt i sind. Hun burde spise kiwi og meloner, men i stedet spiser hun hele køreposen med kajoler. I et skarpt sving rammer hun et par kasser, som er læsset med smykker, ure og tasker. Sådan kan det gå, når man har travlt med at snakke. Så hun køber et par milkshakes, som hun skynder sig at drikke. Lige nu, der har vi Linette fra Viborg med os på telefonen. Hej med dig, Linette.
2: Ja, goddag.
0: Dag, hvad bruger du søndagen på?
2: Jamen, jeg har lige været nede på Viborg Bibliotek og læst lidt bøger sammen med mine børn.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det lyder som en fremragende søndag.
2: Jamen, det er det.
0: Linette, du har sendt også en sms. Udover at du selvfølgelig lige har hygget lidt med på den her lille leg, som jeg har valgt at døbe kært bryst, har mange navne, så har du altså også valgt at donere 150 kroner til støt brysterne. Hvordan kan det være, at du valgte at sende en besked, Linette?
2: Det var faktisk min søn, der synes, jeg skulle gøre det.
0: Nå, hvor er det så fint.
2: Ja,
0: Linette, der kan jeg godt høre, at du har gjort det rigtig godt.
2: Ja.
3: Er det ham, der har hjulpet til med at finde ud af, hvor mange synonymer der var for det her bryst?
2: Nej, han er kun 9, så
3: okay,
2: han skulle
3: faktisk
2: indtil, hvad det var, det betød. Så det har jeg også lige skulle forklare.
3: Ja. Okay, jamen, så har man allerede haft den snak, ikke?
2: Ja.
0: Men det var med et godt formål, Linette. Hvilket tal byder du ind på?
2: Jeg byder på en 8.
0: Forlygter, batterier, forparti, meloner, gajoler, kasser, tasker og milkshakes. Du har fuldstændig ret, Linette, og du har altså vundet støt på brysterne trøjen. Tillykke med det.
2: Ja, tak skal du have.
0: Vi sørger for at sende den afsted mod dig, og så vil jeg bare sige tusind tak for din støtte, Linette.
2: Ja, velkommen. Jeg håber, I får mange af dem.
0: Det håber jeg virkelig også. Din hjælp i hvert fald, så tusind tak for det, og rigtig god søndag til jer.
2: Ja, god søndag til jer.
0: Hej.
2: Hej.

0: Andreas Odbjerg og Medina, den forbandede kærlighed. Og kærlighed er der nok af den her søndag på Nova. Vi er i fuld gang med at samle ind til fordel for brysterne, og der var blandt andet masser af kærlighed at mærke hos Linette, der jo altså har valgt at skrive bil til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Og selvfølgelig også lige deltage i lodtrækning om den her bil. Udover det, så vandt Linette jo altså en støtte brysterne trøje.
1: Ja, og det har du altså også mulighed for, fordi vi har stadigvæk to trøjer tilbage, og det, hvis du gerne vil vinde sådan en, så skal du blive hængende her sammen med os. Vi er med dig frem mod klokken 5.
0: Lige præcis. Om et øjeblik, meget på bedre held næste gang fra Ella Augusta Ida Lauerberg, og så fortæller vi altså, hvordan du også kan få fingrene i et diamantarmbånd til en samlet værdi af 45.000 kroner.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og

0: Lidl, det betaler sig.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
17: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: man skal måske også bruge en lille smule held, men mest af alt så skal man bare bruge et godt hjerte, hvis man gerne vil få fingrene i præmien, som vi altså finder en vinder af i morgen tidligt, så nemlig et tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner. Det er altså, når du samtidig støtter brysterne med 150 kroner på en sms. Og Cecilia, vi har jo altså siddet her og kigget i indbakken og set masser af beskeder tikke ind. Når man altså skriver til 1422, så kan man jo skrive smykke og støtte med 150 kroner til at støtte brysterne. Man kan skrive bil og støtte, og samtidig deltage i lodtrækning om en bil. Og så kan man jo altså lave et mellemrum bagefter og sende en lille besked ind til os og fortælle, hvorfor man støtter, eller hvem man støtter.
1: Præcis. Og Marianne fra Aarhus, hun skriver ind til os: jeg støtter, fordi at min svigersøn lige har mistet sin mor til kræften. Hun efterlod sig 8 børn, hvor de 2 mindst er 6 og 9 år.
0: Det er ubærligt.
1: Fuldstændig.
0: Og det er jo det, som man, altså når vi sidder her og taler statistikker, vi gentager igen og igen, 1 ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Det er jo ikke bare tal, altså det er jo mennesker, altså med en historie, med en masse mennesker, som holder af dem, og du ved jo om nogen, Cecilie, fordi du sidder som pårørende med en mor, som der netop har fået konstateret brystkræft, altså at når kræften rammer, så er det jo ikke kun den enkelte, men altså alle omkring personen, som der også bliver ramt.
1: Præcis. Jeg sender i hvert fald al kærlighed til Aarhus og Marianne her, og selvfølgelig også den familie, der er ramt af det her.
0: Ja, til alle, som står i deres livskamp lige nu, det er jo altså dem, vi samler ind for. Så det er ikke bare en simpel sms, du klikker afsted, selvom det føles sådan. Det er faktisk noget, som er med til at rykke i det store billede, og som er med til at sætte direkte støtte afsted til patienter og pårørende. Og selvfølgelig også at sikre, at vi måske kan finde en mere en bedre og mere skånsom behandling. Så det går altså til forskning, det går til patientstøtte, pårørendes rådgivning. Og det kan jo altså gøres meget simpelt på en besked. Du skriver bare: smykke til 1422, støtter brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækningen om
1: til det her tennisarmbånd fra Vipholm, som har en værdi af 45.000 kroner.
0: Ja, og har du lyst, så sender du os selvfølgelig bare din ekstra hilsen og fortæller, hvem du synes fortjener det her smykke, eller hvem du i hvert fald støtter for. Det er 1422 afsted med beskeden smykke. Tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne sammen med os her på Nova. Lige nu er der Langley, Choosing Texas.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I had some help, du er på Nova, og vi har også brug for din hjælp til at få samlet ind til fordel for støttebrysterne. Du kan altså sende en sms allerede nu med teksten BIL til 1422, støttebrysterne med 150 kroner, så er du altså med i lodtrækningen om en spritny bil, som vi finder en heldig vinder af nu på fredag, en MGS 6 EV Luxury 100% elektrisk SUV. Bil til 1422. Tak for, at du er med til at støtte brysterne. Og Cecilia, om et øjeblik, så skal vi altså også lige tage en status på, hvor mange sms'er, der egentlig er tækket ind.
1: Det skal vi nemlig, fordi der er jo en mulighed for, at du skal smage en durian frugt.
0: Ja, jeg er lidt bange, men også spændt.

0: til smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
3: Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Søndag eftermiddag bliver det solrigt mange steder, men mere skyet i Jylland. Temperaturen når 15-18 grader, og vinden tager til fra sydøst.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
19: Nova støtter brysterne.
20: Det gør vi nemlig fortsat, og taler Cecilie i studiet. Hej med dig, Cecilie.
21: Hej, tak fordi jeg må være med.
20: Selvfølgelig, og tusind tak fordi du lytter med og med til at støtte det dejlige med kærligheden i indbakken. Det er jo selvfølgelig også din chance for at stikke afsted med en masse fede præmier, som vi jo nok skal dykke ned i lige om et øjeblik her på Nova. Så skal vi altså også lige tage en status på, hvor mange sms'er, der er tikket ind, siden vi indtog Nova-studiet her for en 2 timers tid siden.
21: Ja, fordi du skal jo udfordres, muligvis, hvis det er, vi altså rammer de her antal beskeder, vi ellers har sat os for.
20: Det finder vi ud af. Det er lidt. Først Imagine Dragons og J.I.D. med Enemy. Rigtig god søndag eftermiddag til dig.
19: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Og taler Cecilie i studiet, og jeg vil sige, Cecilie, lige før, da jeg skulle hente os en sodavand, ja, så var jeg lige forbi køleskabet ude i køkkenet, og jeg kan allerede lugte det. Det, som jeg muligvis skal smage på og indtage i tilfælde af, at vi altså rammer et gyldent tal. Vi satte os for, at vi skulle nå 250 sms'er, mens at vi altså sender her fremad kl. 17. Og jeg ved ikke, hvordan det står til i indsamlingen. Hvor langt er vi?
2: Jamen altså, vi er over halvvejs, kan jeg sige. Så vi er ved at være tæt på i forhold til, at du skal smage en durianfrugt.
1: Det syge ved det er jo, jeg har så ambivalent med det, fordi på den ene side, så vil jeg jo bare vildt gerne have, at man støtter op om den her gode sag. Ja. Det gør mig glad, hver eneste besked, der tækker ind, men det gør mig også en lille smule ængstelig, fordi jeg har hørt om den her durianfrugt, som jo angiveligt, altså, det skulle lugte så slemt, at der jo nærmest er blevet tilkaldt til brandmyndigheder af flere omgange, når der er folk, de tilbereder dem eller åbner op for dem, fordi det simpelthen lugter af sådan gas.
2: Det hjælper ikke engang at putte dem i tre affaldsposer, kan jeg fortælle dig.
1: Ej, for som du har gjort, jeg kan stadig lugte den.
2: Ja, min roomie er så gal på mig også, fordi hun er sådan, det går helt ned i fryseren.
1: Nej, jeg kan ikke.
2: Det er, ja.
1: Okay, prøv her. Skal du være med til at støtte op om den gode sag, og samtidig muligvis lytte til mig blive udsat for tortur? Vi skal nok også filme det til sociale medier, hvis vi når så langt. Det kræver altså, at du lige griber din telefon og sender en besked af med til at støtte brysterne med 150 kroner. Du skriver BIL, B-I-L, til 1422, så donerer du 150 kroner, som altså går til et rigtig godt formål. Det er 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og så kan du altså være dig, som der på fredag vinder en BIL.
2: En bil, som har rigtig mange bogstaver, og hvad er det?
1: MGS6EV Luxury.
2: Long Range Luxury SUV 100% elbil.
1: Lige præcis. Den er altså en samlet værdi af 299.999 kroner. Så skal det være dig, der får den i garagen allerede i weekenden, jamen så skynder du dig altså at skrive bil til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Udover det, så skal vi i morgen altså også finde en heldig vinder af et smykke til en værdi af 45.000, og det skal vi nok fortælle meget mere om lige om et kort øjeblik.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: Sådan går I sammen med Maren Morris, og The Middle, du er på Nova. Rigtig god søndag eftermiddag til dig her i studiet, og tal og ved min side, Cecilie. Hej med dig, Cecilie.
1: Hej.
0: Vi er jo i fuld gang med at sammen til fordel for støtte brysterne udlodder et smykke til en samlet værdi af 45.000 kroner. Og der må jeg sgu bare sige, Cecilie, den skulle jeg ikke bede om det ansvar, fordi jeg er så dårlig til at passe på mine ting.
1: Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg er meget bedre, faktisk. Ej, jo, jeg kan godt passe på mine ting, men der er der været en hændelse eller to.
0: Jeg vil sige, her til morgen, der måtte jeg simpelthen krybe til korset over for min kæreste, som havde været så sød at købe mig en ny halskæde. Jeg tror, den har, det ved jeg ikke, den har kostet en sum, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg måtte simpelthen sige til ham, prøv at høre, jeg kan simpelthen ikke finde det. Og det værste ved det hele er, jeg har ikke haft det på endnu. Jeg ved seriøst ikke, hvor jeg har forlagt det. Og jeg er jo sådan, jamen det må jo være et sted. Det må jo være et sted, og jeg har endevendt hele huset. Jeg kan simpelthen ikke finde den halskæde.
1: Så er der altså også lange udsigter til en hvilesesring, vil jeg bare sige.
0: Good point. Prøv at høre, hvis det var, man var rigtig god til at passe på sine ting, så tænker jeg altså, at man vil gå med det her tennisarmbånd hver eneste dag. Fordi det er faktisk sådan et armbånd, som man kan bevæge sig i, så man godt må bruge kroppen i, så at sige.
1: Ja, ja.
0: Deri navnet tennisarmbånd. Altså, man kan dyrke sport i det.
1: Ja, man kan tage på klub i det.
0: Man kan tage på klub på
1: vandretur. Jamen altså, bevægelse, det kan jo være mange ting. Det behøver jo ikke kun at være tennis, du spiller for at være med i den her konkurrence eller den her lodtrækning om smykket fra Vipollen.
0: Ellers så havde jeg også været ud af den grund, altså. Du behøver hverken spille tennis eller noget som helst for at vinde det her smykke. Det eneste, du skal gøre, er at være et godt menneske og donere 150 kroner til støtte brysterne. Det går til en masse kvinder, som lige nu står i deres livskamp, og selvfølgelig også deres pårørende. Støt med 150 kroner, send teksten smykke til 1422, så er du altså med i lodtrækning om det her tennisarmbånd fra Vipollen, send værdi af 45.000, som vi finder en vinder af i morgen.
1: Og så vil vi jo også gerne høre, hvis der er en, som du synes fortjener det her armbånd lidt ekstra. Og igen, det må godt være dig selv. Man må altså også godt praise sig selv en gang imellem.
0: Det skal der være plads til. Så skriver du altså bare smykke, laver et mellemrum, og så sender os en lille besked om, hvem du synes, der fortjener det her smykke, og hvorfor.

0: Solen, den skinner smukt den her søndag. Jeg håber i hvert fald, at det rammer dig et strejf D-vitaminer eller to. Du er tunet ind på Nova. Og udover at solen skinner, så er der altså også bare god stemning lige her i studiet, hvor vi er i fuld gang med at samle ind til fordel for støt på brysterne og taler Cecilie i studiet. Hej med dig, Cecilie.
1: Hej.
0: Vi har jo altså en masse fede præmier på højkant, hvor vi jo trækker vinder hver eneste dag. Vi har også en hovedpræmie, som vi skal finde vinder af nu på fredag, nemlig en bil. Men ud over det, så har vi altså også de her trøjer, som vi er iført lige nu.
1: Ja, meget flotte. Meget bløde også, vil jeg sige. Sådan en football jersey i en flot grøn farve. Også pink.
0: Også pink. Der står støt brysterne på, og det beviser jo altså bare, at du har været med til at støtte op om en rigtig, rigtig god sag, og det kan du gå og blære dig lidt med, når du har iført dig den her trøje. Sådan en kan du altså vinde lige om et øjeblik her på Nova. Vi skal nemlig lave en lille quiz, som jeg jo normalt plejer at lave i radioen, når jeg sidder her bag roret alle hverdage fra 11 til 14. En quiz, som jeg ynder at kalde tema-quizzen. Tre sange gemmer altså på et par hemmelige buzzwords inden for kategorien smykker, og hvis du kan høre, hvad det er, jamen så kan det altså være dig, som der stikker afsted med en støt på brysterne trøje. Meget mere om det, og hvordan du vil til at støtte brysterne, hvis du bliver hængende lige her på Nova, og samtidig også smide et lod i puljen om et smykke, nemlig et tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner.
2: Lyden er i dag. Nova. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: fans er gode fans hos Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: tilbage.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Blandt andet en præmie, som vi finder en heldig vinder af i morgen tidlig hos Gonova, nemlig et tennisarmbånd med diamanter fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner. Vi har også en anden præmie, som man altså helt eksklusivt kan vinde her i radioen. Man kan nemlig ikke købe sig til de her football jerseys, som du og jeg har talt, vi sidder i lige nu.
3: Lige præcis. Det er altså noget, man skal være så heldig at vinde. Det kan du heldigvis lige nu i temakvissen. For udover at du kan skrive smykke til 1422, støtte på røsterne med 150 kroner og deltage i lodtrækning om det her tennis-diamant-armbånd, jamen så kan du altså også lige lave et mellemrum og supplere op med et par buzzwords, som vi skal på jagt efter lige nu her i temakvissen. Jeg har nemlig fundet tre sange frem til os. Tre sange, som altså gemmer på tre forskellige smykker. Og hvis du kan høre, hvad det er for nogle smykker, så skal du altså skrive det ind i en sms. Du skriver altså smykke til 1422, og så skriver du de tre smykker, som du altså kan spotte, der ligger skjult i de her tre klip. Afsted til 1422. Så kan det altså være dig, som vi ringer til lige om lidt, og dig, der vinder den her football jersey, som vi altså har lavet i samarbejde med Select. En fin grøn trøje med pink og støt brysterne på. Er du klar, Cecilie?
2: Ja, ja.
3: Det er godt.
2: Spil det.
3: De tre sange, som gemmer på tre forskellige smykker, de lyder sådan her.

0: Oj, man skulle have skarpe ører.
1: Det skulle man ned og med, men altså, det er jo med at sende en sms ind til 1422. Med ordet smykke, så støtter du både med 150 kroner til støtbrysterne, men du kan også få fat i de her fine football jerseys, som vi sidder i lige nu.
0: Lige præcis. Ej, skal vi lige tage den en gang mere, ja, så man lige får en ekstra chance for at være med. Så hvilke tre smykker er vi på jagt efter i de her tre sange?

smykke til 1422. Du støtter brysterne med 150 kroner, så snart du klikker sms'en afsted. Og så laver du altså lige et mellemrum, efter du har skrevet smykke, og byder ind med de tre smykker, som du kunne høre i tema-quizzen lige her på Nova. Vi finder en heldig vinder af den her football jersey om lidt, og måske så vinder du altså også det her tennisarmbånd i morgen tidlig hos Gonova. Held og lykke til dig her, Mary Giles.

0: Lige færdig. Du er på Nova og taler Cecilie i Novas studiet i fuld sving med og samle ind til fordel for de dejlige tatars.
1: Yes. Og der er altså mange, der har puttet ind ved at sige, efter den her tema-quiz, vi altså kører lige nu, hvor det er, du skal gætte tre af de smykker, der ellers blev spillet i radioen lige før.
0: Lige præcis. Og klippet med de tre smykke hints, det lød sådan her.

0: en af dem, som altså har sendt et bud ind på sms'en og været med til at støtte brysterne med 150 kroner, det er altså Louise fra Tostrup. Hej med dig, Louise.
1: Hej.
0: Hej og glædelig søndag.
1: Ja, tak for det. Tak
0: for det første vil jeg gerne sige tusind tak for, at du har været med til at støtte brysterne med 150 kroner. Det er vi meget, meget glade for.
1: Jamen selv tak. Det går jo til et godt formål, så det er jo altid dejligt, man kan hjælpe lidt.
0: Det gør det nemlig. Og Louise, det kan jo altså være, at du som tager ekstra tak for støtten i morgen tid, det bliver rigget op af Gonova med melding om, at du har vundet et tennisarmbånd. Vi hæpper på dig.
1: Ja, ved du hvad, det gør jeg også, men jeg bliver også lidt nervøs, fordi jeg har lige haft mistet et armbånd, så jeg ved slet ikke, om jeg er den rette til et fint armbånd, men lad os se, om hvor galt det går.
0: Det kan være, at det hjælper lidt med værdien af de her 45.000 kroner, der gør, at det så nu
2: fugter det med sit liv.
0: Men så er det jo netop et tennisarmbånd, der kan holde sig lidt af værding, så Louise, vi hæpper på dig. Udover at du altså har smidt et lod med i puljen på det armbånd, så har du altså også deltaget i temakvissen her og budt ind med tre smykker, som du fangede i de her tre klip. Lad os prøve at høre, hvilke smykker er vi ude i?
1: Jamen, det var noget med en ring, og så var det nogle øreringe og en halskæde.
0: Yeah! Det er rigtigt! Tillykke! Du har vundet temakvissen, og altså også den her støt på rysterne jersey, som vi altså sender afsted med posten til dig.
1: Jamen, det er så fedt. Jeg glæder mig allerede til at modtage den.
0: Tusind tak for, at du gad at være med i temakvissen, og tak for støtten, Louise.
1: Ja, selv tak.
0: Kan du have dig en dejlig dag?
1: Lige over. Ja, endelig måde, tak.
0: Hej. Ej, hvor var det altså dejligt.
2: Vi har fuldstændig... Altså... Nu kigger jeg bare lige her i indbakken, og der er virkelig mange, der har budt ind, så det er jo også et kæmpe stort tak til de andre, der altså både har deltaget her i temakvissen, men selvfølgelig også har støttet brysterne med 150 kroner.
0: Lige præcis. Og du kan altså fortsat være med i lodtrækningen om det her tennisarmbånd fra Vibholm til en værdi af 45.000. Du skal som sagt bare skrive smykke til 1422, så er du altså med til at støtte brysterne med 150 kroner.

0: Der med Espresso på Nova. Tusind tak for, at du nyder søndagskaffen i selskab med os, Ottal og Cecilie i Nova-studiet. Vi er i fuld gang med at samle ind til fordel for på røsterne. Og nu taler vi jo lige med Louise, der altså vandt den her jersey, som vi jo har lavet i samarbejde med Select. Den her støt på røsterne trøje, som man jo altså kan vinde i radioen.
1: Præcis, og vi har altså en tilbage, inden at vi er smuttet hjem i dag.
0: Ja, som det kan, være, bliver din, skulle jeg sige. Som det kan være, bliver dig, der vinder den, hvis du altså lige sender en sms afsted til 1422. Er med til at støtte brysterne med 150 kroner. Du kan altså være med i lodtrækning om vores hovedpræmie, nemlig en bil fra MG, altså en MGS6EV Luxury SUV, 100% elektrisk, som altså kan stå i din garage næste weekend. Du skal bare skrive bil til 1422, støtte brysterne med 150 kroner. Tusind tak for, at du er med til at støtte.
2: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
3: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støtte brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
4: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
3: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
4: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner.
2: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS bil til 1422 og vær med i lodtrækningen.
3: Det var bil til 1422.
2: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder.

0: parks.dk.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Vær med til at støtte brysterne.
11: Og vind hver dag med Nova.

0: Teddy Swims, Bad Dreams på Nova. Du er tunet ind til en rigtig smuk søndag. Hvis du har en drøm om at køre afsted i en sprit ny elbil fredag eftermiddag, så kan det jo altså være dig, som der vinder vores hovedpræmie her i vores indsamling til fordel for brysterne, og taler Cecilie i studiet. Hej med dig, Cecilie.
1: Hej. Det kan være, at man måske lige skal nivses lidt i armen. Det er, man ender med at vinde den her bil.
0: Det tænker jeg. Vigtigst er altså at tage i telefonen. Vi vil gerne høre din begejstrede stemme, når det er dig, der vinder den her MGS 6EV Luxury 100% elektrisk SUV, som du altså kan vinde til en værdi af 299.999 kroner. Det kan du altså gøre for bare 150 kroner, når du samtidig er et godt menneske og støtter brysterne. SMS-bil til 1422 og støt brysterne med 150 kroner, så er du med i lodtrækningen. Vi trækker en bil, en vinder fredag.
1: En bil.
0: Vi trækker. Den står faktisk lige hernede på parkeringspladsen. Lige nu der er den jo godt nok klastret ind i lyserødt.
1: Jeg har aldrig set en bil med nipples før. Jeg synes, det er meget fedt.
0: Men den er meget nuttet. Og det kan jo være, at du spotter den ude på vejene, hvis der er nogen af de andre Nova-værter, som kører i den. Ikke mig, jeg har ikke kørekort. Men det kunne være, at der var nogen af de andre Nova-værter, der lige kører en tur, så du kan spotte den et sted ude på vejene. Men du får den altså ikke med nipples på. Du kan godt få lov til at få den i en anden fin beklædning. Vigtigst af alt, det er jo altså, at du støtter op om den gode sag. Bil til 1422. Tak for, at du støtter brysterne med 150 kroner.

0: Og det er ikke for sent at udsætte mig for den grummeste challenge i mands minde.
1: Nej, direkte importeret fra Thailand her i torsdags.
0: Du er Jan Frugten. Altså, den tager kejler, når det kommer til lugten, og det er jo lige præcis det, der gør den så næstig. Men om den smager godt, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være.
1: Den er i hvert fald nærende. Jeg har hørt, det skulle være god for fordøjelsessystemet.
0: Ej. Jeg har hørt, den skulle lugte pænt ulækkert om et øjeblik, så tænker jeg, at du lige kan hente den ind, Cecilie, så vi lige kan få os et lille sniff. Men det er altså kun, hvis vi rammer vores gyldne tal. Vi satte os for at indsamle 250 sms'er fra det øjeblik, vi trådte ind her i Nova-studiet til fordel for brysterne. Og vi tager os altså lige en status om lidt og ser på, hvor langt vi er fra mål. Hvor langt jeg egentlig er fra at skulle udsættes for den her durian-frugt. Det er altså, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Udover at du kan være med til at støtte op om den gode sag, så kan du altså også deltage i lodtrækning om en masse fede præmier. Blandt andet et tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner, hvis du skriver
1: smykke
0: til 1422. Støt brysterne med 150 kroner. Kæmpe stort tak for hjælpen.
2: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
13: Hometex.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Søndag eftermiddag bliver det solrigt mange steder, men mere skyde i Jylland. Temperaturen når 15 til 18 grader, og vinden tager til fra sydøst.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Nova støtter brysterne.
0: Og tal og Cecilie her i Nova studiet i fuld sving med at samle ind til de dejlige bryster og selvfølgelig støtte den gode sags tjeneste. Og Cecilie, om lidt skal vi lige tage en status på, hvordan det går med indsamlingen.
1: Det skal vi nemlig, fordi du har jo en lille udfordring, som du kan se frem til. Smage på durianfrugten.
0: Så man giver jo lige skulle lukke. Det er helt forfærdeligt. Og til en start, så tror jeg lige, vi starter med at tage os et lille snif og finde ud af, om det egentlig er så slemt, som man går og siger. Og så ser vi lige på, om jeg også skal smage på det. Det kræver jo så, at du er med til at støtte brysterne og selvfølgelig deltage i lodtrækning om en masse fede præmier. Det skal vi nok fortælle meget mere om, hvis du bliver hængende her. Først Sara Larsson og Midnight Sun på Nova.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden

0: Sarah Larsson. Oh nej. Oh nej, oh nej. Ej, det er godt det her. Det er godt.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Ja, det kan mærkes, og det kan satme også lugtes herfra, hvor jeg sidder.
2: Ej, jeg
0: for,
2: kan ligesom ikke trække vejret, faktisk.
0: Udover at man altså kan vinde masser af fede præmier, når man støtter brysterne, så har vi altså også sat en lille challenge op her i Nova-studiet, og Tal og Cecilie i din radio. Cecilie har taget en durianfrugt med, som vi skal taste-teste. I tilfælde af, at vi får de antal sms'er, som vi har sat os for.
2: Jeg fortryder også allerede selv. Det må jeg bare indrømme.
0: Jeg har aldrig lugtet noget så grælt. Jeg forstår det seriøst ikke. Hvordan kan en frugt lugte sådan?
2: Altså, nu kigger jeg også bare lige på den, og den er også flækket midt over allerede, så jeg føler også, lugten
0: der er lugtet kun... op. Der er lukket op for den?
2: Ja, jamen, det tror jeg.
0: Det lugter et gasudslip. Det lugter af et gasudslip. Jeg forstår godt, at der er folk, der har ringet til Beredskabsstyrelsen, eller til, altså, ringet efter nogen, fordi det lugter faktisk som om, at der er en lækage.
2: Ja, jeg er faktisk meget ked af det over for Gunova, der skal møde ind her i studiet i morgen tidlig.
0: Ej, og vi har lukket op for alle vinduerne bare nu. Puh, hvor det stikker. En durianfrugt. Jeg håber, altså jeg håber selvfølgelig, at vi får en masse sms'er ind til den gode sag, men... På en eller anden måde, så håber jeg også lidt, at vi ikke rammer de 250 sms'er, som vi har sat os for, da vi blev tjekket ind her klokken 13 i studiet i dag. Men, skal du høre, hvordan det lyder, når Cecilie og jeg taste-tester jordens mest ildelugtende frugt? Jamen, så er det altså bare om at støtte op om brysterne. Du støtter samtidig en rigtig, rigtig god sag. Det er 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og det er vi simpelthen nødsaget til at gøre noget ved. Send en besked lige nu til 1422. Med teksten smykke. Jeg kan slet ikke koncentrere mig så meget.
2: Nej, det er virkelig også forfærdeligt, det her.
0: Du skriver smykke til 1422. Støtter brysterne med 150 kroner. Er med i lodtrækning om et tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner.
2: Ja.
0: Gunova finder en vinder i morgen tidligt. Og det kan godt være, at de skal sidde og sende morgenradio med klemmen på næsen. Er du gal, hvor det stinker, det her?
2: Ja. Puh, nå, men altså, okay. Det kan jo i den grad mærkes. Men skal vi lige tage en status på, hvor mange beskeder, vi har fået ind indtil videre? Vi har jo sagt 250 beskeder, så smager vi på den her bandit.
0: Mm-hmm. Hvor langt er vi fra mål?
2: Jamen, nu skal jeg lige regne. Det, vi er 67 beskeder fra mål.
0: Okay, det kan teknisk set godt nå siden klokken 17.
2: Ja, det kan det godt.
0: Pis. SMS, smykke til 1422, støt brysterne med 150 kroner, og vær med til at udsætte os for den grummeste frugt i verden. Som måske smager godt, vi ved det ikke.
2: Så får du det her smykke, måske, hvis det er, du altså bliver trukket ud af lodtrækningen her i morgen.
0: Tak for støtten.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: the world. Cecilie, kan du huske, da vi startede med at sende radio dengang for 3 timer siden her i vores indsamling til fordelsenbrysterne, hvor jeg spurgte dig, hvad er det for en parfume, du har på? Den dufter sindssygt dejligt. Ja. Jeg kan ikke dufte din parfume længere. Den er overdød af den her durianfrugt, som du har taget med til os.
1: Jamen, den kan også, altså den kan mærkes alle steder, føler jeg. Bare du tager en dyb indånding, så kan du nærmest smage det.
0: Jeg forsøger at lade være med at tage nogle dyb indånding.
1: Det er svært, når man griner.
0: Til gengæld, så føler jeg lidt, at den her lugt, den bliver overdødet lidt af al den kærlighed, der bliver meldt ind i indbakken for dig, som er med til at støtte op om den gode sag. Det er 1 ud af 8 danske kvinder, som bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og det er derfor, vi samler ind for 13 år i træk her på Nova.
1: Præcis.
0: Og du kan altså samtidig deltage i lodtrækning om en masse fede præmier. Der er blandt andet vores hovedpræmie på fredag, som man altså kan få fingrene i, nemlig en MGS6EV. 100% elektrisk SUV.
1: Nu kan du den næsten udenad.
0: Jeg kan den næsten udenad. En spritny bil, som der altså kan stå i din garage, hvis du altså sender en sms afsted og skriver bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner.
1: Og det er der allerede en, der har gjort, faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Han skriver, at jeg har ingen bryster, men jeg støtter dem gerne.
0: God pointe.
1: Ja.
0: God pointe. Alle elsker bryster. Jamen, prøv at høre. Jeg står med beskeden, du skriver bil til 1422, er med til at støtte op om en god sag. Og så må du selvfølgelig også gerne lave et mellemrum i din sms og sende en lille hilsen til os. Eller bare fortælle, hvorfor du støtter, og hvorfor du egentlig synes, det er vigtigt. Eller hvem du måske sender beskeden for. Det er altså en besked til 1422. Og så støtter du med 150 kroner, så er du med i lodtrækningen. Skriv bil, hvis du vil vinde en bil nu på fredag. Skriv smykke, hvis du gerne vil vinde det her tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner.

0: Let's go, Shakira og Burna Boy her. Dig, du er på Nova med Cecilia og Tal, og jeg siger også bare let's go. Altså lad os da lige få samlet en masse sms'er ind til fordel for brysterne. Vi er i fuld gang med at støtte i hvert fald, og du kan være med, og samtidig også deltage i lodtrækning om en masse fede præmier.
1: Ja, og det er jo blandt andet de her smukke, smukke football jerseys, som vi også har lagt et så fint billede op på vores Instagram, NovaFM.dk.
0: Men altså, vi skal finde en vinder af en af dem lige om lidt, og det kan måske være dig, vi giver et ring. Det kræver så bare, at du er med til at støtte op om brysterne. Der er 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv, så kunne du tænke dig at være med, fordi når vi står sammen, så kan det mærkes, og så gør det en forskel, og det gør din sms altså også. Du skal sende en besked til 1422.
1: Enten med ordet bil, hvis det er, du altså gerne vil være med i lodtrækningen om den her fine SUV fra MG her, som bliver trukket på fredag, og ellers så er der jo altså også det fine tennisarmbånd fra Vipon til en værdi af 45.000 kroner, som vi allerede trækker vinderen af i morgen. Og hvis du godt kunne tænke dig at få fingrene i det, så er det smykke, du skriver her i.
0: Uanset hvad, så koster din sms 150 kroner, som går direkte til Kræftens Bekæmpelse og deres fantastiske arbejde til fordel for at støtte brysterne og de mange kvinder, der står i kampen her. Husk at tage din telefon, hvis vi giver dig et ring, for så kan det altså være dig, der også lige om lidt stikker afsted med den her støtte brysterne trøje.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kræft. Leo Vegas, spænding her nu.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
3: SMS bil til 1422. Det koster 150

0: nummer, du er på Nova, og vi har altså også gemt dit nummer i tilfælde af, at det er dig, vi skal ringe til på fredag. Mm. Med melding om, at du har vundet en spritny bil fra MG, altså til en samlet værdi af knap 300.000 kroner. Det er selvfølgelig, hvis du har sendt en sms og deltaget i lodtrækningen, og samtidig støttet brysterne med 150 kroner. Og skal du være med og ikke have fået sendt en sms endnu, eller vil du bare gerne have et ekstra lod med i puljen, så skriver du bil til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Du kan også.
1: Man kan også få fingrene i det her smukke, smukke tennisarmbånd fra Vipalm, der har en værdi af 45.000 kroner. Og der trækker vi altså en vinder allerede i morgen, og der sender du selvfølgelig også til 1422 med navnet, eller med ordet smykke.
0: Lige præcis. Og det er der altså mange, der har gjort indtil videre. Altså send sådan en sms med teksten bil, eller med teksten smykke til 1422 og støttet brysterne med 150 kroner. En af dem, det er dig, John fra Ringsted. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej, og god søndag til dig. Har du været ude og nyde det dejlige søndags solskinsvejr?
2: Det kan jeg love dig for, og også lige nu.
0: Åh, dejligt. John, du har også brugt noget søndagen på at lytte med her i radioen og være med til at støtte brysterne og sende en sms. Og det vil jeg først og fremmest bare gerne lige sige tak for.
2: Velkommen.
0: Men det, du har jo også lige præcis den her sag ret til den på livet.
2: Ja.
0: Ja. Kan du fortælle, hvornår var det, at din partner fik konstateret brystkræft?
2: Det må blive 2 år siden. Jeg fik underligt nok for en sms.
0: Ja.
2: At der var noget galt. jeg tror, hun var forvirret. Og så blev hun undersøgt, fik en biopsi, og det var god nok.
0: Ja.
2: Der var brystkræft. Og har været igennem helvede et år.
0: Ja.
2: Og så for i torsdag, som jeg også skrev, jamen der gik hun i gang med en rekonstruktion af brystet, fordi det blev fjernet under operation. Der var en stor knude i højre bryst.
0: Og det er jo ikke... Så. Altså, noget af det, som der overraskede mig lidt, fordi nu taler vi jo både med nogle af lægerne ud fra Kræftens Bekæmpelse. Vi hører også nogle gange, når vi laver de her indsamlinger her, fra nogle af dem, der har stået midt i kampen. Og lige præcis det der med at få rekonstrueret et bryst, det var noget af det, som jeg blev allermest chokeret over, faktisk også er enormt omstændigt. Altså sådan det, man tror, det bare lige er at få et par nye bapser. Det er det bare ikke, når vi snakker
2: om et
0: bryst, der er blevet fjernet på grund af knuder her. Det er altså vitterligt at rekonstruere et bryst.
2: Ja. Altså, der hun fik mulighed for 2 operationer. Altså, ikke 2 operationer, men 2 muligheder. En at få taget maveskindet og noget fedt derindefra, eller få taget om fra ryggen af en muskel og hive den rundt.
0: Ja.
2: Det var den sidste, hun har taget.
0: Og det er den sidste. Og så får man også sådan en pose, hvor man får fyldt noget saltvand ind, sådan så det ligesom giver sig eller udvider sig langsomt, så der kan blive plads til det hele, ikke?
2: Jo.
0: Altså, det er ikke bare... Det, nu, hende, vi havde forbi her forleden, hun havde altså gennemgået mange, mange operationer. Det er en længere proces, det her.
2: Det er det. Prøv at høre. Det tager lang tid.
0: Jeg sender jer så meget kærlighed og ønsker, at alt kommer til at gå godt for jer. Og jeg vil bare sige tusind tak for, at du har været med til at støtte. Og vi hæpper
2: jer. Jamen velkommen, selvfølgelig. Hele vejen igennem. En god sag.
0: Jeg kan fortælle dig, at der er så meget kærlighed i indbakken her, John. Ja. Så I står ikke alene, og vi står her sammen.
2: Nej, det gør vi ikke. Desværre, må man sige.
0: John, vi vil meget gerne også lige sende en lille gave afsted til dig, som tak for, at du har sendt en sms. Vi kvitterer selvfølgelig med den her jersey.
1: Ja, præcis.
2: Ja. Ej, den glæder mig til.
1: Ja, du har set den på vores Instagram måske.
2: Ja.
1: Ja. Ej, men ved du hvad? Det er dejligt, at vi kan glæde dig lidt tilbage, når nu hvor det er, du også er med til at støtte en god sag.
0: Bær den med stolthed, John, og have jer en fantastisk søndag. Giv din kæreste en ordentlig kramme fra os.
2: Og i lige måde, tak. I må bare have en fantastisk dag.
0: Lige over. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du kan altså fortsat være med til at støtte op om brysterne, deltage i lodtrækning om fede daglige præmier. Blandt andet det her tennisarmbånd fra Vipholm til en samlet værdi af 45.000 kroner. Vi trækker en vinder i morgen tidligt. Og så er det altså også hver eneste dag, at du kan vinde den her støt brysterne trøje, som vi har designet i samarbejde med Select. Skriv smykke til 1422 og støt brysterne med 150 kroner.

0: 16:37, skriver klokken. Du er tunet ind til en rigtig skøn søndag eftermiddag her på Nova i selskab med mig. Jeg hedder Tal, og ved min side Cecilia. Vi er i fuld gang med at samle ind til fordel for brysterne.
1: Præcis. Vigtig sag.
0: Vi støtter brysterne her på Nova. Det gør vi for 13. år i træk, fordi at der altså årligt er 5.000 kvinder i Danmark, der bliver ramt af brystkræft. Heldigvis bliver langt størstedelen jo altså helbredt, men vi er jo nødt til at stå sammen for at kunne få en bedre og mere skånsom behandling, og selvfølgelig også sikre hjælp og støtte til de pårørende. Cecilie, nu har vi jo sat os selv en lille challenge, da vi mødte ind i studiet. Det vil sige, du havde givet mig en challenge, da vi mødte ind i studiet her kl. 13. Vi satte os for at skulle nå ekstra antal sms'er, inden at vi skulle runde af for i dag her kl. 17.
1: Præcis.
0: For hvis det lykkedes, så skulle jeg smage på en
1: durianfrugt. The king of fruits står der simpelthen også på emballagen. Og synes du ikke også, at man er begyndt at vende sig lidt til lugten?
0: Jeg er begyndt at vende mig til lugten, ja, men har kæft, så stadig den er kræsten af. Altså, det lugter virkelig af kloak. Altså, det gør det. Den er ikke rar. Om den er god at spise, det ved jeg ikke, men det finder vi jo først ud af, når vi rammer sms'er nok. Hvor mange sms'er er vi fra at skulle nå vores mål og skulle smage på den her frugt?
1: Jamen altså, det virker til, at det er sådan noget 17-18 stykker, vi faktisk kun mangler.
0: Nej, det er tæt. Jeg er både lige del begejstret og bange.
1: Jeg skal sådan, det er meget ambivalent, men altså.
0: Okay, prøv at høre. Skal du nå at være med i lodtrækningen om et tennisarmbånd fra Vipholm til en værdi af 45.000 kroner? Et fint armbånd med diamanter på, som du selvfølgelig selv kan bryde dig med, eller give videre til en, du holder af, eller en, du synes fortjener det. Så er det altså bare om at sms'e smykke til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Så kan det være dig, der i morgen tidlig bliver ringet op af Gonova med melding om, at du har vundet det her tennis-diamant-armbånd. Du kan også sende en anden sms.
1: Det kan du nemlig også, hvis der du altså gerne vil have en ny bil i garagen, som er en MG-S6 EV. Mm-hmm. Luxury Long Range.
0: Det er sådan en tongue twister, det der.
1: Ja, det er det virkelig. Men, og endnu værre er det også at sige, hvad den har værdi. Det er en 299.999 kroner, den har en værdi af.
0: Bum. Skal det stå i din garage næste weekend, så er det altså bare om at skrive bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Og når vi en 17 sms'er mere, jamen, så er det altså lige om lidt, at der skal taste-testes på jordens mest ildelugtende frugt her i Nova-studiet, nemlig en durian-frugt. Og jeg tænker, at vi måske lige prøver os at dele lidt på de sociale medier, så man kan følge med derinde. Men lad os nu se, om vi når vores mål. Bil. Til 1422. Smykke til 1422. Tak for, at du støtter med 150 kroner. Nova.
2: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova. Lyden af i dag.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus regler og vilkår.
9: Det er dansk discount.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.

0: fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
8: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Det kan både mærkes i indbakken. Det kan også lugtes her i Novas studiet.
2: Jeg kan mærke, at mit hjerte det pumper sig så hurtigt.
1: Vi har sat os selv en lille challenge, Cecilie og jeg, her i ET eftermiddag. For vi er jo i fuld sving med at samle ind til fordel for Støt Brysterne. Og havde jo sagt, at hvis vi nåede 250 sms'er den her eftermiddag, så ville vi udsætte os selv for en ubehagelig challenge.
2: En grum en af slagsen, kan man vist godt kalde det.
1: Vi skal smage på en durianfrugt, hvis vi når de 250 sms'er. Og det er, kan jeg godt sige dig, en frugt, der stinker.
2: Nej, altså jeg har lige rørt ved den, og mine fingre, jeg ved ikke engang, om de nogensinde bliver rene igen.
1: Puh. Ja, det lugter af en blanding af gasudslip og kloak. Ja. Men vi har den, og udover vi lugter til den, så smager vi også på den, hvis vi rammer det gyldne mål. Hvor langt er vi fra?
2: Jamen, skal vi lige kigge en gang?
1: Ja, lad os lige se,
2: hvordan vi opdaterer den lige her. Hvad var det, vi sagde? Vores mål, det var
1: 250. Jamen, det er ikke meget, vi rammer. Vi mangler kun 5 sms'er. Jeg er både sådan,
2: håber... jeg tror på det. Jeg tror på den, når vi nu har lyst til at
1: tro på det. Vi har brug for 5 sms'er mere, venner. Så smager vi på det. Jordens mest ildelukkende frugt. Og vi gør det

0: selvfølgelig også live. Du kan følge med allerede nu på vores Instagram, Nova5.dk, og se, hvordan det går, når vi smager på den her durian. Men det kræver altså lige, vi får de 5 sms'er, så skal du være med til at støtte brysterne.
1: Det begynder allerede at strømme lidt ind
0: her. Og samtidig være med til at deltage i lodtrækningen om en bil, som du kan vinde nu på fredag. Jamen, så skriver du altså bare bil til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. En MGS 6 EV til en samlet værdi af knap 300.000 kroner.
1: Du kan jo også vælge at skrive smykke til 1422. Og så er du altså med i lodtrækningen om et tennisarmbånd fra VIP Holm til en værdi af 45.000 kroner.
0: Du behøver ikke at dyrke tennis. Du kan også bare gå med det til hverdag.
1: Eller
0: dans med det på floor. Ja. Det er altså et armbånd, som vi finder en vinder af i morgen tidlig hos Gomonova til en samlet værdi af 45.000. Skriv smykke til 1422. Skriv bil til 1422. Støt brysterne med 150 kroner. Hvad siger vi?
1: Vi mangler 2 sms'er.
0: Bil til 1422. Smykke til 1422. Og så er vi lige ved at være i mål.
1: Skal vi kigge igen?
0: Ja.
1: Nå.
0: Ej, jeg kan næsten ikke være i det. Jeg kan næsten ikke.
1: Jamen, vi mangler seriøst én besked. Én besked fra, så er vi der.
0: Inderst den håber.
1: Det er enten bil eller smykke til 1422. Please, lad mig nu lige give lidt hotels medicin tilbage.
0: Ej, Cecilie, prøv at se.
1: Vi har sgu ramt den. Vi har ramt den, venner!
0: Ja, jeg vil ikke! Men jeg er glad. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at I støtter. Det er virkelig, virkelig bare. Det er rigtig, rigtig glad. Men det betyder, at vi lige om et øjeblik her på Nova skal taste-teste jordens mest ildelugtende frugt, en durianfrugt.
1: Ja.
0: Er du også bange?
1: Ja, jeg er meget bange.

0: Ej, hvor er det seriøst næste, det der skal til at ske lige nu. Vi er jo i fuld gang med vores Støt Brysterne indsamling. Cecilie og Atal i studiet. Vi havde sat et mål om at ramme x antal sms'er, og lykkedes det, jamen, så skulle vi jo altså taste-teste den her durianfrugt, som lugter forfærdeligt.
1: Ja, det er heller ikke så lækkert at røre ved, vil jeg sige. Du har ikke fået fornøjelsen endnu af at mærke konsistensen, men det får du lov til lige om lidt. Jeg har lige kigget på sms'erne en gang, og vi skulle jo op på de her 250 sms'er. Ja. Inden, hvor det er, de ligesom støtter brysterne. Med 150 kroner, så først og fremmest tusind tak, fordi du har været med til
0: kæmpe
1: det.
0: Tak. Kæmpe
1: men
0: tak.
1: Jeg ved ikke, om man trækker det tilbage nu, hvor det er, jeg faktisk kan sige, at vi er ramt over målet.
0: Hvor er det dejligt, det er så glad for. Tusind tak. Jeg er lige delt glad og sådan en lille smule irriteret over, at jeg så nu skal taste den her mega klamme frugt. Yeah. Prøv her, du kan stadig nå at være med. Det betyder altså ikke, at konkurrencen er afsluttet. Det er først i morgen, at vi finder en heldig vinder af det her tennisarmbånd fra Vipholm Smykker. Det er altså en værdi af 45.000 kroner. Du skal skrive smykke til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Og skal vi kaste os ud i det? Vi er jo nødt til at holde, hvad vi...
1: Jeg er gået væk fra skeen. Det her, det bliver bare med fingrene. Jeg ved ikke engang, hvordan man skal forklare den her konsistens. Altså,
0: ej, det ved jeg heller ikke.
1: Det er sådan, hvordan gør du det der?
0: Meget blød artiskok.
1: Ja, det er det.
0: Ej, du graver i det, Cecilie. Fy for
1: sæt. Jeg har det over det hele.
0: Skål.
1: Ja, ej.
0: For the titties.
1: Oh. Okay.
0: Nej, ikke okay.
1: Ej, det er ikke så galt, faktisk.
0: Fanden.
1: Ej, okay, men det er, lige nu, der skal man bare lade være med at tænke på, hvad er det, jeg har i munden lige nu.
0: Det smager af en, der har fået en brud i min mund.
1: Ej. Jeg føler ikke, at jeg skal kaste op lige nu.
0: Hvem?
1: Jeg sang det. Du skal synge det også.
0: Kan jeg?
1: Det er din, jo, det er din udfordring.
0: Skal jeg?
1: Ja, jeg var bare med på holdet.
0: Fuck. Ej, hvem skal kaste op nu?
1: Ej, vi har ikke engang noget at skylde ned med lige nu. Og jeg har det her overalt på mine fingre. Vi livestreamer lige nu inde på vores Instagram, NovaFM.dk. Og Tal, hun har det stadigvæk i munden.
0: Hun kan ikke snakke.
1: Så kan jeg sige i hvert fald, tusind tak for alle, der har meldt ind. Støttet brysterne i det her vanvittigt gode formål. Du kan stadigvæk være med om kampen, og altså sende en sms ind til 1422. Så har du både fornøjelsen af at vinde en bil, som vi altså trækker lod om nu her på fredag. Det er en MGS. Hvad er det nu?
0: Det er bare en bil.
1: Totalt brain rot af den her frugt.
0: Og den her lugt. Tusind tak for støtten.
1: Ja.
0: Vi trækker en heldig vinder fredag eftermiddag. Skynd dig at være med, og så lyt med hele ugen. Vi er med til at støtte op om brysterne bil til 1422. Tak for, at du er med. Og tak for, at du lyttede med. Det har været en fornøjelse lige indtil det her øjeblik. God weekend.
2: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova. Og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet
13: 1.450.000.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lille Plus kupon. Pris uden Lille Plus er 49,95. Little, det betaler sig.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-index.dk.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
27: Søndag eftermiddag bliver det solrigt mange steder, men mere skyet i Jylland. Temperaturen når 15-18 grader, og vinden tager til fra sydøst.
28: Og så er der udskiftning i Nova-studiet den her sene søndag eftermiddag. Tak til Ortal og Cecilie, som har gjort alt, hvad de overhovedet kan for at samle en masse penge ind til det her vigtige formål, støt brysterne. Jeg kommer også til at gøre det lidt herhen over de næste par timer. Mit navn er Kasper, og så skal vi også bare sørge for, at i det hele taget den her weekend bliver lukket ned med en masse god musik. Ikke? Jeg har både One Direction, Jonah Blacksmith og Benjamin Hav på vej, men vi starter med Switch, Disco og Ella Henderson. Det her, det er React.

rigtig meget rygter omkring, om det her i virkeligheden skulle have været den danske VM-slutrunde sang, hvis vel at mærke de danske drenge havde kvalificeret sig til sommerens VM-slutrunde. I hvert fald så udkom Benjamin House Portugal sådan på et tidspunkt, hvor det ville give ret god mening i forhold til en VM-sang. Musikvideoen var optaget ind i parken, hvor der var fans på lægterne, og så kunne det jo være, at den i virkeligheden skulle have heddet Mexico, ikke? Hvor Danmark skulle have spillet deres VM-kampe, men det er hverken blevet be- eller afkræftet, og nogle gange så er det måske også meget hyggeligt, at der er de der små myter og rygter, og så ved man ikke, hvad der er sandt nødvendigvis. Men musikken fik vi heldigvis. Her er One Direction, og What Makes You Beautiful?

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdess og Saw You Dancing. Det er en helt særlig uge og en særlig weekend på Nova i den her weekend, for vi har fået taget hul på vores Støt Brysterne-indsamling.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er nemlig lige præcis sådan der. Og hvert eneste år her i Danmark, så er der 5.500, som får konstateret brystkræfter. Det betyder også, at vi skal stå sammen og støtte hinanden for at få antallet ned. Og derfor så er vi altså igen i år gået sammen med Støt Brysterne. Det er jo det 13 år i træk, at vi samler ind, og det er noget, vi er rigtig stolte af at gøre. Og jeg håber også, at du har lyst til at donere 150 kroner til det her vigtige, vigtige formål. Det er penge, der går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse, som går til Støt Brysterne og... Som sagt, altså den her forskning og arbejde, der er i at få så mange som overhovedet muligt til at overleve den her forfærdelige sygdom, ikke? Og hvis du donerer 150 kroner, ja, så kan du faktisk allerede i morgen tidlig vinde et Vipholm tennisarmbånd. Det er 14 karat hvidguld, det er 2 karat diamanter, det er et armbånd til en værdi af 45.000 kroner. Og så er det blevet beskrevet som et tidløst smykke, der emmer af luksus og elegance. Det vil jeg da også sige. Altså med 14 karat hvidguld og 2 karat diamanter. 45.000 kroner i værdi. Der lyder det sådan ret luksuriøst, ikke? Men skal det være dig, der vinder det, så skal du donere 150 kroner til Støt Brysterne-indsamlingen. Det gør du ved at skrive smykke, altså S-M-Y-K-K-E. Send beskeden afsted til 1422. Og så donerer du altså 150 kroner til det her vigtige formål. Så smykke til 1422. Og hvis Gunova ringer til dig i morgen tidlig, så sørg lige for at være klar ved telefonen, ikke? Så kan det altså være, det er dig, der vinder det her Vipholm tennisarmbånd. Smykke til 1422, og tak for hjælpen.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Nu var det ikke længe, før de skal spille den der kæmpe koncert i Parken i København. Det er den 10. oktober, at Apaka de fylder vores nationalarena. Og hvis de begynder at være en lille bitte smule sådan ængstlige omkring det der, de der unge drenge der, så er der ikke så meget at sige til det. Altså vil så sige, de virker sådan ret cool, ikke? Men hvis det var mig, der skulle spille for et udsolgt Parken, så ville jeg da i hvert fald godt kunne mærke, at det begyndte sådan at krible lidt i hænderne og i benene. Men mon ikke, at det kommer til at blive en fuldstændig fantastisk aften og rigtig god tur, hvis du skal afsted. Lige om et øjeblik her på Nova, så er der både Miles Smith, Teddy Swims og The Minds of 99 i playlisten, så bare hold den her.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, søndag eftermiddag på Nova. Vi er lydende i dag. Og mit navn er Kasper, det er lidt af et musikalsk maratonprogram, jeg er i gang med hele vejen frem til klokken 9 i aften. Der bliver spillet en masse musik for dig. Så skal vi selvfølgelig også tale om vores Støt Brysterne indsamling. Det er jo i den her weekend, vi er gået i gang. Og i løbet af den næste uges tid, der kan du altså vinde præmier for over 600.000 kroner, hvis bare du støtter op om vores Støt Brysterne indsamling. Og det kan du både gøre ved at sende en sms med teksten smykke. Til 14.22, så deltager du i et Vipholm tennisarmbånd, eller konkurrencen om det, til en værdi af 45.000. Det er altså allerede i morgen tidlig, at vi finder en vinder i Gonova, så smykke til 14.22. Du kan også sende teksten bil til 14.22. Det er stadigvæk 150 kroner, men så er det til gengæld en MGS 6 EV bil til en værdi af 300.000, du kan vinde. Det er en elbil. Så smykke eller bil til 14.22, og uanset, så tak for støtten.

0: Lucas Graham og Golden, søndag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Jeg håber, du er i gang med en forrygende weekend, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, hvor der både er Rihanna, JC og Andreas Odbjerg i playlisten, så bare bliv her.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
17: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Vær med til at støtte brysterne.
21: Og vind hver dag med Nova.

Rihanna sammen med JC og Umbrella. Tak fordi du har fået tændt for Nova den her søndag sene eftermiddag. Mit navn er Kasper, og jeg er faktisk med dig hele vejen frem til klokken 9 i aften. Der skal jeg nok sidde og spille en masse musik til ligesom at runde weekendnamet, ikke? Og så vil jeg sådan set anbefale dig, hvis ikke at du allerede har downloadet Rayo-appen, så tag nu lige og få det gjort. R-A-Y-O. Den er gratis. Det er der, hvor du kan høre Nova, du kan høre alvor.

vores søsterstationer. Du kan høre alle vores podcasts, eksempelvis Gonova Dagens Udvalgte med mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Så på en måde er det jo som om, at du har dem siddende, som var de sådan nogle små fingerdukker nede i bukselommen, hvis bare du har Radio-appen. Og så kan du lytte til Gonova Dagens Udvalgte lige præcis, når det passer dig. Men altså også alle vores søsterstationer og sådan noget. Og helt ærligt, altså vi lever jo i en tid, hvor alting er dyrt, inflation og den slags, men Radio-appen er fuldstændig gratis. Så se lige at downloade den, ikke? R-A-Y-O.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Søndag aften, og mit navn er Kasper. Jeg sidder her og holder dig i ørene i studiet indtil klokken den bliver 9, og det er jo i vores Støt Brysterne indsamlingsweekend. Hvad kan du vinde? Hvad kan du gøre for at støtte op om den her vigtige sag? Det kan jeg fortælle dig lige om et øjeblik, hvor der også er Bav og B.O.B. i playlisten. Shabuzi ligger også og venter lige rundt om hjørnet, men vi starter med Annika. Det er livsforladt.

0: bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper, og hvis du har 150 kroner, som du godt vil sende afsted til et rigtigt vigtigt formål, så lyt med her.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og det er nemlig lige præcis derfor, at der er så stort behov for, at vi står sammen. Fordi hvert eneste år, der er der 5.500 personer her i Danmark, som får konstateret brystkræft. Og det betyder jo altså også, at vi skal stå sammen, og vi skal støtte hinanden for at få antallet ned. Eller i hvert fald sørge for, at så mange som overhovedet muligt overlever den her fuldstændig forfærdelige sygdom, ikke? Og måden vi gør det på, det er ved, at vi har samlet præmier for over 600.000. Vi lokker dig lidt til at sende 150 kroner afsted til det her vigtige formål. Til gengæld, så kan du altså også få fingrene i nogle af de her præmier. I morgen tidlig, der skal vi finde en vinder af et såkaldt Vipholm Tennis armbånd. Nu er jeg ikke den stærkeste ud i den slags, men det ser fancy ud. Det er 14 karat hvidguld, det er 2 karat diamanter, og det er et armbånd til en værdi af 45.000 kroner, som kan blive dit, hvis bare du sender 150 kroner afsted til Kræftens Bekæmpelse og vores Støt Brysterne indsamling. Og det kan du gøre ved i en sms at skrive smykke, altså S-M-Y-K-K-E. Du skal ikke skrive mere end det, bare smykke. Og så send beskeden afsted til 1422. Så donerer du 150 kroner, så er du med i vores lodtrækning om det her Vipholm tennisarmbånd til en værdi af 45.000. Vi finder allerede vinderen i morgen. Så smykke afsted til 1422. Gud, det må man bare ikke sige forkert. Jeg tager den igen. Smykke til 1422. Sådan der. Så donerer du 150 kroner, og tusind tak for hjælpen.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: søndag aften på Nova med St. Clara i playlisten Gosh, I Love It. Lige om et øjeblik, så har jeg også Miles Smith, Stay til dig. Mads Langer ligger også og venter lige rundt om hjørnet. Det samme det gælder for Rasmus Sebak. Og så vil jeg jo også fortælle dig, hvordan du kan vinde en bil til en værdi af 300.000 kroner, hvis bare du sender 150 kroner afsted til vores støtbrysterneindsamling. Alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
18: Hej.
17: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
18: Så du gas på mig?
17: Det er ikke gas. Du har vundet
18: 1.450.000.
19: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
10: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Mads Langer og Flawless. Sidst jeg så ham herude ved radioen, der kørte han i sådan et gammelt folkevognsrugbrød. Altså du ved, sådan en bil, hvor der nærmest burde hænge sådan et surfbræt på siden. Men hvis du kunne tænke dig at være, nu skal jeg passe på med at sige noget bedre kørende, men i hvert fald noget mere moderne kørende, så sørg for at lytte med nu.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Der ligger nemlig nogle ret vilde præmier i præmiepuljen i år, og blandt andet altså halvdelen af dem, som ligger i en bil til 300.000 kroner. Det er en MGS 6 EV Luxury Long Range. Det er en stor, 100% elektrisk SUV med masser af plads og komfort til hele familien. Og der er al mulig teknologi. Altså 360-kamera, adaptiv fartpilot, head-up display, varme i rat og sæder, ventilation i forsæderne, panorama, glastag, trådløs telefonopladning, elektrisk bagklap, lydsystem med 11 højtalere, der er subwoofer, der er alt muligt i den her MG. S6 EV. Det er vores hovedpræmie i Støt Brysterne indsamling. Og hvis du kunne tænke dig at vinde den, så skal du bare støtte vores indsamling med 150 kroner. Støt det her vigtige formål, at vi samler penge ind til Kræftens Bekæmpelse, og gør det i en sms, hvor du bare skriver BIL, B-I-L. Og så sender du beskeden afsted til telefonnummeret 1422. Så går pengene ind til Kræftens Bekæmpelse, så har du gjort dagens god gerning, og så kan det altså være, at det er dig, der i næste uge, det er på fredag, vinder den her sindssygt lækre MGS 6 EV-bil. Så sms BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner, og så kan det altså være, det er dig, der kommer til at være forrygende rullende ude på vejene i næste weekend. Ikke? Så tak for støtten, og held og lykke.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Det er bare så møghamrende lækkert, det er, ikke? Lady Gaga sammen med Bruno Mars og Die With A Smile. Jeg kan godt lide historien bag, fordi at Lady Gaga var i gang med at indspille sange til sit album Harlequin, da Bruno Mars skrev til hende, hey Lady Gaga. Jeg ved ikke, hvor han skriver, hey Lady Gaga, men så kan det være, han siger, hey Gaga, eller hej ven, eller... Det er sådan set ikke så vigtigt for historien, men i hvert fald, kommer du ikke lige over? Jeg sidder lige og arbejder på nogle projekter, og jeg tænker, det kunne være interessant for dig. Og så kommer hun over, de får et glas rødvin, og så spiller Bruno Mars sådan ligesom instrumentalversionen af Die With A Smile, og hun... Og man så må sige, dør jo, da hun hører den sang og tænker, den skal vi helt sikkert lave sammen. Og så bliver det bare et af de største hit i hele verden. Ikke? Jeg elsker, at det er sådan lidt en tilfældighed, der gør det. Eller måske så havde han i virkeligheden også skumle bagtanker, Bruno Mars. Det kan godt være, han godt vidste, at det ville være noget, der fungerede for Lady Gaga. Ikke? Lige om et øjeblik her på Nova, så er der både Ray, Pink og Scarlet Pleasure i playlisten, som masser af god musik til søndagen. Bare bliv lige her.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Yeah. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: Vi løser det.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at
4: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
7: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
9: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

Pink. What about us? Søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Jeg, og man så må sige, holder dig i ørene, indtil klokken bliver 9. Med masser af god musik. Og den næste sang, jeg har i playlisten, den har rumsteret inde i hovedet på mig den sidste uges tid. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man kan få sådan en earworm, hvor rytmen bare kører igen og igen og igen ind i hovedet. Og de fleste gange, der er det jo lidt irriterende med de der earworms. Men nogle gange, så er det også så god en sang, så den faktisk godt må bo derinde, hvis den har lyst. Og det er lidt tilfældet med den her seneste single fra Scarlet Pleasure og Wide Awake.

0: gonna move.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Tak fordi du har fået tændt for Nova den her søndag aften. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig 9. Der sørger jeg for musikken, og lige om et øjeblik er det for Omar, Mumle, Hele Vejen eller Lang Li også på vej playlisten. Men først en artist, som lige er blevet offentliggjort til næste års Heartland Festival. Her der er Alex Warren og Fever Dream.

0: hele vejen på Nova. Vi er lyden af i dag, og i den her weekend har vi jo også fået kickstartet det her.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lige præcis, det er vores Støt brysterne indsamling, som altså her fra weekenden kører, og frem til på fredag, at der skal vi samle så mange penge ind som overhovedet muligt. Og det er fordi, at der over 5.500 her i Danmark får brystkræft hvert eneste år. Og det betyder også, at vi skal stå sammen, og vi skal støtte hinanden for at få tallet ned. I hvert fald også tallet af dem, der mister livet ned, fordi det er jo sådan set det ultimative, ikke? Og for ligesom at lokke dig til at få 150 kroner op af lommen, ja, så kan du altså blandt andet vinde et armbånd. Det er et tennisarmbånd fra Vipholm, som vi skal finde vinderen af allerede i morgen tidlig i Gonova. Og det er et armbånd til en værdi af 45.000 kroner. 14 karats hvidguld, 2 karats diamanter og... Ja, så er det jo altså fra Vipold 45.000 kroner. Det er alligevel noget at rende rundt med på håndleden, ikke? Men hvis du kunne tænke dig at vinde, og hvis du kunne tænke dig at donere 150 kroner til det her vigtige formål, så skal du sms'e smykke, S-M-Y-K-K-E. Send beskeden afsted til 1422, du donerer 150 kroner, og så er du altså med i lodtrækningen om det her Vipold Tennis Armbånd. Og som sagt, vi finder allerede vinderen i morgen tidlig, så det er jo ikke en konkurrence, der kører så længe. Det er bare med at sørge for at være klar på telefonen, hvis Gonova ringer til dig, og så kan du jo også bare glæde dig over, at du i hvert fald har gjort en god gerning, ikke? Så smykke, S-M-Y-K-K-E, afsted til 1422, så donerer du 150 kroner, og tusind tak for hjælpen.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova, og støt brysterne for at vinde. Nova.

0: Søndagen her på Nova fortsætter med Huntrix, der er golden i playlisten. Det samme det gælder for George Ezra og også Jennifer Lopez, der ligger og venter på dig lige rundt om hjørnet. Så masser af god musik. Bare blive lige her hos mig. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
12: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: hvad er det? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: individu.
1: Titlen på den her sang irriterer mig en lille smule, må jeg indrømme. Og det er fordi George Ezra, han ligger trykket anderledes, end vi vil gøre her i Danmark. Han siger Budapest. Men hvis du nu lige har været afsted på en forlænget weekend til Ungarn, så siger jeg jo ikke, var det en dejlig tur til Budapest. Så hver eneste gang, jeg skal sådan ligge ned for sangen, så har jeg lyst til at sige Budapest. Men bliver man jo lidt mere nødt til at sige Budapest, når det er det, han gør, ikke? Den her, den er lettere. Save Me Tonight. Det er Jennifer Lopez.

0: Her med Sia, Kendrick Lamar og The Greatest. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Hvis du begynder at blive ramt af en lille bitte smule Sunday Blues, altså den der øv fornemmelse af, at i morgen så er der et vækord, der ringer, og ungerne skal afleveres, der skal smøres madpakker, og chefen er altid sådan lidt ekstra irriterende om mandagen, så jeg ved det godt. Jeg ved godt, at det bliver en hård omgang, men hvis du nu tænder for Gonova allerede fra i morgen tidlig klokken 6, altså får du faktisk den perfekte start på dagen, og også mulighed for at hjælpe til i vores Støt Brysterne indsamling. Den skal jeg nok fortælle dig meget mere om lige om lidt. Nova.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
21: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Vær med til at støtte brysterne.
24: Og vind hver dag med Nova.

0: Nico Vins, så Am I Wrong? Tak fordi du har fået tændt for Nova her til aften. Vi er lyden af i dag, og så er vi jo også her den næste lille uges tid, lyden af det her.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er nemlig sådan, der, og det er faktisk det 13. år i træk, at vi samler penge ind til det her vigtige, vigtige formål. Og det er også noget, vi er ret stolte af, at vi har været med i Støt Brysterne i så længe. Men det, der ligesom altid er den helt store deal, det er, når vi når frem til fredagen, så skal vi nemlig finde en vinder af vores hovedpræmie. Det er en bil til en værdi af 300.000 kroner. En MGS 6 EV, det er en stor, 100% elektrisk SUV, masser af plads og komfort til hele familien. Der er et hav af teknologi og udstyr, der er 360-kamera, der er adaptiv fartpilot, head-up-display, der er panoramaglastag, der er trådløs telefonopladning, elektrisk bagklap, der er lydsystem, så du kan høre Nova i 11 højtalere med subwoofer og hele muligheden. Prøv lige at overveje, hvor meget Dennis fra Gonovas stemme brummer, når man har sådan sat subwoofer på, ikke? Men den kan du altså vinde, hvis du sms'er BIL, B-I-L, til 1422. Så donerer du 150 kroner til vores indsamling med Støt Brysterne, men så er du altså også med i lodtrækningen om vores hovedpræmie. Den her MGS 6 EV. En værdi, eller en bil til en værdi af 300.000 kroner. Vi finder vinderen på fredag. Fredag eftermiddag hos Caroline Haubæk i Chaos Klubhus. Så sms BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner, som går til Støt Brysterne. Og så kan det jo altså være, at det er dig, der er usædvanligt godt rullende hen mod næste weekend. Så held og lykke, og tak for støtten.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Søndag aften, og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har faktisk været hos dig i 3 timer nu. Vi har en hel time tilbage i hinandens selskab, hvor vi skal høre god musik, blandt andet fra Benson Boone. Nick og Jay ligger også og venter lige rundt om hjørnet, men skulle vi ikke til at starte med verdens største popstjerne her med Taylor Swift?
16: Weekend og lyden af i dag.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Søndag aften, du lytter til Nova, og mit navn er Kasper. Jeg ved godt, at det er et lidt udsat tidspunkt, det her. Altså, det er der, hvor at weekenden begynder at gå på held, og hvis du begynder sådan at spekulere lidt over hverdagen, der starter igen i morgen, så er der nok ikke så meget at sige til det. Jeg kan godt forstå, at der er et vækkeur og nogle madpakker og sådan noget, der rumsterer lidt i baghovedet. Men prøv lige at høre en gang. Hvis vi begynder at bruge vores weekend på at spekulere på hverdagen, og jeg ved godt, man skal selvfølgelig planlægge, men hvis man begynder at få den der Sunday blues fornemmelse, ja, så bruger man altså weekenden forkert. Så helt ærligt, nu er jeg med dig frem til klokken, den bliver 21 her på Nova. Skulle vi ikke aftale, at du glemmer alt om hverdagen og stress og jag og læner dig tilbage, så sørger jeg for, at der er god musik. Om et øjeblik for The Chainsmokers og Halsey, vi starter med Nick & Jay og KBH.

0: fredags blev han annonceret til Heartland Festival i øvrigt som den allerførste artist, der kommer til at spille på Fyn her næste sommer. Alex Warren og Ordinary. Og jeg ved da i hvert fald, at en af mine kammerater, han var tidligt ude og bestille billet til Heartland Festival i sådan noget Early Birds tilbud. Så kunne man få billetterne lidt billigere. Jeg tror, han er rimelig godt tilfreds med, det Alex Warren, der er blevet booket som det allerførste navn. Ikke? Så god tur, hvis du skal afsted. Lige om et øjeblik her på Nova, så er der Shakira, Burna Boy og Shawn Mendes i playlisten. Så vi lyder i dag. Bare bliv lige her.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Støt brysterne og vind en MGS6 EV elbil til 299.999 kroner.
1: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Du lytter til Nova. Vi er lyden af i dag. Lige om et øjeblik, så Urus seneste single, den der hedder Nirvana, i playlisten. Der er også både Ed Sheeran og Medina på vej, men først skal vi lige tale om det her.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og det er faktisk trettende år i træk, at vi samler ind til støtbrysterne. Det er noget, vi er meget stolte af. Det er et vigtigt formål. Og det er noget, vi elsker at gøre her på Nova. Så hvis du kunne tænke dig at støtte op med vores indsamling, og i øvrigt også være med i lodtrækningen om et Vipholm tennisarmbånd til en værdi af 45.000 kroner, ja, så skal du altså lytte rigtig godt efter nu. Det her, det er et armbånd med 14 karat hvidguld, der er 2 karat diamanter på, og så er det altså et armbånd, der har en værdi af 45.000 kroner. Vi skal finde vinderen af armbåndet allerede i morgen tidlig i vores morgenshow på Nova, og det var en konkurrence, der startede tidligere i dag, og den slutter i morgen, så det er jo et ret lille vindue, der er for at være med i lodtrækningen om det her armbånd. Men fælles for alle dem, der deltager, er, at man skal donere 150 kroner til støtbrysterne. Og det gør du på sms. Skriv smykke, S-M-Y-K-K-E. Send beskeden afsted til 1422, så donerer du 150 kroner til støtbrysterne, vores indsamling her på Nova. Og så er du altså også med i lodtrækningen om det her Vipholm tennisarmbånd. 14 karat hvidguld, 2 karat diamanter, så ruller du bare afsted ud i verden med noget rigtig lækkert på håndledet, ikke? Værdi 45.000 kroner. Så smykke til 1422, og tak for dit bidrag.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova.

0: Medina, og for altid søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Dejligt, du gør mig selskab. Det var ikke så forfærdeligt længe, før jeg skal sende stafetten videre til Daniel Cesar og vores aftenmagasin 1-1. Det er på den anden side af klokken 21, men vi har selvfølgelig stadigvæk lidt god musik sammen, vi skal høre. Der er Bruno Mars, I Just Might, og også Taylor Swift og Andreas Odbjerg på vej lige om et øjeblik, så bare bliv her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
23: Se hvordan du deltager på rio.dk/nova.

Selvom at vi her på Nova er lyden af i dag, så kan vi godt nogle gange have klassikerne i playlisten. Det er det her et eksempel på Akon og Dangerous søndag aften. Mit navn er Kasper. Nu vil jeg sende stafetten videre til Daniel Cesar og vores aftenmagasin 1-1. Han er klar til at overtage lige her på den anden side af klokken 21, så det skal du tage lidt med på. Og husk så, at det er i morgen tidlig, at vi sådan for alvor også får kickstartet vores Støt Brysterne indsamling. Vi har gjort det hele weekenden, men i morgen, når Gonova er i studiet, så tager vi altså for alvor fat, blandt andet med muligheden for at sende et Vipholm tennisarmbånd til en værdi af 45.000 afsted til dig. Så tænd for radioen i morgen tidlig. Lyt med i Gonova, og fortsat god

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
12: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop.

0: lyden af i dag.
1: Så har klokken passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til En til En. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram. Et program, hvor jeg hver aften, mandag til fredag, har besøg af en gæst i studiet, og et nyt emne bliver altså vendt hver aften med en ny gæst siden over for mig. Og her om søndagen, der kigger jeg tilbage på et af ugens highlights, og der har været flere at vælge imellem, men jeg vil sige, der hvor jeg nok var mest sådan, okay, det er virkelig en vild historie, som jeg sidder overfor. Det var i torsdags. I torsdags havde jeg besøg af Janus Metz. Og for dem, der ikke er så meget inde i filmens verden, så kan det godt være, at det lyder sådan, det er jo sikkert en helt normal fyr, og det er han jo på sin vis også. Men han er altså en af de få filminstruktører, som er lykkedes at slå igennem i udlandet. Han startede med en dokumentarfilm herhjemme, siden så har han stået bag afsnit af True Detective og Star Wars-serien Andor. Og nu er han så aktuel med Netflix-filmen, der udkom i fredags, der hed Unabomber. En film, der handler om terroristen Ted Kaczynski, som huserede i USA i 17 år fra 78 til 95. Og det talte vi selvfølgelig om. Vi talte om den her historie, og hvad man kan bruge den til i dag, og også om, hvordan han i den her nye film takler den måske lidt anderledes, end hvad man lige skulle forestille sig. Men vi taler også om, hvordan det er at instruere Russell Crowe, som er med i filmen. Vi taler om, hvordan det er at lave Star Wars og True Detective. Der er rigtig mange gode ting på tapetet lige om lidt, så det skal du glæde dig til. Men inden du hører min snak med Janus Metz, så skal vi først have noget musik her fra Mumle. Her får du Fra Jylland til København.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: I næsten to årtier skabte han frygt i USA under navnet The Unabomber, da han sendte brevbomber rettet mod mennesker og institutioner. Og det er nu blevet til en Hollywood-film, som er instrueret af danske Janus Metz. Men præcis, hvad kan man lære af sådan en historie i dag? Og hvordan er det at tage springet fra en dansk dokumentarfilm direkte til Hollywood? Ja, det skal vi tale mere om. Janus Metz, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du er en af de helt store instruktører i udlandet. Du har været instruktør på serien blandt andet True Detective og Star Wars-serien Andor, som faktisk udløste en Emmy-nominering. Og nu er du så aktuel med Netflix-filmen Unabomber, som mødte den 25. september. Og hvordan har man det her op til at filmen den udkommer?
2: Altså, jeg er jo super spændt på, hvordan den bliver modtaget. Den kommer ud på Netflix her den 25. september, det vil sige på fredag. Mm. Og det er jo en global release, altså det er jo hele verden, den bliver pumpet ud til, ikke? Og så kommer der jo reaktioner ret hurtigt derefter, jeg tror ret hurtigt, de samler jo alle mulige data ind, de der streamingtjenester, og Netflix er særlig gode til det, så man får ret hurtigt at vide sådan, om ens film fungerer, og hvem der ser den, og hvor meget den bliver set, og så er der selvfølgelig anmeldelser og sådan noget. Det er jo altid spændt på, når man udkommer med noget, ikke?
1: Men du har lavet flere forskellige ting. Er man nervøs på en anden måde, eller er man lidt afventende på en anden måde, når man beskæftiger sig med noget, som... Altså, du kommer fra Danmark, du beskriver, når du skal beskrive noget, som vi nok skal tale mere om, som jo er en del af den amerikanske historie på en eller anden måde. Er man mere nervøs, når man bevæger sig ind, du ved, i sådan et territorie?
2: Nej, det synes jeg kan ikke rigtig se, om jeg... Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er lidt noget andet. Altså, dels fordi, at... Den udkommer jo ikke særskilt i Danmark, altså i danske biografer, og på den måde er der jo, hvad kan man sige, der får man ikke det der sådan, vi er jo på mange måder et lille land i Danmark, så samtalen bliver også meget fortættet, og når der kommer noget, så bliver det også tit intenst. Når man har lavet en film, så det har jeg jo oplevet, så kommer der jo ofte ret meget opmærksomhed lige der, ikke? Mm. Så når man udgiver noget på Netflix, som er globalt, kommer ud i hele verden, altså så føles måske lidt mere abstrakt, sådan et buff, okay, altså vi havde en premiere, sådan en eventpremiere i New York her i weekenden, og der var der kæmpe bannerreklamer på Times Square, for eksempel. Og det må jeg da sige, det er da sådan en personlig rekord i markedsføringsvolumen for mit vedkommende, at min film sådan fylder hele Times Square. Men det føltes også sådan, ja, lidt underligt sådan distanceret på en eller anden måde. Ja, det er mig, der har lavet det der, og det er vildt fedt. Men det, på en eller anden måde er det så stort, at det også næsten er blevet lidt mere, at man er næsten lidt mere på afstand af det.
1: Vi skal tale meget mere om den her film Unabomber. Den er ude på Netflix her den 25. september, og lad os lige tage en lille bid af traileren, der kommer her.
3: Someone else is going to die. This is a man on a mission.
4: What is wrong with you?
5: Get him! I've seen victims with their arms and faces blown off.
3: You have worked harder at trying to undermine me than trying to catch the guy responsible. He's just a boy.
6: Sometimes I feel like I don't belong here. I think there's something wrong with me.
5: Leave me the hell alone!
7: Ideas are like fire. They burn from man to man.
1: Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til Unabomber. Det er altså en ny Netflix-film ude den 25. september. Den handler om Ted Kaczynski, manden, der blev kendt som Unabomberen. Og filmen fortælles i to tidslinjer, hvor den ene er lidt mere ubeskrevet, vil jeg sige i hvert fald. Det skal vi nok vende tilbage til, Janus Metz. Men jeg kan lige sige, at skuespillerne, som man kan opleve i den her film, er blandt andet Jacob Tremblay, der spiller den unge Kaczynski, og så Russell Crowe, der spiller Harvard-professoren Henry Murray, og så Shailene Woodley spiller FBI-agenten Joanne Miller. Det er nogle af de skuespillere, man kan se på rollelisten, og inden vi dykker mere ned i den, så vil jeg gerne lige starte med dig, fordi der, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der lærer dig at kende, Janus, som dansk filminstruktør, det er mange år tilbage, egentlig.
2: Ja.
1: Armadillo.
2: Ja. Ja, det er Armadillo. Det er jo tilbage i 2010. Det føles jo efterhånden utrolig lang tid siden. Og det er det jo også.
1: Og til dem, der ikke kan huske den, det var en dokumentarfilm, der handlede om soldater sendt i krig.
2: Det var en dokumentarfilm, der fulgte en gruppe danske soldater til Helmand-provinsen under Afghanistan-krigen, og mere specifikt til den lejr, eller Forward Operating Base, som det hedder, Armadillo, som jo blev sådan en savnomsbunden lejr i de danske soldaters og den danske krigsindsats bevidsthed.
1: Hvilke døre åbnede den? Fordi jeg husker den herhjemme, som om den fyldte ret meget. Altså, der var mange, der talte om det. Jeg kan huske, jeg var inde og se den. Og det er måske også sådan taget i betragtning, at det er ikke så ofte, jeg går ind og ser dokumentarfilm i biografen. Det er sådan noget, jeg føler, det ser jeg derhjemme efterhånden, ikke? Men det var sådan en film, jeg var inde og se i biografen i sin tid, og den fik ret meget omtale og gode anmeldelser og sådan noget. Hvilke døre åbnede den?
2: Jamen altså, Armadillo blev jo set verden over og skabte, som du selv siger, et kæmpe debat i Danmark, fordi det var en film, der satte spot og lys på Afghanistan-krigen på en måde, som vi ikke havde oplevet det før i den danske debat. Altså den viste krigen råt for usødet, og de danske soldaters kamphandlinger råt for usødet. Det skete jo det, at filmen kom med på Cannes Film Festival, hvor den også vandt en pris, og det betød jo så, at den blev eksponeret verden over, ikke? Og derfor så var der også nogle mennesker, der begyndte at hive fat i mig, blandt andet fra de her store amerikanske agenturer, og spurgte, om jeg ikke skulle komme til USA og lave noget der, og om jeg var interesseret i at lave spillefilm. Fordi altså Armadillo var jo en film, som på mange måder også lånte af spillefilmens dramaturgi. Og derfor så kom der en stor interesse i at sige, at skal Janus Metzik begynde at lave spillefilm?
1: Vil du lige prøve at uddybe det? Fordi det synes jeg jo på en eller anden måde lyder lidt spøjst i en verden, hvor der er så mange filminstruktører. Ikke kun i Danmark, men sådan overalt i hele verden. Der er noget, jeg har svært ved at forstå, hvorfor der er nogen i Hollywood, der siger, okay, der er ham her dokumentaristen, som vi gerne vil tilbyde, eller han kan måske komme til at lave spillefilm.
2: Ja. Jamen, det ved sgu egentlig heller ikke. Men altså, der opstår sådan noget hype på en eller anden måde, ikke? Og så er man det næste store hit på en eller anden måde, ikke? Som folk de ligesom stiller sig bag. Jeg ved ikke, det er jo måske kan det bedst forklares, eller jeg tror, når folk føler sig ramt af et eller andet, altså Armadillo berørt mange mennesker, og folk føler ligesom, okay, det var voldsomt, men også sådan personligt på en eller anden måde. Og så tror jeg, man fra filmverdens side, og nu sidder jeg her og pusser min glor, det føles lidt underligt, men man kunne godt se, at der var også noget håndværk i den, ikke? Noget talent for historiefortælling og for, hvordan man skruer lyd og billeder sammen, så det kommunikerer. Og det er egentlig, hvad kan man sige, den bevidsthed eller den opmærksomhed går egentlig på tværs af dokumentar og fiktion, ikke? Det er jo det fortælletalent, der sidder bagved, om man vil. Det er et struktørblik, der er bagved.
1: Ja. Jeg tror ikke, jeg har set Armadillo siden jeg så den i biografen dengang. Ja. Men jeg kan stadigvæk huske hen mod slutningen af filmen, hvor de her soldater har været igennem en masse strabasser. Så er der billeder, hvor man kan se, at de går i bad. Hvor man ligesom lader kameraet blive på dem.
2: Ja.
1: Hvor det giver en indtrykket af, at man ligesom man ser ligesom, hvordan de fordøjer det. Og der, jeg kan huske, jeg så det dengang og tænkte, det er meget filmisk, som du siger her, fordi det er jo ikke, fordi man kommer ind i hovedet på dem, men det er sådan et greb fra spillefilmen.
2: Ja, men det er jo filmens magi, altså den måde, man sætter billeder efter hinanden og lyd efter hinanden. Det er klart, at der er, altså man, jeg vil jo sige, man kommer netop ind i hovedet på dem. Det er klart, der er ikke en person, der sidder og fortæller til dig, jeg har det sådan her. Men altså min tid sammen med soldaterne gav mig jo en opmærksomhed på, hvad er det for nogle ting, der er på spil lige nu, og når man har været i krig, som de var, og skal dele med det efterspil og den, alt det, det har aflejret inde i en, så er der noget, der ligger derinde, som kommer til at følge en eller være i en resten af livet, ikke? Og det er jo det, som de slutbilleder giver, og det er det, som jeg tror, publikum sidder tilbage med, ikke?
1: Jeg kan stadigvæk huske det her. Hvad er det, 16 år efter, eller noget i den retning, ikke?
2: Ja, det er 16 år siden.
1: Men vil du så, altså har du altid gerne vil lave film og serier i Hollywood? Fordi der, jeg tænker, der er langt fra at være ude på en eller anden slagmark, eller et eller andet sted, hvor man er ude i de rigtige miljøer, ser på de rigtige mennesker, og følger dem med dokumentarkamera og alt det der. Der er langt fra det, tænker jeg, og så til at lave afsnit af True Detective eller Star Wars.
2: Ja, Altså for mig var det, nej, altså det var aldrig en plan, kan man sige, en bevidst plan, nu laver jeg det, og nu laver jeg det, og så ender jeg i Hollywood. Det var ligesom døre, der åbnede sig, og selvfølgelig virkede spændende at gå ind af. Min ambition med at lave film har på en eller anden måde været at komme ud og undersøge, hvad foregår der i verden, hvad foregår der inde i os som mennesker, og den ambition er jo intakt. Om det er dokumentarfilm, eller spillefilm, eller tv-serie, så er det projektet, der driver, kan man sige. Jeg har stadigvæk en lille akse i dokumentarverdenen, og har blandt andet været med til at lave min kones film, Rescue, om Læger Uden Grænser, samarbejde på, eller arbejde med med at redde migranter på Middelhavet, som kommer, lige har været på Toronto Film Festival og åbnet til store anmeldelser, og så kommer til Danmark på et tidspunkt.
1: Okay.
2: Så jeg har stadigvæk det der sådan behov, ikke? Men jeg tror, det der skete dengang, var jo egentlig bare, at noget, jeg forfulgte, som var en filmmæssig lyst, en kunstnerisk lyst, om man vil, det fik nogle andre udløb på nogle nye veje og kanaler at løbe af.
1: Nogle nye platforme, nogle nye skærme, ja, at fortælle historier på.
2: Ja, helt sikkert.
1: Og Janus Metz, siden du lavede dokumentarfilmen Armadillo i 2010, så har du altså lavet en hel del ret seje ting i udlandet. Blandt andet så har du lavet afsnit af True Detective. Det gjorde du i 2015. Du har lavet spillefilmen Borg om tennisspilleren Bjørn Borg og John McEnroe, blandt andet med Shia LaBeouf. Du har instrueret 3 afsnit af tv-serien Andor, som er i det her Star Wars-univers. Faktisk har du instrueret den så godt, de afsnit, du lavede, at du blev nomineret til en Emmy. Og nu er du så aktuel her den 25. september med filmen Unabomber, som man kan se på Netflix, der handler om den her bombemand, som huserede fra 70'erne til 90'erne i USA. Og vi skal tale meget mere om den historie, altså den her virkelige historie om bombemanden, og så skal vi også tale om, hvordan det var at instruere Star Wars. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
8: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
9: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
8: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
9: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
8: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
10: Når vi står sammen, kan det mærkes.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvordan er det at instruere Russell Crowe, eller hvordan er det egentlig at få lov til at lave afsnit af Star Wars? Det er, hvad det skal handle om her i en til en her til aften, fordi jeg har fået besøg af en dansk filminstruktør. Han startede med at lave en dansk dokumentarfilm, den hed Armadillo i 2010. Senere hen så fik han lov til at kaste sig ud i det at lave ting i Hollywood. Siden så lavede han i 2015 afsnit af tv-serien True Detective, så lavede han 3 afsnit af Star Wars-serien Andor, der gjorde, at han blev nomineret til en Emmy. Og så nu er han faktisk ude i den her uge med Netflix-filmen Unabomber, hvor han blandt andet får lov til at instruere selveste Russell Crowe. Aftenens gæst her i studiet, det er Janus Metz. Og Janus, vi skal tale meget mere om den her virkelige historie om Unabomberen, den her terrorist, der huserede i USA fra 70'erne til 90'erne. Men lad os tale lidt mere om din karriere, fordi som jeg sagde, du starter med at lave en dansk dokumentar, og så kommer du til at lave en masse fede ting i Hollywood. Kan du huske, sådan, var der en specifik situation, hvor du tænkte, okay, nu er jeg landet i Hollywood?
3: Nej, den kommer rimelig meget med det samme, vil jeg sige. Altså, da jeg laver... da jeg laver True Detective, som jo på det tidspunkt var verdens højst besungne tv-serie uden sidestykke. Jeg kommer ind på sæson 2, og sæson 1, det vil mange måske huske, eller i hvert fald os, der er plus 35-agtige, eller plus 40, var jo, da den kom, altså nærmest det næststørste i tv-verden siden Twin Peaks. Ja. Så det var en sindssygt hyped serie. Matthew McConaughey, Woody Harrelson havde hovedrollerne i den første. Så kommer jeg ind på sæson 2, og skal som noget af det første fiktion, jeg nogensinde instruerer Colin Farrell og Vince Vaughn og Rachel McAdams, superstjerner. Så træde ind på det sæt, det var velkommen til Hollywood. Helt sikkert. Og min første dag på studiet kører ned i parkeringskælderen, og de første parkeringspladser, det er tit sådan på filmstudiet i USA, der er ligesom nogle afmærkede pladser til nogle af de koryfæer, der arbejder der. Så der er altid en parkeringsplads til Clint Eastwood, og der er altid en parkeringsplads til David Fincher. Og der er altid, okay. Så man kører ligesom forbi alle de der navne, og så tænker jeg, så kører jeg lige ned på anden etage. Der er der nok parkeringsplads B305 allokeret til Janus Metz.
2: Sjov. Men det vil også være ærgerligt at ikke kunne komme i gang med at filme, fordi Clint Eastwood ikke kan finde en parkeringsplads. Det vil også være træls, ikke?
3: Ja, jo,
2: præcis. Men hvordan var det så egentlig, altså at stå på sådan en Hollywood-sæt med skuespillere og sådan noget? Var det meget anderledes? Altså var du nervøs? Hvordan, var det meget anderledes end det, du havde lavet tidligere?
3: Det var det jo, fordi det var et kæmpestort filmsæt, og det var super... Jeg havde lavet 2 kortfilm i Danmark på det tidspunkt. Det var ligesom det fiktion, jeg havde lavet. Og så havde jeg lavet Armadillo, ikke? Jeg havde haft en del... Altså, der var gået en del år siden Armadillo, hvor jeg havde gået til møder og snakket, og også havde været i udvikling med nogle projekter, og havde mødt forskellige... Altså, havde spist frokost med Scarlett Johansson, og... Altså, så jeg havde ligesom på en eller anden måde fået taget brøden af det der sådan starstruck... ting, ikke?
2: Ja.
3: Den tror jeg, den kom, da jeg blev kaldt til møde med Scarlett, hvor jeg kan huske min kone og jeg, min kone som i øvrigt var rimelig presset over, at jeg skulle spise frokost med Scarlett Johansson. Vi gik sådan rundt og forestillede os, skal vide, om hun kom med sådan en kæmpe entourage af bodyguards og alt sådan noget.
2: Ja,
3: altså
2: ikke noget. PR-agenter.
3: Ja, men altså, hun kom jo bare dasken i et par udjokkede støvler, og så satte os vi vel og mærket i et hjørne på et hotel, hvor vi kunne være lidt i fred og sådan noget, ikke?
2: Vidste du, hvad hun ville?
3: Nå, ja, vi mødtes om et filmmanuskript,
2: okay.
3: som hun var tilknyttet, og som jeg så var i spil til som instruktør. Og også blev tilknyttet til et projekt, vi skulle lave, og det endte som ikke at blive til noget, som det sker tit og ofte i USA, ikke?
2: Ja.
3: Men
2: lad os lige holde fast.
3: Ja, men lad os lige holde fast i True Detective, så kommer jeg jo ind på det sæt der, og det er jo... jeg tror, jeg havde sådan en... sådan lidt klodshands-agtig tilgang til tingene. Altså, jeg var sådan... Jamen, altså, jeg er jo af en årsag, og jeg må jo gøre det, jeg kan, og de kan jo ikke bruge en instruktør til noget, der sidder og starstruck over i hjørnet. Så jeg prøvede ligesom at lave mit arbejde. Men jeg kan godt huske følelsen af at køre hjem hver dag efter sæt, og ligesom tænke, hold nu kæft, mand. Altså, kommer jeg for lov at komme tilbage i morgen? Eller,
2: okay, så eller følelsen, du havde det der imposter-syndrom-agtigt, eller hvad? Sådan den der følelse af, gør det godt nok?
3: Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg var så... Jeg tror, jeg havde så stort et selv... Altså, et ego på en eller anden måde på det tidspunkt. Jeg tænkte, at jamen, jeg er jo her, fordi jeg er pissegod. Altså, jeg har lavet alle de her ting, og det kan jo godt sådan... se i bagspejlet, altså, at det var en ret vild rejse, jeg var på. Jeg tror ikke, jeg var fuldstændig på højde med situationen, af hvor vildt det egentlig var, det der skete for mig på det tidspunkt. Og det er måske også grunden til, at jeg kunne gøre det. Fordi jeg vil ikke sige, at jeg tog det som at det bare var naturligt for mig. Altså, jeg havde helt klart også en bevidsthed, der tænkte, fuck, var det sindssygt det her, og kørte rundt i Los Angeles og parkeret i samme parkering, og så kørte forbi Clint Eastwoods parkeringsplads hver dag og sådan noget, ikke? Men jeg havde jo også en følelse af, at jeg skulle gøre mit arbejde godt, og jeg skal være pishammerne godt forberedt, og det er det bedste, jeg kan gøre, ikke? Så det var, jeg tror, det var sådan lidt sådan en skizofren følelse af både at være sådan, what the fuck, hvad fanden laver jeg her, og så samtidig være sådan, jeg har en årsag, og jeg er godt forberedt, og jeg gør mit arbejde, og det ved jeg, at jeg kan.
2: Men det er sindssygt, synes jeg, at du, inden du laver afsnit af True Detective, der har du lavet af fiktion 2 kortfilm herhjemme i Danmark.
3: Ja, nej, og det vil jeg mærke, film, som man knap nok kan kalde kortfilm. Det var mere sådan nogle lidt sådan nogle korte kunstfilms eksperimenter.
2: Men kunne du så godt følge med på sådan et sæt? Fordi umiddelbart, hvis du var mig, så ville jeg tænke, okay, men det, man lærer ved at lave kortfilm, kan man overhovedet bruge det, når man så lander og skal instruere Hollywood-skuespillere og står på et sæt, hvor tempoet tænker alt andet lige, og ressourcerne alt andet lige er noget helt andet?
3: Ja, ja, jeg kunne godt følge med, fordi det er jo ret mekanisk, hvad der foregår på et filmsæt. Så hvis man har luret den, så kan man godt. Og samtidig så er... Altså, det er jo også sjovt, at når man arbejder på så professionaliseret et sæt som det der, så får man jo, altså, så er der også mange gaver, fordi folk er så dygtige til det, de laver, ikke? Så det kan man jo også læne sig en lille smule ind i. Men jeg havde gjort, hvad jeg kunne for ligesom at uddanne mig. Jeg havde blandt andet fået lov at være skygge på Per Flys film Monica Zetterlund, hvor de lavede nogle optagelser i New York, hvor jeg boede på det tidspunkt. Så var jeg med derude på set, og der sad jeg ligesom og lurede lidt.
2: Ja.
3: Og så havde jeg også, hvad kan man sige, prøvet at dygtiggøre mig i personinstruktionen, altså relationen mellem skuespiller og instruktør, for at tage en masse kurser i det, ikke? Så jeg synes ligesom, jeg kom med min lille skoletaske på en eller anden måde, og så prøvede at undgå at blive afsløret.
2: Men det er jo vildt, og det gik jo godt, kan man sige. I 2015 laver du afsnit af True Detective, som på det daværende tidspunkt er, som du selv siger, Janus Metz, en af de mest hypede serier. Mm-hmm. Det var en serie, alle talte om på baggrund af den første sæson, og så kom anden sæson og tredje sæson og så videre, ikke? Du bliver nomineret til en Emmy for dit arbejde som instruktør på Andor. En Star Wars-serie er det anden sæson, du har været med til?
3: Anden sæson, ja.
2: Ja. Og det er 3 afsnit?
3: 3 afsnit.
2: Og uanset om det er 2 eller 3 afsnit, så tror jeg bare, det at få lov til at lege i den sandkasse, der hedder Star Wars, det er nok for nogen en form for drengedrøm. Hvordan det var for dig, om der er en sandhed i det her med, at man aldrig skal møde sine helte, og ja, vi skal også tale om din nye film, Unabomber, hvor du har fået lov til at instruere selveste Russell Crowe. Men Janus Metz, inden vi fortsætter snakken, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.

0: Nova.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
0: Husk, at du også kan finde programmet

0: en til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der er fået besøg af den danske filminstruktør Janus Metz. Og til trods for, at han er dansk, så er det altså ikke, fordi han har lavet så meget i Danmark. Han brød igennem med dokumentarfilmen Armadillo tilbage i 2010, og den blev så velmodtaget, at den åbnede døren til udlandet. Han er nok en af de mest succesfulde danske instruktører i Hollywood i de her år. Han har instrueret afsnit af True Detective og Star Wars-serien Andor, og hans arbejde som instruktør på Star Wars-afsnittene her gjorde faktisk, at han blev Oscar, nej ikke Oscar, blev Emmy-nomineret, hedder det. Men det er tv-seriens udgave Oscar, så det er tæt på. Nu er han så ude med en Netflix-film her den 25. september, der hedder Unabomber, som handler om den her Unabomber, den her terrorist, som terroriserede USA fra 1978 frem til 1995. Og hvorfor den historie er relevant i dag, og hvordan den her prøver at fortælle en virkelig historie, men på en lidt alternativ måde. Det skal vi tale mere om senere. Janus Metz, du er i studiet her, og jeg kunne tænke mig lige at tale med dig om dit arbejde med Star Wars. Var det en drengedrøm? Fordi, hvis jeg skal sådan være helt ærlig, jeg har ikke noget nært forhold til Star Wars.
2: Jeg havde det fuldstændig ligesom dig.
1: Okay.
2: Altså nej, det var ikke en drengedrøm for mig at lave Star Wars. Jeg var faktisk... jeg startede faktisk med at sige nej, da jeg fik tilbuddet. Når man modificerer den udtalelse, jeg sagde ikke nej, det kommer aldrig til at lave med. Jeg kan ikke helt se mig selv som Star Wars instruktør. Jeg ved ikke, om det er et univers for mig.
1: Hvorfor det? Hvorfor sagde du det?
2: Jamen, det er jo fordi, at jeg synes jo, de film, jeg laver, Star Wars, tror jeg, i mit univers, var sådan, altså, det er jo det største populærkulturelle fænomen, vi har i filmverdenen. Altså, det er jo det største franchise overhovedet, men det er jo også populærkultur. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her og være højpandet, eller snobbet, eller på kulturens vegne, men jeg tror bare, jeg så mig selv som en, der lavede en anden slags film. Så skete der det, at der kan jo godt komme sådan ret stort, intenst pres, ikke, fra de der agenturer, når der kommer sådan et tilbud. Og så var de sådan, jamen de synes, de virkelig skulle overveje at tænke på alle de dygtige instruktører, der har været med til at arbejde i Star Wars-universet. Og det er jo, når man kigger på det, nogle af verdens bedste instruktører, eller største instruktører, der har sat deres aftryk i den branche, eller i den,
1: den serie.
2: I den serie også, ja. Ikke? Men altså, jeg synes også, der var rigtig mange sådan spin-off-serier ude på Star Wars-universet, som ikke interesserede mig, som jeg synes var ret dårlige og sådan noget. Ikke? Så jeg var sådan meget, det er jo ikke en film. Altså, det er ligesom Android-versionen af en iPhone. Nej, man skal passe på, hvad man sidder og siger
1: her. Ja, og det er fint. Men skulle du læse op på det?
2: Nej, det der er med Star Wars er jo, at du kan ikke få lov at læse manuskripterne. Det er hemmeligt. Altså alt er så sindssygt beskyttet i det univers der. Så det var lidt sådan et cold call, så ja eller nej. Men det der så skete var, at den showrunner, manuskriptforfatter, der stod bag, der er en manuskriptforfatter, der hedder Tony Gilroy, som jeg har sindssygt stor respekt for. Han blandt andet lavede en film, der hedder Michael Clayton. Han er mest kendt for Bourne-filmene og for Rogue One. Star Wars-filmen, ikke? Men jeg har lavet en film, der hedder Michael Clayton, om sådan nogle, renegade-advokat.
1: Spiller George Clooney.
2: Som måske er George Clooneys bedste rolle nogensinde, i mine øjne. Og den film havde været en kæmpe inspiration for mig, da jeg lavede min forrige spillefilm, der hedder All the Old Knives. Så derfor havde jeg studeret Tonys arbejde ret grundigt. Og det var jeg interesseret i. Og så havde jeg et møde med Tony, som sagde, hvor jeg sagde til ham, jeg kender ikke så meget til Star Wars. Jeg har selvfølgelig set film, jeg er også børn, så kommer jeg fra en generation, hvor man stadigvæk så de første film, ikke? Jeg er fra 74, de kom ud der slut 70'erne, start 80'erne.
1: Ja.
2: Så det var også noget, man så på VHS hjemme ved sine legekammerater og sådan noget, ikke? Slut 70'erne, start 80'erne.
1: Ja.
2: Så det var også noget, man så på VHS hjemme ved sine legekammerater og sådan noget, ikke?

0: superstjerne og et kæmpe kvalitetsstempel. Så jeg ringede til Stellan og sagde, hvad, fordi jeg kunne ikke få lov at læse manuskripterne, og sagde sådan, hvad er det her for noget? Er det fedt?
1: Hvad er det, der foregår?
0: Og så sagde han, han sagde, det kan du roligt sige ja til, det er super fedt. Det her var før første sæson var kommet ud. Så kom første sæson ud, jeg tror 2 uger senere, og så kunne jeg jo se, at alt det, som Tony havde lagt op til, at det faktisk var sandt. Og det er jo sidenhen, altså andet år er jo sidenhen blevet udråbt som den mest, hvad kan man sige, politisk præcise serie om den tid, vi lever i nu, for den handler om altså diktatur eller udviklingen af fascisme, om man vil, ikke? Og modstanden mod det, ikke? Og der er jo altså meget klare paralleller til, hvad der foregår i USA lige nu, hvad der foregår mellem Rusland og Ukraine, og det går jo hele vejen tilbage til de oprindelige Star Wars-film, som jo også er inspireret af Nazi-Tyskland, ikke? Altså, det er jo Nazi-Tyskland, der er The Evil Empire.
1: Og det er en serie, som er de anmeldere, som jeg følger fra USA, der siger de også og påpeger, at det er noget af det bedste Star Wars i lang tid, altså der er udkommet.
0: Ja, det er bedste, tror jeg.
1: Ja.
0: Og mine afsnit er jo faktisk de bedste anmeldte overhovedet.
1: Ja, okay.
0: Det jeg sidder her og kører mig selv totalt.
1: Jamen det skal man
0: det også. Det skal siges.
1: Når man har instrueret Star Wars, så må man gerne.
0: Ja, vi vandt ikke den skide Emmy, men...
1: Men betyder det noget?
0: At vinde en Emmy?
1: Ja, sådan egentlig er det.
0: Ja, det gør det. Ja, det betyder noget. Det er jo lidt en skør verden, det der, specielt i Hollywood. Altså, alt det der med at vinde priser og sådan noget, det betyder noget. Ja, det er jo også grunden til, man kan sige, at efter Armadillo, at jeg ligesom blev hævet derovre, ikke? Fordi at Armadillo vandt pris på Cannes, så får det den opmærksomhed på en eller anden måde, ikke? Og det er sådan en let ting at få de der pengemænd og producer at hænge deres hat op på, ikke?
1: Men betyder det noget for dig som instruktør?
0: Ja, det betyder jo, at det bliver lettere at lave fremtidige ting, ikke? Det er jo den anerkendelse, som, hvad kan man sige, filmverden og giver en, ikke? Ja. Nu giver vi ham her en pokal. Nu er han den fede, ikke?
1: Mm. Det er mega, mega sejt at være nomineret til en Emmy for at instruere Star Wars. Jeg har svært ved at forestille mig noget mere sådan drengedrømsagtigt på en eller anden måde.
0: Altså, jeg vil sige, det var også rimelig vildt, da man først kom over på sættet og opleve og stå inde i... Altså, noget af det første, der skete, var at komme ind i The Creature Workshop. Og der sidder dem, der laver alle de her altså creatures, som er i Star Wars. Altså, ham, der har lavet R2-D2, arbejder der, ikke? Altså, og møde dem og se deres arbejde og ligesom tænke, okay, her sidder jo, altså, der findes jo knap nok et barn eller en dreng i verden, der ikke på et eller andet tidspunkt har ejet en Star Wars-figur.
1: Nej.
0: Det er de mennesker, der har designet den verden, der sidder her, ikke?
1: Det får mig til at tænke på det der med at møde folk, som man har måske set op til hele sit liv, eller har set i fjernsyn eller på film eller sådan noget. Der er det jo de færreste af os, som får mulighed for at møde dem, eller se dem, eller bare se deres parkeringspladser. Men der er også det der udtryk, der hedder, at man skal aldrig møde sin helte.
0: Mm.
1: Sådan en, som har været inde, som dig, der har stødt på masse mennesker igennem dit arbejde som filminstruktør. Er der en sandhed i det?
0: Det er der nok. Jeg vil nu sige, måske er det fordi jeg kommer fra Jylland og sådan ude fra syvende plovfuger. Altså, jeg har aldrig rigtig sådan haft den der sådan, at jeg sætter det hele op på et piedestal, og det er helt fantastisk, og så skal jeg møde min helt, og så viser det sig, at de er bare almindelige mennesker, og de er også skal på lokum eller et eller andet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hvis det er det, man mener med det, så kan jeg ikke rigtig skrive under på den.
1: Nej.
0: Men jeg synes, jeg havde en anden tanke på det. Jeg skulle lige til at sige noget, der var, jeg synes selv var lidt klogt, men nu glemte jeg det. Nej, altså jeg tror faktisk noget af det, som jeg er... Jo, det var det, jeg skulle sige. Altså, filmbranchen og Hollywood specielt er jo også sådan en... det er jo også sådan en... altså, menneskeædermaskine på en eller anden måde, ikke? Fordi hele det der celebrity show er så voldsomt. Så jeg synes, man møder mange mennesker, og specielt skuespillere, som er i en eller anden forstand skadet af det miljø, der, ikke?
1: Mm.
0: Fordi de ikke kan gå på gaden, fordi de ikke kan slå en prut, uden at alle mennesker ved, hvad farve den er, fordi at alles øjne er på dem, og fordi at deres arbejde handler om hele tiden at kr-

0: trænge sig selv ud. Det er et meget, meget voldsomt sted at være, og der er så mange penge på spil også, ikke? Og der er så mange mennesker, der er afhængige af, at en eller anden karriere er en succes. Så jeg synes, man møder folk, som er skadet ofte i Hollywood. Og det tror jeg, jeg tænker, det forstår jeg godt, og jeg har arbejdet med en del af dem, og jeg har også oplevet ting på min filmsæt, som jeg ikke synes har været okay. Men jeg har også en stor kærlighed til de mennesker, fordi jeg på et eller andet sted godt kan se, hvad er det kommer af. Altså der er nogle ar, som man risikerer at få tildraget sig, ikke? Eller i nogle tilfælde nogle åbne sår, ikke? Og det er jo også derfor, vi elsker jo de her celebrity-skandaler, ikke? Men bag det er der jo også bare nogle mennesker, som nogle gange er blevet ødelagt, ikke?
1: Jeg kom til at tænke på det her forleden. Jeg så et interview, eller jeg så noget med Brad Pitt derude, og jeg ved ikke, om han er ude at promovere en film. Det tror jeg faktisk, han er.
0: Ja, det er han.
1: Og der nåede jeg bare at tænke, han er jo nok en af de mennesker, uanset hvor han er henne på kloden, så vil folk altid genkende ham. Han er nok, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men jeg kom frem til, at af alle mennesker, det er nok sådan en, han vil aldrig kunne gå i fred.
0: Nej.
1: Og kan vide, hvordan det påvirker et menneske at leve sådan en tilværelse, hvor alle er nysgerrige på dit privatliv, og du kan ikke gå ned og handle, du kan ikke tage på ferie i udlandet, uden at blive genkendt. Nej. Det må være utrolig ubehageligt.
0: Nej, altså de ender jo med at leve i sådan nogle lidt beskyttede miljøer, hvor de ser hinanden, og på dem, og der sker der jo så også det, at man kommer til at isolere sig fra alle os almindelige mennesker, på en eller anden måde, ikke? Og det er ikke særlig sundt. Så det er jo en del af mekanismen på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og han har jo også haft store udfordringer med alkoholmisbrug og sådan noget, ikke?
1: Ja. Janus Metz, du er en dansk filminstruktør, men du er nok efterhånden primært kendt i udlandet, fordi du jo står bag, altså du har instrueret afsnit af True Detective og Star Wars-serien Andor, og dit arbejde der gjorde, at du blev nomineret til en Emmy. Og nu er du så ude med en Netflix-film, der handler om Unabomberen, altså terroristen, der huserede i USA fra 78 til 95, og som altså kostede 3 mennesker livet og sårede 23. Og hvordan du har grebet den her historie an, og hvordan den prøver at fortælle historien om den her terrorist på en lidt anderledes måde, det vender vi tilbage til, Janus. Men allerførst så tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Du lytter til 1 til 1.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om en ny Netflix-film, der er ude her den 25. september. Den hedder Unabomber og handler om den her terrorist, der huserede i USA i 17 år fra 78 til 95. Og hvad kan vi lære af den her historie? Det skal vi blive lidt klogere på her i aften, fordi jeg har fået besøg af Janus Metz. Janus, han er dansk filminstruktør, og det er faktisk ham, der har instrueret den her film, som blandt andet har Hollywood-stjerneskuespilleren Russell Crowe og Shailene Woodley på rollelisten. Og Janus, inden vi lige dykker mere ned i, sådan, hvordan det har været at arbejde med det her, og hvad dit forhold er til emnet, så lad os lige skitsere, altså hvad historien er om Unabomberen. Fordi historien om Unabomberen, det er jo, altså i virkelighedens verden, det er jo historien om en mand, der hedder Ted Kaczynski. Han var et amerikansk matematisk vidunderbarn, som blev optaget på Harvard som 16-årig. Senere så trak han sig fra samfundet og begyndte i 1978 en næsten 18 år lang kampagne med brevbomber rettet mod mennesker og institutioner, som han mente var forbundet med moderne teknologi og det industrielle samfund, som han var meget kritisk overfor. I løbet af de næsten 18 år, hvor han terroriserede USA, der var der 3 mennesker, der blev dræbt, og 23 blev såret. FBI brugte mange år på at finde ham, indtil hans bror genkendte hans idéer i det manifest, som medierne de offentliggjorde. Og de offentliggjorde det i 95, og han blev anholdt året efter i 96. Og Ted Kaczynski, også kendt som The Unibomber, døde i fængsel i 2023. Og det er nu udgangspunktet for den her film, der er på Netflix den 25. september, der hedder Unabomber. Og Janus Metz, den her historie om The Unabomber. Hvad var dit forhold til den?
2: Jamen, du skitserer det jo selv meget godt til at starte med. Det er jo ikke noget, vi som sådan har beskæftiget os meget med i Danmark. Altså, jeg kan godt nogle gange, når man går ind i sådan et tema, så kan jeg godt huske, altså fra min gymnasietid og lige det, han blev fanget der i midt-90'erne, ikke? Jeg er student fra 94. Og der kan jeg godt huske, at der nogle gange var noget i nyhederne om den her mystiske seriebomber i USA, ikke? Og da man havde fanget ham, man fangede ham jo inde i, han havde jo isoleret sig selv inde i sådan en lille bitte hytte langt inde i skoven i Montana, hvor han boede. Uden nogen tekniske virkemidler, uden vand og gas og sådan noget, ikke? Og levede ligesom af de harer, han kunne fange, og de grøntsager, han kunne dyrke og sådan noget, ikke? Og så sad han derude fra og sendte brevbomber til universitetsprofessorer blandt andet. Men jeg kendte jo ikke så meget til historien, og så havde jeg et møde med nogle producer, der begyndte at fortælle mig om det, så synes jeg, at det var virkelig interessant, fordi jeg synes, her er historien om en mand, der på en eller anden måde forsøger at skrue tiden tilbage til en idé om altså en mere naturlig måde at være til i verden på som menneske. Altså, han mente jo, at teknologi gjorde os ulykkelige. Og da jeg så fandt ud af nogle af de ting, der havde præget ham, som jo det filmen handler om, at han blandt andet blev udsat for sådan nogle forsøg i hjernevask, da han i sin tid på Harvard, som var forbundet til et større sådan, hvad kan man sige, CIA-backede eksperimenter, som handlede om, kan vi finde ud af, hvordan vi kan kontrollere folks tænkemåder. Og det her, det var, handlede meget om sådan noget frygt for kommunisme og sådan noget. Ikke? Så synes jeg, at der var en kæmpe stor historie i det. Og det er klart, at i USA er altså ved folk, hvem The Unabomber er, ikke? Og de ved, hvem Ted Kaczynski er. I hvert fald folk, der er over, lad os sige, over 30-35, ikke? Fordi det var en kæmpe stor ting i USA, og det var jo på et tidspunkt sådan, så der var, altså, de siger jo sådan i USA, sådan, he terrorized the nation, ikke? Altså, det var, folk var bange for at åbne deres post, fordi de var bange for at blive sprunget i luften, ikke?
1: Ja.
2: Så det var jo derover en stor fortælling, ikke? Men det er klart, det er også på den måde en meget amerikansk historie. Jeg synes jo, den har relevans uden for USA, dels fordi jeg synes, det er en god film, man skal se den, men jeg synes også, der er noget med hele hans teknologifrygt, som er på en eller anden måde en foregribelse af den tid, vi lever i nu med AI og sådan noget, ikke? Hvor den har relevans. Og så synes jeg, at det er også en film om, hvad der sker, når man føler sig misforstået. Hvad er det, vi oplever lige nu med specielt mange mænd, unge mænd, og det er jo meget udtalt i USA, men jeg synes, det er et fænomen i hele verden, der ligesom ikke føler, de hører til i samfundet, og føler, at de skal tage hævn på det bestående samfund, eller føler, at vi skal springe det bestående i luften, hvad end det er ved at stemme på topradikale partier til højre eller venstre for det politiske spektrum, eller ved, som man gjorde i USA, at storme parlamentet, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo den type mentalitet, som filmen skildrer og viser udviklingen hos en ung mand, der ender på den måde, ikke?
1: Ja, fordi filmen, den har de her to spor. Der er det ene spor, som handler om, at man prøver at finde ud af, hvem er den her seriebombe mand, der står bag de her terrorhandlinger, som finder sted fra 78 til 95, altså i 17 år. Det er det ene spor, og så er det andet spor, hvor man følger ham som en ung mand, der bliver spillet af Jacob Tremblay, som er kendt som en barneskuespiller, vil jeg sige. Nu kan jeg ikke huske, hvad han var med i, men han slog igennem med The Room, tror jeg det var.
2: Ja, The Room. Han var drej. Hvis der er nogen, der har set den film, der hedder Room, som handler om en mor, der bliver bortført af sådan en seksuel perverteret forbryder der, ikke? Der har lukket ind i en kælder, og så får de et barn. Jeg kan sgu ikke engang huske, om hun har barnet. Jeg mener, det er deres barn.
1: Ja, det tror jeg, det er.
2: Og han er så 7 år på det tidspunkt, filmen foregår, hvor det handler om, at de selvfølgelig stikker af fra den her kælder.
1: Ja.
2: Og der spiller Jacob barnet. Så er han stemmen i Luca, hvis der er nogen. Det er min datters yndlingsfilm. Hvis man ser den på amerikansk. Og så har han spillet Smølferne og sådan noget. Ikke? Så han er jo... Altså, jeg har lige været i New York, som jeg sagde tidligere, og promoverer filmen, og der er det en kæmpe stor historie. Altså, det er en større historie, end at Russell Crowe er med i filmen. Det er, at Jacob Tremblay ligesom er sprunget ud som voksen skuespiller.
1: Interessant. Ja. Hvorfor er det en større historie?
2: Jamen, det er, fordi han er et stort navn derovre som børneskuespiller. Og nu har vi ligesom taget ham ind i den her film, hvor han er 19 år nu, ikke? Og givet ham hans første sådan voksenrolle, hvor han jo spiller en meget, meget mørk karakter. Han spiller The Unabomber i en yngre version. Hvor han portrætterer årene på Harvard der, ikke? Og spiller over for Russell Crowe. Altså, det er jo dem, der har de tungeste scener i filmen. Så de føler jo derover, at de ser ligesom fødslen af en ny stjerne, ikke? Mm. Apropos det her med berømthedskultur og sådan noget, ikke? Altså, det er jo næsten som at se sådan Timothy Chalamets gennembrudsrolle for dem, ikke?
1: Ja. Men sjovt, sådan havde jeg ikke tænkt over det, men det er rigtigt, at man forbinder ham måske med det at være børneskuespiller, og her der ser man, at han spiller en meget mørk karakter, en meget kompleks karakter. Mm. Og hvor vigtigt er det i forhold til de to spor, der er, hvor han spiller den unge udgave, der er igennem nogle forsøg, vi skal nok vende tilbage til det, men hvor vigtigt alt i alt har det været, at det her det var en historie, der skulle være tro mod virkeligheden? Nu ved jeg godt, det ikke er dig, der har skrevet manuskriptet.
2: Jeg har selvfølgelig været langt inde i den samtale og den udvikling af manuskriptet og så videre, selvom det ikke er mig, der har penneført det. Jamen, det er jo vigtigt, fordi at det, når man bruger virkelighedens materiale og siger, at den her historie fortæller os noget om den tid, vi lever i, så kan man jo ikke snyde fuldstændig på vægten. Altså, så bliver vi også nødt til at sige, hvor meget kan vi bruge af det, som fortiden giver os, eller based on a true story, ikke? Altså, man kan sige, faren ved at lave den slags film, det er jo, at der er en fascinationsfortælling, der handler om, Gud, det skete. Nu skal vi høre historien om, hvordan det skete, ikke? Det var jo også op mod med Borg McEnroe, for eksempel, ikke? Der handlede om den her famøse rivalisering mellem to af verdens stærkeste tennisspillere, helt tilbage i slut 70'erne, start 80'erne. Men der, hvor den type film for mig bliver interessant, det er jo, når de kaster lys ind på noget, der er større end bare, bare den konkrete historie. Ikke? Når der bliver en mere universel, generel fortælling om os som mennesker, om den verden, vi lever i. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål, så kan man sige, mit greb ind i det materiale, som virkeligheden tilbyder, handler jo også om at lægge det til skue, altså åbne det op, som man siger, Gud, jeg kan godt se, hvorfor det er relevant at beskæftige sig meget med den historie, fordi den fortæller noget om radikalisering af unge mænd. Den fortæller noget om forholdet mellem teknologi og natur, videnskabens rolle i samfundet, og derigennem også vores frygt for AI, som vi lever i lige nu, ikke?
1: Mm.
2: Og det er jo min det er jo min egentlige interesse for at lave sådan et projekt. Det er også derfor, at jeg kan tage en historie, som på mange måder er en meget amerikansk historie, og lave den til en film, som forhåbentlig får global udbredelse, ikke?
1: Ja, og som altså kommer på Netflix, så det er, jeg formoder, det er hele verden samtidig, den udkommer i mere eller mindre.
2: Ja, det er det.
1: Det er ret hæftigt.
2: Ja.
1: Men noget af det, jeg synes var det interessante ved den her film, Unabomber, det er jo, at den har det her spor, som ikke, det sagde jeg også til dig lige, da du kom ind, at det er jo interessant, fordi den har sporet, der handler om opklaring, hvem var manden, altså hvordan fanger vi om alt det her. Det er sådan det klassiske spor i sådan nogle film. Der skal være den del af historien for det meste, ikke? Men så er der også den her del, hvor den springer tilbage i tiden og prøver at forklare, hvordan det var, da han var på universitetet, som var ikke noget, jeg havde hørt så meget om før.
2: Nej, du havde faktisk slet ikke hørt om det før.
1: Så meget vil jeg gerne være ærlig, så meget vidste jeg ikke om Unabomber, men jeg vil sige, når jeg søgte frem, når jeg prøvede at google ham, så var det ikke noget, der sådan fremgik så.
2: Nej, men det er jo, fordi det er en ufortalt historie, som jo, og det er jo også en del af attraktionen med at fortælle det, at han faktisk var forsøgskanin i sådan nogle ret voldsomme eksperimenter i hjernevask, som var sponsoreret af CIA. Og CIA havde en relation ind i det, man kalder Ivy League-universiteterne i USA, altså de allerbedste universiteter, Harvard, Yale, Stanford osv., i 60'erne og 70'erne, hvor man forsøgte at lave nogle eksperimenter, som selvfølgelig skulle kunne bruges også militært. Og i den her situation handlede det om, hvor meget kan vi påvirke mennesker til at ændre deres syn på verden, altså deres verdensforståelse, og det handlede jo om, at man var bange for kommunister. At man skulle omvende folk, der var kommunister, eller man skulle undgå, at nogen blev kommunister, om man ville, ikke? Så man skulle kontrollere den måde, de tænkte på. Og det var den her type forsøg, designet til at undersøge. Og det var nogle forsøg, der i bund og grund handlede om at nedbryde folk, ikke? Og det brugte man jo unge studerende til, uvidende for dem selv. Og Ted Kaczynski var ligesom en del af det, så man kan sige, filmen påstår jo lidt polemiserende, at hans tid på Harvard var med til at gøre ham til The Unabomber, ikke? Og på den måde var han et selvskabt fænomen, ikke?
1: Hvordan er det i forhold til research af sådan noget her? Når du nævner de her ting, så tænker jeg, at det er ikke fordi, man bare kan slå det op nødvendigvis alle steder.
2: Nej.
1: Så hvordan lavede I research på det her?
2: Jamen, at den historie er kendt, og der er altså man kan godt komme til at høre nogle optagelser af en ung Ted, der deltager i de her forsøg. Men hele hans fil, altså den psykologiske profil, der er skrevet af ham, og selve de findings, der er skrevet af ham af den her tidligere professor på Harvard, Henry Murray, som er spillet af Russell Crowe i filmen, dem kan man ikke få adgang til. De er classified. Så på mange måder er der jo sådan en såkaldt black box, om man vil, ikke? Og det synes jeg var spændende som filmskaber, at ligesom sige, kan vi sandsynliggøre ved at digte med på den historie, hvad der skete i de eksperimenter, ikke? Og det er jo selvfølgelig forholdet mellem os, virkelighed og fiktion, som vi snakker om, ikke? Hvor vi tillader os at gå ind og sandsynliggøre et billede og sige, at det her, det er på baggrund af alt det, vi ved, for der har også været andre deltagere i de her eksperimenter, der har udtalt sig om dem, og Henry Murray er død, filen er klassificeret, Ted Kaczynski begik selvmord i 2023, men han har faktisk også udtalt sig om de her eksperimenter selv. Så ud fra den research kan vi jo stykke nogle billeder sammen og så sige, hvad er det narrativ, hvad er det billede, som vi synes virker autentisk og relevant at fortælle her, ikke?
1: Men tror du sådan helt ærligt, tror du, at de eksperimenter, som Ted var en del af i sine unge år, er noget, der er årsagen til, hvad der skete efterfølgende?
2: Jeg tror ikke, man kan sige, at der er sådan en en-til-en, at det var derfor, det skete, men jeg tror helt sikkert ikke, det havde været sundt for ham at være med. Men der er meget, altså, der er jo lavet sindssygt meget, skrevet utrolig meget om The Unabomber. Der er også lavet en stor serie om ham på Netflix faktisk tidligere, og der er også flere dokumentarfilmer om ham, ikke? Blandt andet en, som jeg mener også, man kan se på Netflix nu, der hedder The Unabomber in His Own Words. Han skrev jo også fra fængslet, og han førte meget nøje dagbøger med hele sit liv. Så man ved rigtig meget om ham, og ved rigtig meget om, hvad han tænkte, og hvad han følte, og nu kan jeg bevæge mig lidt hen væk fra spørgsmålet. Nå, altså, der er mange elementer i det. Det handler jo også om at føle sig udenfor, føle sig socialt isoleret, ikke kunne få fat i damer. Der er også en historie om, at han som barn blev indlagt på hospitalet og ikke måtte få besøg af sin mor, og ligesom blev fastspændt, og at da han kom tilbage fra det hospital, der var han, der havde han svært ved, hvad kan man sige, menneskekontakt, ikke?
1: Mm.
2: Så mange samtaler om Ted Kaczynski handlede også om, var han velforvaret, eller var han skizofren, ikke? Og han forsøgte jo selv at undgå at blive diagnostiseret som sindssyg, fordi han ville tage seriøst. Han ville have, at hans budskab skulle tage seriøst. Ikke? Der er mange paralleller i den fortælling, som med for eksempel Anders Breivik i Norge.
1: Ja. Jeg må lige indskyde, hvis man lige har tunet ind. Janus Metz, han er filminstruktør, han er aftenens gæst, fordi han står bag en ny Netflix-film, som er ude her den 25. september, der hedder Unabomber, der handler om den her terrorist, der huserede i USA i 17 år frem til 1995. Og Janus, jeg vil gerne tale lidt med dig om hans motiver, fordi der er måske nogen, der kan lytte til det her og læse om filmen, eller der måske vælger at se filmen senere, som godt kan få en frygt for, hvad det kan inspirere til på en eller anden måde. Det vil jeg gerne tale lidt mere med dig om lidt, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova.
3: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova. Lyden af i dag.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du lytter til 1 til

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har fået besøg af Janus Metz. Han er filminstruktør og står bag en ny Netflix-film, der hedder Unabomber, som handler om den her terrorist, som huserede i USA i 17 år fra 78 til 95. Han dræbte 3 og sårede 23. Og Janus, den her film, den hedder Unabomber, den er på Netflix i den her uge, og vi skal tale lidt her til aften, eller nu i hvert fald, om hans motiver. Den her mand, som blev fanget i sidste ende. Fordi noget af det, der er ret vildt, det er jo, at han får jo udgivet et manifest. Han laver et 35.000 ord langt manifest, som han sender, som jeg gerne lige vil læse noget op af. Han sender det, så vidt jeg husker, til Washington Post.
2: Ja, Washington Post og New York Times.
1: Ja. Han sender det til New York Times, Washington Post, og det er altså 8 sider, det er sådan et 8 sider langt tillæg, og man kan stadigvæk finde det på nettet. Mm. Og jeg fandt noget af det, og jeg vil gerne bare lige læse noget af det op, fordi det er jo en måde at få et indblik i, hvad er egentlig hans motivation, og hvad er det egentlig, hvordan han formulerede sig om hans gerninger, hans holdninger. Mm. Og det starter med overskriften, det industrielle samfund og dets fremtid. Og så skriver han, den industrielle revolution og dens konsekvenser har været en katastrofe for menneskeheden. De har øget middellevetiden betragteligt for dem af os, der lever i avancerede lande, men de har destabiliseret samfundet, gjort livet unfulfilling eller utilfredsstillende, udsat mennesker for krænkelser, ført til udbredt psykologisk lidelse i den tredje verden, også til fysisk lidelse og påført naturverden alvorlige skader. Og hans kritik var jo meget rettet mod den industrielle verden, de teknologier, der var, der er kommet frem. Og da jeg læste det her, der tænkte jeg, at hans motivation spiller jo på en eller anden måde meget godt i tråd med, hvad kan man sige, den civile ulydighed, vi også ser i de her år. Mm. Om det er folk, som er utilfreds med den måde, klimakrisen bliver håndteret på, eller nogen, der demonstrerer imod folkemord. Så den her kritik af det samfund, de lever i, det synes jeg, hans tanker her et udtryk for, og nogle tanker, vi også ser spejlet i den verden, vi er i dag.
2: Mm. Han har jo været, hvad kan man sige, han har været en kultfigur i mange radikaliserede miljøer, ikke? Som tager det der manifest til sig, og det er både på den ekstreme venstrefløj og den ekstreme højrefløj. Og det handler jo om, man kan sige, der ligger jo sådan et syn på teknologi og industrialisering, som om, at det er det, der er årsagen til, at vi er ulykkelige som mennesker, ikke? Og han føler sig jo ulykkelig, kan man sige. Og føler, at han skal gøre opmærksom på den her tragedie ved at springe bomber.
1: Præcis.
2: I luften og slå folk ihjel. Ikke?
1: Og grunden til, at jeg nævner det her, det er bare for at sådan stille spørgsmålet, der så er, har I gjort jer nogle overvejelser i forhold til, når I så laver en film, der handler om ham, at har I gjort nogle overvejelser i forhold til det her med, at der måske er nogen, der kan støde på de budskaber, som han ligesom repræsenterer og bliver inspireret?
2: Jeg synes ikke, filmen på den måde, hvad kan man sige, forherliger ham, eller sympatiserer med ham, eller et eller andet. Men den fremlægger jo en mand, men der har en mission og et blik på verden. Ikke? Men den viser jo også et menneske, som er skadet. Og den viser konsekvenserne af hans handlinger. Så jeg tror ikke, forholdet mellem det, han forestillede sig, og det, han gør, ligesom bliver hvad fanden hedder det på dansk, condoned.
1: Ja,
2: i filmen,
1: det bliver
2: ikke? Billiget,
1: ja.
2: Ikke?
1: Billiget, ja.
2: Men man kan jo ikke kontrollere, hvordan nogen tager noget til sig, og ja, jeg vil, altså, hvad kan man sige, det at lave film i sig selv, gør jo, tror jeg ikke er ja, altså det, hvad fanden skal jeg sige til det? Hvis man virkelig gerne vil, hvis man har den form for tendenser, så skal man nok finde steder at samle inspiration, uanset om vores film er ude i verden eller ej. Men som sagt, jeg synes ikke, man kan deducere fra filmen, at det her er en vej fremad. Altså og jeg synes jo, at det, der ligger i, også i Ted Kaczynskis budskab, er jo sådan en forestilling om et sted, hvor altså en sådan paradisforestilling, ikke? Om at sådan her bør mennesker leve for at leve i overensstemmelse med sig selv og for at leve i sådan en form for lykketilstand, ikke? Så det er jo det, han agerer på baggrund af. Jeg tror, hvis når man også går ned i Ted Kaczynski, når man går ned i vores film, så ligger der jo, så vil man også ret hurtigt opdage, at det ikke bare et, hvad kan man sige, et politisk projekt, han er gang i. Det er jo et dybt personligt projekt, der også handler om, at han får nydelse ud af at slå andre mennesker ihjel, ikke? Og han føler sig, altså hans primære motiv er en form for personlig hævn over noget af det, den uret, der blev begået mod ham, ikke? Blandt andet de her eksperimenter. Så det er jo, det tror jeg er vigtigt, at ligesom, det håber jeg, at filmen den kommunikerer ret klart.
1: Ja. Ja, grunden til at spørge, det er bare fordi, at jeg synes jo bare, der er nogle overensstemmelser mellem det, han var motiveret af, og den, og jeg ved jo godt, han er jo ekstrem i forhold til, at han sender bomber afsted og slår folk ihjel, men jeg tænker stadigvæk, den motivation er, at folk de er utilfredse med samfundet, utilfredse med klimaet, utilfredse med teknologien, og den måde, nogle af de store tech-giganter, de opererer på, at den ulydighed, som han på den måde repræsenterer, synes jeg også, jeg kan mærke og sanse, når jeg kigger ud i samfundet i dag.
2: Ja, men det har du fuldstændig ret i, og det er jo også derfor, jeg synes, filmen er relevant, fordi den beskriver, hvad kommer det blandt andet af, at det kommer af en følelse af uret, ikke? Og det kan vi jo, det kan sådan en film her jo ikke tage fra de mennesker, der har det på den måde, men jeg synes, den kan gøre, at vi måske i fællesskab har en form for refleksion, ikke? Jeg tror, det her med, at film ligesom kommunikerer noget, og folk de så tager det til sig, eller at vi siger, eller man kommunikerer med sådan den store pegefinger og siger, det her er slemt og dårligt. Jeg tror jo ikke helt på den form for kommunikation. Jeg tror, vi lægger noget frem og prøver at undersøge det og udforske det, og så sige, det her menneskes liv er en tragedie. Det her menneske tog nogle tragiske valg på baggrund af de ting, der var sket med ham, og på baggrund af nogle idéer om verden, som måske har en vis relevans, og som i hvert fald er værd at forholde sig til. Og han skriver jo sammenhængende til forskel fra mange andre skøre mennesker, som har alle mulige idéer om, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Fordi han er universitetsprofessor, tidligere universitetsprofessor, og har ligesom et logisk argument, han fremfører, ikke? Men jeg synes også, hvis man ser på de ting, han skriver, og ligesom går længere ned i den, går lidt under overfladen på det, så er der også nogle forestillinger om sådan et form for lykkeland ude på den anden side, som jo er en utopi. Og det er måske også filmens budskab, ikke? At verden, altså alle de her paradisforestillinger, om man vil, eller utopiske forestillinger om en bedre verden, de på et eller andet plan, så kommer de jo til kort på, at vi er mennesker, og vi er fejlbarlige, og vi skal have det her lort til at fungere sammen. Så hvorvidt du er religiøs fundamentalist, eller politisk fundamentalist, eller andet, så legitimerer det stadig ikke at slå andre mennesker ihjel. Så hvis jeg har noget budskab med filmen, så er det jo det.
1: Hvad var dit forhold til Russell Crowe, inden du lavede filmen?
2: Jamen altså, udover at jeg stort set har set alt, hvad han har lavet, så havde jeg jo ikke noget forhold til, jeg kendte ham jo ikke, men han er jo en levende legende, om man vil. Han var jo en af de allerstørste skuespillere i 90'erne og 00'erne, indtil han så, apropos hvad vi snakkede om tidligere, nærmest polerede sin egen karriere med druk og alkohol og utærlig opførsel og så videre. Og nu er han så fundet melodien igen og ved at komme tilbage. Men Russell er jo, altså hvis man ser sådan nogle film som The Insider for eksempel, eller altså mange kender Russell, hans store rolle, som alle kender ham for, er jo selvfølgelig Gladiator. Det er jo en anden type skuespil, om man vil, ikke?
1: Ja.
2: Altså for mig, der er det sådan noget LA Confidential, specielt den Michael Mann-film, der hedder The Insider, hvor han spiller over for Al Pacino. Det er der, hvor han skinner mest som skuespiller i mine øjne, ikke? Og der, hvor han virkelig viser sin dramatiske intelligens og sit tilstedevær. Og der er jo bare en grund til, at han var en af verdens største. Og stadigvæk er det, fordi han er eminent. Og det mærker man så snart kameraet tænder.
1: Ja, vil du ikke fortælle lidt om det? Hvordan er det at instruere Russell Crowe? Kan man lade være med at blive sådan lidt, nu sagde du godt nok selv, du ikke sådan er starstruck, men er der noget i den der med, at det er stadigvæk Russell Crowe? Altså jeg tænker, han må have en god patos eller tyngde.
2: Ja, ja. Jo, helt sikkert. Nej, men altså, det er jo igen, tror jeg, også går lidt tilbage til det, jeg fortalte med True Detective, altså man skal være forberedt. Du skal jo ikke komme og sige, jeg ved ikke helt, jeg er lidt i tvivl, kunne du ikke prøve, eller sådan et eller andet, det går ikke. Altså, så tror jeg bare, man bliver kørt over. Altså, man skal vide, hvad man vil, og så skal man lytte og observere og forsøge at ligesom farve de ting, man har gang i, så det bliver mest muligt rigtigt. Men det primære i at arbejde med sådan en som Russell, det er jo at kaste ham. Man kan sige, så kommer han jo ind med al sin tyngde og al sin styrke og så videre, og så kan der være nogle ting, hvor man siger, det fungerer sgu ikke helt for os, den her, eller scenen er måske ikke helt der, hvor den skal være, hvad kan vi gøre her, ikke? Og jeg tror, altså jeg havde nogle oplevelser med Russell, som var sådan meget skelsættende, ikke? For det første så var det meget vigtigt, at vi tidligt kunne etablere en samarbejdsrelation, ikke? Hvor vi kunne snakke ærligt om tingene. Og det er jo den der med, hvis man har berøringsangst eller et eller andet. Ikke? Det er jo, ja. Men det må man ikke have. Man skal samtidig heller ikke virke som en... Altså, du må ikke tage tingene væk fra en skuespiller. Det er sådan set lige meget, om det er Russell Crowe eller en eller anden ukendt skuespiller, som måske er med i noget for første gang. Altså man kommer ind med et bud på noget som skuespiller. Man kommer ind med en følelse af, at det her føles rigtigt for mig. Ikke? Og så er det jo min opgave som instruktør at tage imod det. Og hvis det så ikke måske spiller helt, så prøve at forme det lidt. Ikke? Og det gør man ved at være meget konkret og meget præcis, uden at være nødvendigvis... Altså nu bliver jeg sådan lidt teknisk, men du kan ikke sige til en skuespiller, for eksempel, jeg synes, du skal være lidt sjovere.
1: Kan du ikke? Ej, det lyder ikke så oplagt.
2: Altså, eller jeg synes ikke, det... kan du ikke være lidt mere ked af det her, eller et eller andet, ikke? Altså, man bliver nødt til at tale i et sprog, som kan omsættes til skuespil, ikke?
1: Og filmen her, Unabomber, som er ude på Netflix, det er her den 25. september, og det er, Janus Schmidt, din seneste film. Er de skuespillere, altså du har instrueret rigtig mange allerede, både i Danmark, men så også i udlandet. Hvem er på din sådan, du ved, drømmeliste? Har du sådan en, hvor du tænker, ham eller hende, du ved, hvis jeg skulle vælge, hvem jeg helst ville arbejde med, så ville jeg drømme om at arbejde med vedkommende?
2: Jeg har en film lige nu, et manuskript, som jeg har været med til at skrive i USA, som ligger hos Christian Bale, og han er ved at læse det, og vi venter på, hvad han siger. Så det er meget spændende, om han siger ja eller nej, fordi han er absolut helt oppe i toppen på min personlige ønskeliste over skuespillere, jeg gerne vil arbejde med.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og det her, det var min snak med filminstruktør Janus Schmidt fra i torsdags. Og på det tidspunkt, der var hans film Unabomberen ikke udkommet på Netflix. Det er den nu, det gjorde den faktisk i fredags. Så hvis du gerne vil se den, og du har et Netflix-abonnement, så er der nærmest intet, der forhindrer dig i det. Hvis du godt kunne tænke dig at høre noget god musik til gengæld, så synes jeg bare, du skal blive hængende her på Nova, fordi en til en er færdig for nu. Jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst siden over for mig, og hvem det bliver, og hvad emnet kommer til at være, ja, det kan du lytte med fra klokken 21 af for at finde ud af. Og så ellers, ja, bliv hængende. Der er en masse god musik på vej til dig, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
0: Det her var en til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Nova. Nova.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Be fans af gode fans på Stark.
8: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Når vi står sammen, kan det mærkes.
19: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Vær med til at støtte brysterne.
0: Og vind hver dag med Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
3: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag eftermiddag.

0: Er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
9: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
0: Se, hvordan du deltager på rio.dk.

0: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar.
5: 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Når vi står sammen, kan det mærkes.
26: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden er i dag. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
0: Vær med til at støtte brysterne. Og vind hver dag med Nova.

0: Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
7: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: og klæd smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, mand. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.